0: Tēnā iau, tēnā koe. I rui a mai i runga rira i te āraka hanga a te ao. I te kunanga mai o te tangata, hei hono, hei here, i ngā whakatupuranga no atua whakarere. He atua, he tangata, he tangata, he atua. Whakatoa puma i rā e aku korakora ki taku taku ahi. Ngā uri o ngā tūpuna, ngā uri ngā waka, i whakawhitia tā te mua nunui a kiwa. Mate atu he wenuku, wara mai rā he wenuku. Titiro aka nohi, kei te kapua te ringa, ko te oranga. Whai aururo atia, te kai a te rangatira, te hihikotanga o te hinengaro, te kākama o te tinana. Ripo, ripo, kaua nāe. E o ngā whakate tohi o ngā rangi, takarunga iho anāku kā huko rako. Ārohi rohi whenua, ārahi rahi tangata, te atao aku whaingae. Māori mā tuhia ki te rangi, Māori mā paua ki te whenua, titia ki te ngā kau heahi kā kātonu e tihai Māori ora. Tēnā, ia hake rā te anamata mō tātou ngarangatahi Māori o te tai tokerau. Ko te pēhea i tātou i roto i tēnei au, hangarau i roto i tēnei au, hurihuri. He hakei tua tau e māpara o te wānei mō tātou. Me pēnei ake rā te kōrero. Ma te atu he wenuku ara mai rā, he wenuku. E haro hoki te mea, ko te wā tuatahi tēnei i tipai ngā waka o a tātou tūpuna ki a orai. Me pērā anō tātou, ki a tātou tūpuna mā rohirohi, i whai rā ngā tohu o te rangi, o te whenua, o te moana, ki te rapuoranga. Me rapu tātou, i ngā rautaki hau, i runga anō, i ngā tikanga o tātou mātua tūpuna. Ko ētahi āhuatanga i rereke, engari ko ētahi e pūmau tonu ana mai rānu. Ngā kōrero tuku iho, ngā mātauranga o mua me ka wetonu. O tira me hoki ake a hau ki tētahi o ngā tohu tohu a rā taumā. Titiro ako nohi, kei te kapu o te ringa ko te oranga. I tika ana anō rā tērā kōrero, engari, he hatu kei te kapu o te ringa. He waia pūkoro, he oranga anō. He taonga rangatira te waia pūkoro. E mōhio katoa nā tātou ki ngā mahi whakamiharo o tēnei taonga. Engari, kia tūpato, kia mahara koe, ko koe hei rangatira mo te waia, ka ue e tukua te waia hei rangatira mou. Koia pea tēnei te wero nui kei mua i te aroaro o tātou o tēnei whakatupuranga. Pake pai te hurihuri o te ao, e tupu tonu ana, e whanake tonu ana, ngā momo hāngarau, e huringa āhuatanga noho, ngā momo mahi kia whai pūte ai, taino atu ki ngā tikanga whakawhitiwhiti ngā whakaaro. He oi anō, a hakoa ngā rereke e tanga o te ao hau, e kore rawa te, e ngaro te mana o te whakapapa, te reo Māori, ngā tikanga me ngā mātauranga tuku iho, koia ēnei ngā pau e tūwai te tangata Māori. I tēnei rā, a haere ake nei. Ki te hinga hoki ēnei pau, ka papahoro noa iho te tuakiri Māori, te tino ranga tiratanga me te mana motu hake e whāia nei kia mau. I ngā rā o mua ko te māra kai, ko te awa, ko te moana, ko te marae, ngā wāhi ako wai te tamaiti. I ngā tikanga o te manaaki tangata, te aroha, te mahitahi, me te whakapau kaha. I ēnei rā, kua huri kē te āhua o ngā wāhi akoranga. Hei kura, hei whare wānanga, tae noa atu ki te ipurangi. Kei roto i ngā waia pūkoro, ngā momo mātauranga o te ao. Me pato no te matikara, ka puta ake ngā kōrero katoa o te ao whānui. Engari, ko te pātai nui, me pēhi ai tātou e tūpakari ai i roto i tēnei a matihiko. Māku e titiro. Ko te ana mata o tātou ngarangatahi Māori, he ana mata e tū kotahi te ao tawhito me te ao hau. Kaore e tika kia whakarearea ngā tika ngā mua. Kia riro mā te ao hangaru anake tātou e arahi. Engari me whakamahi te hangarau hei waka kawe i ngā taonga tuku iho. Mā te ipurangi e horai te reo Māori ki ngā whenua katoa te ao. Mā ngā pāpāho matihiko e rangona ai i ngā waiata tawhito, i ngā karakia, i ngā pakiwaitara ngā tūpuna. Mā tātou anō enei taonga e kawe. Kei o tātou ringaringa te kaha hei whakarerekei te ao. Toko maha ngarangatahi Māori kua tū hei kai tito waiata, hei kai hanga kiriata, hei kai pākihi, hei kai ārahi hoki i roto i ngā kaupapa hangarau. Ahakoa ngā taumahatanga e pakari tonu ai te tū wa te Māori. Ko te mea nui kawarawa tātou e whakapono ki ngā kōrero whakahāwe a te hunga kuare e mea ana. Kaore tāe a te Māori ki ngā taumata tike tike e tāe ana. Kua roa ngā tūpuna e whakaatu ana i te māia me te kaha o te Māori ki te urutau ki ngā hurihanga o te ao. Me hoki ki te ukaipo o te mātauranga Māori, ko te reo Māori te manoaro te iwi, ki te mate te reo ka memeaha haere te akurea. Nā reira, me kaha tātou ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Me mōhio marika te tangata ki tōna whakapapa. Mā te whakapapa hoki te tangata ka mōhio ki tōna tuakiri, ki tōna ahurea, ki tōna pepeha, ki ona whanaunga, ki tōna tūranga waiwai. Ki roto i tēnei ao nui, he maha ngā mea e whakapoapoa i te hinengaro o te rangatahi e takai ki te raru. Nā reira, he mea nui te whakapapa me ngā tikanga hei pau herenga mo te tangata i ngā ngarunu nui o te wā. E kite ana hoki i ngā raruraru e pāna ki te haura hinengaro o te rangatahi. Nā ngā taumahatanga o te ao hurihuri, ka pā te pauritanga, te mokemoke, me te kore whakapono ki a tātou anō. Nā reira, me tautoko tātou a te whānau, a te hāpuri. Ki te ao Māori, e korai te tangata Māori. E tū mokemoke. He whakapapa hoki tōna, he whānau, he hapu, he iwi. Mā te mātauranga, mā te reo, mā ngā tikanga, me te arohai ki te iwi, ka pua wai ai ngā whakatupuranga kei te haere mai. Engari, ka warawa tātou e mataku ki te whai o tātou moimoia. Kei roto ia tātou te kaha o ngā atua, o ngā tupua, o ngā tūpuna, te māramatanga o te ao hau, me te wawata kia pai ake te ao mō ngā mokopuna. Nā reira tātou mā o te tai tokerau, kia kaha, kia māia, kia mananui, ko tātou ngā kai, ko tātou ngā kai whakaora o tēnei rā, o tīrā, ko tātou ngā kai hanga o te anamata. Pupuritia kia ū ki te whakapapa, kia mau pono ki te reo, kia aroha ai ki te tangata, kia kore rawa e te Māori e memeha ki te hurihuringa o te wā. Kia ora.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Pomaparia i whāngarei. tai haki ratu, no te kura o te kao, no te wahanga, tai te huri nui Jones.

Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai. Tautoko.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Na ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana e Waimari ana mātou ki te whai wāhi kōrero ki te kaitono rārangi i te pāti o te tai tokerau, uri o te rarawa, te au pauri, a taranaki hoki, nā e kitea i nā te nui o ngā mahi kua mahi a eia ki te taha o ngā whānau, ngā iwi me ngā rangatahi. Ko ia hoki te heamana o mā tihi marae i mitimiti, anō reira, hei whakawhāni ake ngā kōrero mōnāno, ka whiti atu ki te kaitono rārangi i te pāti o te tai tokerau, ki a Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
3: Tēnā koe ho Aotira, tēnā koutou, tēnā tātou e whakarongo mai ana ka tika rā hoki. He uri, he mokopuna tēnei o te rarawa, o te aupauri, o Taranaki Tūturu. He uri whakahihi a hau o mitimiti, koia tēnā ko taku tūranga waiwai, ko taku ūkai pō o tira, ko te kāinga tika moku. Taku Waimari e hoki i tupu ake au i reira no reira. Koia taku tirohanga ki tēnei ao, o tira ki tēnei ao, poroteki nei, ko ngā take, ko ngā kaupapa maha, ngā kaupapa huhua, te kāinga, kāre kore, e noho ana aua momo kaupapa, aua momo meara ki roto ki ngā rohe katoa o te tai tokerau, o tira o te motu no reira. Koia tēnei, ko Kaila Campbell, ka mārira taku ingoa, e tuku ana taku ingoa, taku whakapapa me aku wheakoranga ki te rārangi ingoa mō te pāti o te tai tokerau.
2: Nā e mihi nei ki o sūtohi whenua tahi koe ka whakararangi, ka whakaraupapahia mai. A ki o tātai whakapapa no hoki. A hei apiti atu ki e nā kōrero āu. Tēnā nā te aha i hiahia ai koe ki te tū hei kaitono rārangi mō te pāti o te tai tokerau.
3: Hara i te mea e hiahia nā hau. I tono mai, i tohu mai, te mema pāremata o te tai tokerau, ko Maria Meno Kapa Kingi tērā, ki mai ki a hau māu. He hoa haere mōku i roto i tēnei kōwhiringa pōti no reira. Koia te take tuatahi pea i tuku a hau i taku ingoa ki te rārangi ingoa. Hei kaitono mō te tai tokerau pāti. O tira, ko te tai tokerau taku kāinga. Koia tērā te wāhi i tupu mai a hau. O tira, ko aku whakapapa katoa. Ki roto i te tai tokerau. Nō reira, hākua a ture nei, he pāti, kia mātou ke, he kaupapa. Nō reira, he kaupapa e pātatana ki taku ngākau, ko ngā tāngata, ko ngā iwi, ko ngā kāinga maha o te tai tokerau. Koia e nā ko ngā mea e toi ana taku ngākau. Kia tū ai hei atona wā, he mema pāremata mo te tai tokerau marika nei.
2: Kia whai au i tēnā. Ia, ko tētahi o ngā aria i kitea i ngā karere whakatairanga i te pāti ko ngā āhuatanga hauora. Nā he ahara e tehi ngā panonitanga e hiahi ana koutu ki te kite i te rāngai hauora.
3: Ai, he take whānui i Aotearoa nei, ne? Te hauora, te hauora, te hinengaro, te hauora, te tinana, te hauora, te wai. Nō reira, ko koia tēnā, ko te tahi o wā mātou kaupapa matua, ko te hauora, ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira, e kitea whānuiti ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whai whakaro ana hau i a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā, ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira, koe a wena ētahi momo kaupapa e whakaarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura, o te tangata. Nō reira, mō mātou, ahakoa pēhea ko te haura o te tinana, te haura o te hinengaro, tētahi tētahi kaupapa e tino kite ai ana mātou i roto i te taitokerau ko ngā take mate pukupuku, diabetes, mearawake, wera momo kaupapa, koia ēnā ētahi whakaaro. Me te mea hoki, ko te taitokerau tā mātou kāinga, no reira ko te aro mātou pūano ki ngā tangata o te taitokerau. E rangi ki te ora o te taitokerau, ki te ora ngā iwi, ngā tangata o te taitokerau, tērā pea he rongoā mō ngā iwi o raro o te taitokerau hoki.
2: Nā ia koe e whakawhārahi nei i ngā take e whakamiramirahia ana ngā āhuatanga hauora i te pāti. Hei aronga mā koutou, ka āhua whai te te aronga whānui. Heha ngā kaupapa e whakahihiko nei i tō ngā kaupū?
3: Ai, well, ko tā mātou, ka kōrerohia mō tā mātou policy pātaka pea ko te pau tuatahi, ko ngā whānau, ko te pau tuarua, ko te whare, ko te pau tua toru, ko te whenua, ko te pau tua whā, ko taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te pau tuarima, ko te ohanga arohe. Nō reira, kia hoki rāno pea ki taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, koia tēnei he uri o te whakaputanga o te tiriti o Waitangi, o tira ko ngā iwi o raro o te taitokerau, ko mātou ngā kaitiaki o aua mea rā. Nō reira, ko te tū mō tūhake o te taitokerau ki roto i te whare pāremata, he tū mō te tiriti o Waitangi. O tira, ko tāna matua, ko te whakaputanga, nō reira, he tū tēnei mō te whakaputanga. Nō reira, koia tēnei pea he whakaputanga o te tino rangatiratanga o te taitokerau i roto i te whare pāremata. Nō reira, kia tūrangatira ai te taitokerau, kia tūrangatira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te taitokerau. Ko pū anō ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te taitokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pū anō ko te taitokere. Nō reira, koia tēnei he me ki he huringa tai. Ahakoa i roto i te whare pāremata, i roto i ngā taumaha nei, he reo motuhake tā te taitokere ki roto i tētahi pāti i te motu whānui. Nō reira, ko kāre a mātou he ringa ki tētahi pāti e aro ana ki te motu whānui. Nō reira, koia pea tēnei he wā tuatahi, he huringa tai tēnei, ko tētahi o a mātou kōrero i roto i runga i ngā rori, ko te tai tumu, ko te tai pari, ko te tai awatea tēnei, ko te tai tokerau pāti e mihi atu.
2: Ka rawe, nā ia koe whakamārama mai nei i ngā pau e rima i te policy pātaka o te pāti, te whānau, whare, whenua, tino rangatiratanga, te ohanga o nohoki. Hei whakawhārahi ake i te pau tua rima, e kōrero nei mō ngā āhuatanga ohanga. Heaha ngā whāinga o te pāti ki te whakatipu ake i te ohanga o te rohe?
3: Ai, ētahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruraruranga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hoko maha hoki nō reira, tērā tētahi ka ata whera hia mātou i ngā whare hoko maha i roto i te taitokerau, kia tū motu hake ai e tahi whare hoko maha nā te taitokerau, mō te taitokerau. Tētahi pūnaha pūtea hoki mō te taitokerau pūano, kia riro ai ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi o te taitokerau, tā rātou ake pūnaha pūtea ki te whakawhanake i a rātou ake hiahia. Ai, he kāwanatanga, ai, he whare pāremata me ngā agencies me ki. E rangi, e tino mōhiotia nā mātou o te taitokerau, ki ngā rongoā mō a mātou ake take. Nō reira, tukua katoatia ngā pūtea ki ngā iwi whānui e mōhiotia, rawatia ana ki a rātou ake take i roto i te kāinga nei o te Taitokerau.
2: Nā runga i te mōhio hei akunekahi wā ake ko ngā kōwhiringa pōti ā motu. Nō reira ki te pōti ti a koutou, hei whakawhāiti i te whānui. He aha te mahi tuatahi ka arohia, he ara kei te upoko o te rārangi hei mahi ā mā koutou.
3: Ai, he pātai pai tēnā, i te mea, he nuinga kaupapa me whai, tātou katoa ngā pāti porotiki ne, e hāngai ana tā mātou tū ki te tū motuhake o te Taitokerau, nō reira ko ngā bottom lines me ki ngā me riro te pūnaha pūtea, tētahi pūnaha pūtea motuhake ki a te Taitokerau. Koia te take nui kia riro ai tērā pūtea mā ngā whānau, mā ngā hapū, mā ngā iwi, mā ngā marae a rātou ake take e rongoātia. E kitea nei mātou i tēnei kāwanatanga ake e āta, kāore i te mea āta, e hāngai pūano ki te whakakorengia i ngā kaupapa katoa e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi ko. Nō reira, hei mokopuna, hei kaitiaki o te tiriti o Waitangi o te rā ko te whakaputanga tērā, kia whakakorengia aua momo āhuatanga kia huri anō, kia whakawhanake, kia whakatairanga hoki i ngā kaupapa pātātāna ki a mātou o te Taitokerau o te rā ko te tiriti o Waitangi tērā.
2: Tēnā koe nā i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero a whakakapi ā.
3: Tērā pea, me kōrerohia mō taku hononga ki te Taitokerau. Haunga nō mō taku whakapapa o tī rā mō te rohe pōti. I whānau mai a hau i te uru o Tāmaki. Koia tēnā te pito tonga rawa atu o tā mātou rohe pōti o te Taitokerau. O tī rā i tupu ake hau i te raki pai whenua, kohanga i reira i ngā tikanga pono, kuraina i reira i te puawaitanga o te purapura pai. Katahi anō tā mātou whānau hunuku ki roto i a hokianga, i te hauraro hokianga, kuraina i reira, i te kura o Mātihetihe, te kura taumata o Pangiru, hunuku anō tā mātou whānau ki roto i a whāngarei, kuraina ki te kura tamawahine o whāngarei. Nō reira, he whānui aku whātorohanga ki roto i tēnei rohe o te Taitokerau, ai, te taha ki taku whakapapa o tī rā ki taku whakatupuranga hoki. Nō reira, mōhiotia, rawatia hau ki tēnei rohe, ki te rohe, ki te pito o Tāmaki hoki. Nō reira, koia tēnā tētahi o ngā mea e hikaka, e kai ngākau ana a hau ki te hoki anō ki tērā ukaipo anō āku o te taha ki Tāmaki.
2: Kua u te waka kōrero nei ki tōna utanu mātou te māngari a te whai wāhi kōrero ki a koe i te reira. Hei kaka ana mātou ki te aruaru i a koe i au mahi anō hoki. Kei tōno rārangi i te pāti o te Taitokerau, Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūpake o te ao pōtiriao.
2: Nā e rua ngā kaupapa tāpoe e ārahi nāna e rotorua, neke atu i te kotahi ira waru miriona tāra te nui o te pūtea i tukuna i te kāwanatanga. Ka whakamahia te pūtea hei kukume mai i ngā manuhiri no tā wāhi ki ngā rohe o Aotearoa. Hoi no, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tepso. Tēnā koe.
4: Nā koe.
2: Ngā mihi nui e te manukura. Hei, whakatuwhera, tēnā he aha te hua o tēnei pūtea hou mō Rotorua.
4: Ma tēnei pūtea ka pute he haumitanga e tino hiahiatia ana he whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki roturua. Nō reira, nā te pūtia tāpiri kakaha ake te whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
2: Nā, kia whaiau i te iau e nā kōrero. Tēnā me pehea koutou e whakarite ai, kia whaihua ngā pakihi me ngā whānau o Rotorua i te pikinga ake o ngā manuhiri.
4: He wā uaoi tēnei mō tō tātou ohanga, o te rā mō ngā rāngai manaaki manuhiri me te kai. Nō reira, e tino mihi ana mātou mō tēnei pūtia me tēnei tautoko, kia whaihua ai te hunga kāinga, ka aro mātou ki te kukume i ngā manuhiri, kia roa ake te noho, kia nui ake tā tātou whakapaumoni ki ngā pākihi ārohe, kia haere mai hoki i ngā wā kei waho atu i te kaupeka mātua. Ara ngā wā e wātia tonu ana te tipu.
2: Hei tāu he wā ua tēnei mō te ohanga. Nō reira, tēnā heahanga hua e hiahia ana koe kia kitea ki Rotorua i roto i ngā tau e tūmai nei.
4: A tōna wā, ko te tohu o te angitu, ko te tokomaha ake o ngā manuhiri no tā wāhi e kōwhiri ana i a Rotorua. Ko aro ke mātou ki ngā mākete, mātua o tā wāhi pērā i haina, a Hitereiria me Amerika ki te raki. Nō reira, he tino whakakaha tēnei kia whakaurua a Rotorua ki ngā mahere haerenga etahi o ngā manuhiri no tā wāhi e nui. Raue ana te whakapaumoni.
2: Ah, tēnā koe nā, i tērā kaupapa tāpoi ki tētahi kaupapa mātauranga, i kitea ko ngā tauira ka ahu atu ki te whare ako o toi a oho mai i Rotorua, hei te putanga o te kura tuarua i tēnei tau, ka kore utu ngā akoranga mō te tau tuatahi. I kitea anō hoki e wāte ana tēnei kaupapa ki ngā tauira neke atu i te tekauma tau, tekauma ono tau te pakeke, a ka timatanga akoranga hei te tau e rua mano e rua tekauma whitu. Nā, heaha ngā hua ka puta ki ngā rangatahi o Rotorua i tēnei kaupapa ako kore utu.
4: He kaupapa whakahirehire tēnei nā toihō mai. He ara whai wāhi mō te hunga kāinga e whakaaro ana ki te mātauranga mātua. Kia ako tonu i tō rātou ake rohe ki Rotorua. Kia whakapiki hoki i ō rātou pukinga me ngā mahi ā-muri ake nei.
2: Nā, hei tāu, kia ako tonu rātou ki tō rātou ake rohe. Nā, kia koe ka āwhina tēnei i ngā rangatahi kia noho tonu ki Rotorua ki te ako?
4: Ai, in kei te mohio tērā nā te mea te wā e te kauma ono au e ako au ki a Wairiki, te ingoa o toiho mai i tērā wā.
2: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga. He ha atu ngā mahi hei tautoko i ngā rangatahi. Kia whai wāhi ki te mātauranga me te mahi.
4: Ko te mea matua, ko te hanga i tētahi ara mai i te ako ki te mahi, mai te ako ki te mahi, mai te ako ārohe, ka kaha ake hoki tō hononga ki te hapori me ngā kaituku mahi o konei. Kua whakaturia kētia e toiho mai ētahi kaupapa pai, hei whakaroto tūranga, whakangungu ki ngā pākihi ārohe, ki oku whakaro me whakawhānui tēnei wāhanga kia whai wheako mahi hoki ngā rangatira i te taha o tō rātou tohu mātauranga.
2: Ka rawe, nā hei kaupapa whakakōpani i te whiore o te marama o Hūrae i puta i a koutou i te kaunihera te rautaki o he urunga rau koromiko, hei whakaiti, hei aukati, hei whakamutu hoki i te noho kore kāinga i Rotorua. Nā, i puta te mahere hōura, hei whakaiti i te nui o ngā whānau e noho kāinga kore ana i Rotorua, he hanga mahi matua me te mataina nei.
4: He nui tō mātou wawata ara kia tere tonu te whakaiti e te kore kāinga. Kia ū hoki ki te au kati i tēnei raruraru mō te wā roa mā te mahi ngātahi. Ko te tikanga o tēnei, me taurite te mahi wawe ki te whakaroto urunga tonu ki ngā kāinga haumaru. Hauora hoki, me te whakamahere tōmua, kia kitia ai ngā take i kore kāinga ai te tangata. Kia whakatiaki, ki te whakatiaki nā aua take kia kore ai e pera anō a muri ake nei. Koina te wā tuatahi, kua whakatakotoria o mātou he mahere marama hei whakamutu i tēnei raruraru mō tō tātou hāpore o Roturua.
2: Nā hei, āmpiti atu ki e ngā kōrero āu. Me pehea te mahi tahi a te kaunihera me ngā iwi me etahi atu rōpū ki te tautoko i ngā whānau e noho kāinga kore ana.
4: Ko te pūtake o te angitu o tēnei rautaki, ko te huitahi mai o te kaunihera. Ngā iwi me ngā momotari, kāwangatanga me ngā rōpū hāpori ki te tiri rā raunga, ki te kimi otinga a ki te whakatika ngātahi i tēnei take. He tūranga motuhake tēnei, mā ngā kaunihira ara ko te ārahi me te whakakotahi i ngā hoa mahi. Nā te nui o te Māori e painga ana i te kore kāinga me te tino rawa kore āwhare ki Rotorua. Puta noa hoki ki a Aotearoa hoki. Me mahi tahi tātou me ngā iwi me ngā whakahaere kaupapa Māori, me te whakamana i a rātou kia noho e kaiārihi mātua mō te whakatīnanatanga.
2: Nā, ia koe whakamarama mai nei i te whānuitanga o te rautakira. Ka pehea, me pehea koutou e mohio ai kei te whaihua a tēnei mahere.
4: Oh, he pātai pai tira. e ono a mātou whenua mahi me ngā kaupapa mātua i roto i tēnei mahi. Kei roto ko ngā rehita a hāpori, te whakapaiaki, te whakanoho whare, me te nui o ngā whare e wātia ana. Te tautoko i te uranga ki ngā rātonga hauora, te rangahau me te kōkiri kaupapa, me te whai wāhi mai o te hāpori. I tēnei wā, e waru rau waru ngā kainga kei te rehi, kei te rihita whare o Roturua. Nō reira, ka mōhio mātou kei te pai haere i ngā toko maha a ke ngā tangata kua tautokona kia uru ki ngā kainga hauora.
2: Ka rawe, te rongo i te nui o te tautoko e hua ake ana mo tēnei kaupapa. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki e rere nei ngā manaakitanga ki a koutou ko tō whānau, tau atura ki a Pepe e noho tata nei. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepso. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoki ngā mihi nui mo tēnei kōrero.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā i te upoko o tēnei wiki puta i a te rōpū kākāri ki tō rātou kaupapa here treina, hei whakangāwari ake i ngā haerenga, i ngā pokapū o te motu tai atura, ki ngā hapori moroiti o te motu. Ahoa no, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka awhiti atu ki te kaiara takitaki rua i te rōpū kākāri ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Tēnā koe pohatiroa.
2: Morena, nei hei. Nā i puta i a koutou te mahere mō ngā taraina a motu. Tēnā whakamārama mai te whānuitanga o te kaupapara.
5: Oh, he pai kia hau tēnei kaupapa. Ai, kia whakangāwari ake te haerenga huri noa i te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka, te utu nui ki te whakatū waka, ara ko te parking, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu mārunga wakarererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi i ngā wā katoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, a mō te henengaro, ara ki te whakakore i te stress. Kia whaka hoki te wā ki te tangata, wā whakatā ai, pānui poka poka ai, mahi mahi ai, mō te taia hoki, te pai. Ka mahia te pāti kākariki te taraina mui mai tāmaki ki pōneke, te taraina kaieke mai o tautahi ki o te puti, me te whakawhānui te tereina o te huia mai tāmaki ki Tauranga. Kei reira tonu, kei reira tonu, kua riri kē ngā ara tereina, no ngā wā o mua, ngā ara tereina, and kei reira hoki, a me hoki i ngā tereina tika, kia ngā wari ake, kia whaka ngā wari ake, te haerenga ā-motu mō ngā whānau.
2: Nā hei tāu, he nui ngā utu ka hiki i ngā whakamahia ngā tereina e tātou, ka tere ake, ka ngā haerenga, ka iti iho te nui o ngā motuka i ngā rori, ngā huarahi matua anō hoki. Nā e hiahia ana koutou ki te whakahoki mai ngā tereina ki ngā ara tereina o te motu. He aha tāu e hiahia nei ka hua ake a i tēnei kaupapa.
5: Oh, ai, tika. Ko te tereina mai Tāmaki Makaurau ki Pōneke, taku pino tereina. Mena ka whakatū he tereina ki Pōneke, kua hau te kai ke tuatahi e mara. Te toku moimoi a ka tīmata te tereina ki Tāmaki Makaurau, ka noho kai au me te red wine pia, ka tahi anō ka mahi au, ka pānui puka puka, ka niting haere au, te wā whakatā pia, te wā whakatā rānei, ana ko te wā moi, ka moi pai au i te moinga āhuru mō te moiroa, ka oho mai, ka hirere, a ka tai ki Pōneke me te wairua pai. Pai kia hau tērā moi moi ā.
2: Nā i puta i a koe te kōrero, marama e mea ana kei te whenua nei, ngā ara tereina e wāte ana, nō reira e hara i te mea ka mate a ki te whakarite ki te waihanga hanga ara tereina anō. Ahoi anō me pēhea koutou e utu ai i tēnei mahere kaupapa
5: Ai,
2: rānei.
5: ai, ai. Ai, mā te tāke ki te hunga a tino whai rawa, me te pūtea transport a tēnei mahere, he pūtea tonu, he mahi haumi tika tēnei, mō te whānau, mō te taiao, mō te hiningaro, mō ngā reanga, mō ngā mokopuna, kei tahara mai, he mahi haumi tika ki te whakamana i Aotearoa, ki te whakamana i te mokopono hoki.
2: Tēnā koe, nā i tērā kaupapa ki te kaupapa āhua whānui. Nā e kātata mai ana ko te kōwhiringa pōti, me nā ka uru koe a te āhua, ko te āhua nei ka uru koutou hei kāwanatanga. Hoi anō, me nā ka uru te pāti kā kariki ki te kāwanatanga. He aha te mea tuatahi ka hiahia koutou ki te whakaririki.
5: Ai, ai. Whakatika te pūnaha tāke mō te hunga whai rawa. Kei o tātou ringa te mana, kei o tātou ringa o Aotearoa te rauemi, ki te whakakore i te pōharatanga, te whakakore i te kainga koretanga, kei o tātou ringa te rōa, te whakataunga ki te whakaiti i te utu mō te kai, mō te pūngao, mō te utu ora. Okay. Ko te tāke ki te hunga whai rawa, te mea tuatahi.
2: Kia whai au i tēnā ia, he aha ngā kaupapa ka kitea e ngā whānau i roto i ngā marama tuatahi.
5: O, te whakakore i te mahi rip-off i ngā whare hokohoko kai i ngā supermarkets i tēnei wā, mā te kaupapa here o te kākāriki ki te whakakore i te price gouging, ki te whakakore i te rip-offs. Ka taea e tātou te whakamahi i tēnā i te tīmatanga. Ki te whakaiti i te utu pūngao, te utu tereina pahi, te utu kai hoki, ko era ngā tino whainga o te pāti kākariki, mēnā ka uru mātou hei kāwanatanga.
2: Hei whakakōpani ake. I te mea kei raro tonu tēnei pāremata i te tikanga MMP. Kaore kore, ka wātea koutou ki te noho tahi ki te āta wānanga ko wai mā ngā mea, ka noho tahi ko wai mā ngā mea. Kaore koutou e whakai kia noho tahi. Nā he aha te mea nui kia koutou i ngā mahi tahi koutou me etahi atu pāti.
5: Kua tātou, kua mātou, kōrero ki te marea, ki ngā kaipōti katoa. Mina, ko te pāti pōti kākāriki, He pōti ai ki te panatu i tēnei kāwanatanga tino kaikiri, tino tūka, takahi kaiao, takahi tiriti hoki, ai. Engari, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te taiao, mō te tiriti, mō te whānau me ngā mokopuna, mō ngā kaimahi, kare mō ngā kapo raihana nui anake, kare mō te hunga whairawa anake. Ko tērā te mea nui kia mātou, te pāti kākariki, ina mahi tahi ki tētahi pāti, ki tētahi pāti. Hākua ko wai, kei, hākua ko wai te pāti, hākua, hākua ngā nama o ngā kai o te pōti, ko te mea nui ki te pāti kākariki, ngā kaupapa here, ngā whakataunga, kia papatūānuku, ki te tangata, mō te oranga, mō te katoa, kāre mō te toruturu anake.
2: Nā tēnā koe, nā hei te wā ka noho tahi koutou me rā atu pāti. He aha ngā kaupapa me whakai tahi i mua i te mahi tahi.
5: Ai, tekatau, i te mea, hei ngā kaipōti, te tino mana, te tino mana ki te kōwhiri i te mahi o te kāwanatanga kei te haere mai. Kare ki ngā pāti tōrangapū, ki ngā kaitōrangapū anake te rā mana kau. Kei a tātou te ngā kaipōti. A, ko te mahi, o ko ngā whainga, ngā tino whainga o te, ka, o te pāti kākariki, ngā kaupapa here mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata hoki, kāre mō ngā kapu reihana nui, kāre mō te mahi takahi taiao. Anō reira, ko ira ngā tino kaupapa me whakaitahi mātou kia wai ki tētahi pāti, ki tētahi pāti.
2: Nā, i tērā wiki marama i kitea a kaurua ko Huhana e torotoro ana ki ngā hapori o te Taitokerau, i tēnei wiki i kitea kaurua ko Chloe i ngā pokapū o te motu. Nā, kei te pēhia te kamepeina i tēnei wānei.
5: O, rawe, kaha tonu te haere o te pāti kākariki me o mātou kamepaina, holy hickadoodle, he nui rawa te tautoko, hiki rawa te tautoko o ngā polls ai, engari, kare ko te polls te tino tohu, ko te mea nui, ko te kōrero nui, ko te kōrero o te whānau ki ngā whare, ki ngā waea pūkoro hoki, ngā whānau ki ngā mākete, ki ngā hapori, me te kōrero ai, pai te tautoko ki te kākariki, nā te mea kei ngā kākariki, ngā whakataunga, ngā kaupapa here mō te utu o te ora, ngā kaupapa here ki te tiaki taiao, a kei te pāti kākariki ngā whakataunga me te mahi whakawhitiwhiti kōrero mō ngā tangata ki te hapori, kāre mō te hunga whairawa anake. A, nō reira, ko tērā te tohu o te tino tautoko mai no ngā kaipōti.
2: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki. Kia haumaru au haerenga i ngā takiwā i ngā tōpito o te motu i te māraikura. Hei tērā wiki kōrero anō tāua. Kā ara takitakirua i te rōpū kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā kei te kitea te huatanga ake o ngā hōtaka tautohe a ngā upoko o ngā pāti tōrangapū. Nā ku hua ake kē koe te hi o ngā hui tū takitaki i ngā kaitono i ngā rohe Pōtimuri anō hoki. Tāku i kitea i rene pō ka tūana ko te hui noho tahi a ngā kaitono i te rohe Pōti o te Taitokerau ki te ringa prāua marae i Whangarei. Nā ko tō tātou kōrero e whai ake nei te hi o ngā kaitono i te huira. Nā kia whiti tika atu ki te kaitono i te rōpū kākāriki mō te Taitokerau ki a Huhana Linden. Tēnā.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Nā koe. Nā hei, whatuwhera. ahua whānui tēnei hua no. He aha tāu e hiahia ana kia puta i tēnei hui, he aha tāu e hikaka nei ki te kite, ki te rongo rānei, i te hui anō hoki.
6: Kua puta hau ki runga i ngā marae maha o te taitoke rau, o te rā ki roto i te hāpuri. Ai, tēnei ata tonu i te whitu karaka i noho tahi a hau ki runga i te papatākoro o Old Boys ki Whangarei, ki te Pukapū o Whangarei, mō tētahi kaupapa e pāna ki te kāinga koretanga o te tangata. Hihi ana te kaunihera ki te hūnuku e nei hunga kāinga kore i tēnei rangi tonu. Koe a hau e whakaaro ana, enei kaupapa whai kāinga a te Māori o te whānau, he kaupapa nui mō tō tātou iwi, anō reira ki roto i tēnei nohoanga tātou ki runga i taku marae o te ringa parāoa, ka whakawaha a hau i waku a wangawanga, e pāna ki ngā mahi o te kaunihera, o tī rā, kei hea Ngātari Kāwanatanga, ki te awhi, i ngā ratonga ki roto i te hāpori, ki te hiki ake, ki te hāpai ake, a i e nei hunga whare kore nei, tangata whenua nei, kia whai kāinga rātou, kia whai whare haumaru rātou.
2: Tēnā koe i tō whakamōhio mai i taua kaupapa, tai koe ka hora. Nā koe a tetei o ngā kaupapa katoa ki te hui i tēnei pō. Nā koe kitea ngā tautohe, ngā hui kaitono kua hua ake, ka tū ana ki ngā hōro, ki ngā studios rānei. Hea te rerekētanga o te whakatū i nei momo hui ki runga marae tēnā i ngā horo, hōro o te hapori.
6: E mihi atu ana ki ngā marae e tuwherāna ngā tatau mō enei momo hui. Nā te mea ki roto i te whare, taea te tohe i ngā kaupapa maha, pēnei ngā hui ātau o te marae, ka tino tutu te puehu ki roto i tō te whare. Engari he ātāhua anō hoki mō tō tātou ao Māori, mō tō tātou hāpuri te haere mai ki roto i te poho o tētahi whare tūpuna, pēnei a kākā poro nei, ki te whakarongo i ngā kaikōrero, ngā kaitono mō te tūru, mō te taitoke rau, o tī rā ki te wānanga i ngā kaupapa, maha, mō te rohe, mā tātou anō e whiriwhiri, hea hā, teanga whakamua mō tātou.
2: Nā ku roa ahau e aru nei i a koe me aumahi i ngā tau ki mohoa me taku mōhio ku roa koutou e mahi tahi ana mo te tai tokerau i ngā tau koutou ko a Perahama, ko Mariameno, ko Willow Jean. Hea te mea nui ki a koe mo te mahi tahi ahakoa te rerekē o ō koutou pāti.
6: Ai, ko ahau he ringa raupā ki roto i te hāpori, ko ahau e kite ngāna ki roto i ngā kaupapa maha o te kāinga, o tī rā ka kawea e ngā take me ngā nawe o te kāinga ki roto i te whare pāremata. Ko ahau tētahi e puku mahi nei ki roto i te whare pāremata mō ngā ture e puta mai ana i tēnei kāwanatanga upoko toru. Te rāpea ka mahi tahi ki roto i te whare, te rāpea ko ahau anake te reo mō te taitoke rau. Kua kite i tēnei toru tau. Nō reira, ai, he wāhi ki te mahi tahi, engari, e tātou mā, mō ngā mema pāremata nei e tikāna me kanohi kitea, ki roto whare pāremata, anō ki roto i tō tātou hāpuri.
2: Nā ko tahi marame toi, a tahi te rā kōwhiringa pōti katu, a ki reira ki te ki hea koutou i taua rārangi kōwhiringa. Nā, mēnā ka uru koe ki te kāwanatanga, he aha ngā tūranga minita e hehiana, hehia tia.
6: Ahau, he kākā waha nui me ki, he huhana pūke ngā rau, engari ki roto i te kōwhiringa i ērā o ngā wānanga ka puta mai i ngā kaihautu, ngā kaiarataki, tōranga pūtera, pea ka whiwhi tētahi tūranga, engari ko taku aronga nui mō te tūru o te taitokerau, mō ngā mahi ki roto i te kāinga, anō me pēhea ahau e tautoko i ēnei o ngā ratonga, i ēnei o ngā hapū maha, mō rātou ake kaupapa kia kite ētahi pūtea, ētahi kaupapa here, e tautoko ana i ngā hiahia me ngā wawata o tō tātou rohe.
2: Nā, kia whai au i tēnā ia. Mēnā ka whiwhi koe i tētahi, i te tūnga, hei mema pāremata mō te tai tokerau. He aha te mea tuatahi ka hia hia koe ki te whakaririki.
6: Oh, ki te whakatū, tari, kia puare e tahi tari ki roto i te rohe. I tēnei wā tonu, ka hore he tari mō te tūru o te tai tokerau. E me o e tahi kaimahi. Kia kite, mea nei o kaimahi, mea nei ngā tari, me ngā haora, e puare ana ngā tari, haere mai, kōrero mai. Ēnei momo mahi kua kite ahau ki roto i ēnei toru tau, taha o Chloe Schwalbrick a Tamitha Paul me Julianne Jenter, o rātou mahi, whakatū he tari, mauri au e tahi kaimahi ki roto, mahi o te mahi ki te taha o te hapori. Nō reira koe a tētahi mahi nui, ka hiahia ahau, mō te rohe a te tai tokerau. Puta, mai te raki paewhenua? Tūro tāmaki, tai atu ki te hiku, ka hia ki ngā tari, māhuhana te rae tūtuki.
2: Nā tēnā koe naku kitea e kite ana, e piki haere ana te tautoko mo te pātī kā kariki i ngā kohinga rarau ngā pōti. He aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e tahuri mai nei te nui o tautoko ki a koutou.
6: Mātanga kākāriki, he rahi ngā kanohi Māori ki roto i tō mātou tira mema pāremata i nāianei. Engari, te kākāriki, he waka haurua. Ka kite i wā mātou nei hoa tauiwi Pākehā nei e kaha ana mō tō tātou ao Māori ki roto i ngā mahi. Pēnei taku hoa Lawrence Yunaan, waha kōrero mō ngā take mātauranga, kei kona ia ki roto whare pāremata, e hamahamangia nei te minita mātauranga. E pāna ki tēnei me te sovereignty, me taku mīharo, kei konei ngā hoa. Atu i tērā, ko mātou e puku mahi ana ki roto i te whare, e mahi tahi ana ki wā tātou iwi, e rongo ana i ngā take, me te whaiwhai haere, i ērā o ngā kaupapa nui ki roto i tō tātou hapori Māori, me ngā kaupapa here. Ngā kaupapa here e puta mai tō mātou manifesto i te hurae. Nō reira, ai, ko tino tuwhera ngā mahi, ngā kaupapa here o te kākāriki wawe nei. E tahi atu pāti, ka hore e kiti ngā ana i ngā kaupapa here, tētahi puka puka, tētahi manifesto pēnei a mātou. Nō reira, koe ahau e whakaro ana i te rahi o ngā mahi kua oti, anō ki te rārangi o ngā kaitono. I roto i te rārangi o te 20 o ngā kaitono pāti kākāriki nei, ka kite he iwa ngā kanohi Māori. Nō reira, e mihi atu ana i te tautoko o te rōpū kākāriki, ki ēnei kaitono Māori, mō ngā rohe, puti i Aotearoa, mai te hiku, tai atu ki te Waipounamu, ka kite i te kanohi Māori e mahi kahana a mō tō tātou iwi.
2: Nā, ia koe e whakaraupapa nei i ngā take e tahuri mai nei te tai nui o tautoko ki a koutou. Kei te pihia te haere o tō kamepeina i tai tokerau. He aha te kaurua, he aha tētahi mea tino mīharo ki a koe i ngā kōrero a ngā whānau.
6: He honore nui mo te tū, ki roto i te tai tokerau mo tēnei pōtitanga, me te kaha tautoko o te rōpū kākāriki ki au, kia puta ahau ki roto i te kāinga, kia mahi a ngā mahi. I au e noho ana, haere ana ki te tahi nehu i tēnei wā tonu ki roto mō te tau. Engari, tāku e rongo ana i te aroha ki au. E tahi e hanga rangi ruana, nā te mea o te rā pea me pōti taku tangata ki konei, pōti taku mō te pāti ki kona, māku kia rātou, pōti mō te tangata hi hiana koe kia tū hei māngai mō te tai tokerau, me te whakapau i tōna kaha, tōna aronga mō te tai tokerau. Tuatū i te rā pōti mō te pāti hi hiana koe ki te tū hei kāwanatanga hou mō tātou. Nō reira, koe ahau ki roto i te hapori, e rongo ana i te aroha, anō e mahi ana i ngā mahi, pēnei tēnei ata mō te hunga kāinga kore, koia ko kohuhana tētahi mōkai mō taku iwi.
2: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki hoi no kia mohio mai koe e te tuakana kei te whakamahi ahau i ngā pikitia i tō pukamata ngā pikitia hou hei hoa haere mō ngā ātikara
6: Oh,
2: nei.
6: thank
2: Kaito.
6: goodness. Kia ora. E mara, kua tino tono ahau ētahi whakaahua. Next minute, wātea nei, whakamahi ana ētahi mea
2: Ngā mea
6: tawhito.
2: tawhito. Hoi rō tāku e
6: E.
2: whakamahi nei ngā mea i tō pukamata i te pukamata rānei o te rōpū kākāriki. Hoi nō, kai tono i te rōpū kākāriki mō te Taitoki Rau, Huhana London. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: I whakatweratia he whakaaturanga hou mō Carmen Rupe ki te whare tonga o Poneke, Ngāti Maniapoto, Ngāti Haua me Ngāti Heke Āwaia Carmen, a he rongonuia i Poneke anō hoki. Nā kei te whakaaturanga ngā whakaahua, ngā kākahu me ngā taonga Carmen, a ka taea hoki i ngā manuhiri te whakarongo ki tōna reo. Hoi anō, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mō te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen kia Rere Moana Ormsby. Tēnā koe.
7: Tēnā koe.
2: A ngā mihi nui. A Rere Moana, nā hei whakatuwhera i a taiwa kōrero. Nā mō ngā whānau kāore i te mōhio ki a Carmen, tēnā, kōrero mai mōna, he aha tōna momo, he aha hoki e tahi mahi nui āna i ngā tau.
7: Tāpiri hea ki tō kōrero e hoa ko Carmen Tione Rupe, he whakawahine Māori, he wahine Māia, he wahine whakakata, he ngākau aroha hoki tōna. I whakahaere ia i ngā whare whakangahau me ngā Pākehi i Pōneke, i tū hoki hei kaitono mo te tūranga koromatua o Pōneke. I kaha ia ki te kōkiri i ngā tika o te hunga kua whakaparahakotia. Ko tēnā ko Carmen, he wahine ia, he wahine aroha, he wahine manaaki tangata.
2: Tēnā koe, nā i a koe e whakamārama mai nei i tōna momo i te nui o āna mahi anō hoki i ngā tau. Tēnā he aha te take i hangaia i tēnei whakaaturanga mō Carmen.
7: Hei whakanui i tōna oranga me āna mahi nui kia mōhio hoki ngā uri whakatipu ki āia mā ngā taonga me ngā kōrero ka mārama ke tātou ki te ao e noho ai ia me ngā huarahi nāna i para mō ētahi atu he wāhanga nui tōna kōrero no te hitori o tēnei Aotearoa.
2: Nā hei tau ko tētahi etehi o ngā take i hangaia ai tēnei whakaaturanga ko hei whakanui, hei whakamōhio hoki ki ngā reanga o e nei rā i ngā mahi āna i ngā tau. Nā te kio whakaaro, nā te aha a Carmen i whai wāhi nui ai ki te hitori o Pōneke.
7: Nāna i whakatū he wāhi hui, he wāhi mahi, he wāhi whakangahau. O te hunga, kāore i tino whakaaetia e te ao whānui. I te wā e kahana te whakahāwea, ka tū mai o tonu ia. Nāna i wero ngā whakaaro o tava wā e whakawhānui te whakaaro mō te hunga e whai wāhi ana ki Pōneke.
2: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, hei whakawhānui hoki i ngā kōrero katahi ka puta i a koe. Ko wai a Carmen ki te hapori Māori me te hapori Rainbow Pōneke anō hoki.
7: Kia hau he kaitārai huarahi he wahine manaaki tangata i tautoko ia i te hunga e kimi ana i tō rātou ake ara. Nā tōna tū māia i kitea ai e ētahi atu ka taea hoki e rātou te tū i runga i tō rātou ake tuakiri. Ko tōna mana i kitea i tōna māia me tōna aroha ki te tangata, ki te hapori, takatāpui, rainbow, hoki.
2: Hei tau, he kaitārai huarahi, he kaimanaakia noho ki ia. Hea te mea nui kia mohi o te tangata ki tōna taha Māori me tōna tuakiri anō hoki.
7: I tipu ake ia, i roto i te ao o te whānau, o te marae, o te reo Māori, kia hau me kōrero mōna i runga i tōna katoa. Kia mōhio hoki a tātou rangatahi Māori, he whakapapa tō rātou, he mana tō rātou, ahakoa tō rātou tuākiri āira.
2: Nā, tēnā koe. Nā, e mohi ana ko Tuwhera te whakaaturanga rā. Nō reira, he aha tāu e tūmanako nei ka hua ake mā ngā whānau, ka tai atu ki te whakaaturanga o Aroha Nui Kam.
7: Ko taku tūmanako, ka rongo ngā whānau i tōna māia me tōna aroha ka whakaaro. Me pēhea takumanaki i ētahi atu kia whai wāhi mai ai. Kia rongo hoki i te hunga ko panai ki te taha, he mana tōu, he wāhi mōu. Ai.
2: Karawe. Nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta rere moana hoa noa i mua i te whakatepenga. He kōrero whakakapi au.
7: I mihi ana ki ngā ringa raupā katoa nā rātou tēnei whakaaturanga i whakatinana ko Dr. Jamie Metzger, ko Leilani Seal. Hara mai e te whānau, kia kite, kia rongo, kia whakanui i a Carmen.
2: Ai, mihi ana i tō whakawātea i a kano. A re reo moana, mōu i whakamārama mai ki a mātou i te hiranga, i te hirahiratanga o tēnei whakaaturanga. E tūnei ki te whare taonga o Pōneke. Hau whakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen, re reo moana Ormsby. Tēnā koe.
7: Tēnā koe.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoa noa hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
8: Ai, tēnā koe, puha tūroa, tēnā koe tau e te wānei.
2: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāu a kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline, he aha o nā whāinga matua.
8: Ai, i te huinga mātau, ngā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
2: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha i hiahia ai koutou ki te whakarewa i the landline.
8: Iwa he. Aha koa ko ona arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi. Aha koa. A kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. No tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tai. Wakaro ea i te mea panaia kia

0: Oti, a ki a rehi te tia.
1: Nā tika tāu, nā au kōrero e mea nā, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā akiaki, ko te āki, ngā whānau ki te rēhita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rēhita, ki taua rārangi rā?
0: Ka koera he i te awangawanga mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaipapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te akiaki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna uringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei, engari, koere tōna ona tonu ona akiaki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātou, kia okaro nui nei, hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia mānau a iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ka kōrero ai mo te hunga karetino whaiwhai ngā kaupapa tōranga pū.
1: Nā e mōhio ana, ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama, nā ko tērā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kāore anō kia rēhita, kāore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
0: Nā koeira pea te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia o wānau i o rātou wale ake i runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te akiaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e kore tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakarite, engari mōhio tēnei hei koeira te akiaki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
1: Nā i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rēhita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
0: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kauara weke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nākautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango iatahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō e rātu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te ware paremata. Pēhi o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
1: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
0: Ainga ko te kīhei, ia te toru tau ko te pōti kai mō ia tātou he pōti nui. pēnei anō mō tēnei pōtitanga hei te utu anō.

0: moema. Rongo au i tūranga wau ai au i te, i te rā koro nei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o tuku Roerangi Morgan, me tāna vote baby vote, me pōti tātou e te wana, kia kāra.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, re tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarai o te tōpuni ngā rā.

0: nanga ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Tuku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara ara hi, ara ara hā, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
1: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Anipiki Tuari, uri o Tere Anini, Takitimu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Anipiki Tuari, mo te whakāre reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ona tungāne mo te whakapau pakihi. I kōrero hea ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga ki te taumata o Angitu.
2: Tēnā rā atu koe e te korokoro tui, e taku tuahine, e te kanohi kitea o ngā tini kaupapa mai te papa tū waiwai, te papa o te kapahaka, a tainua ki te pauaka whakaata, me te ao o te whakaari, tēnei te mihi nui ki a koe, kua hau mai nei.
3: Oh, he nui te rā mihi, tēnā koe tunga.
2: He nui o mahi.
3: Tāua, tāua, ne?
2: Nā, hei tāhuhu kōrero mā tāua, ko tēnei mea te pūrākau. Te tuku i ngā kōrero o nehe, ngā kōrero o nāne. Anā, tēnei, huenei tētahi kaupapa kua kawea e koe i roto i o mahi kato. Mai te wā, taitamariki ana, tupu noa, ka wehe, ka timata ki te mahi i roto i te ao haka. Engari, hea te pūtaketanga o tō ruku ki tēnei ao?
3: Wow,
2: me hoki, 25 tau ki muri.
3: Ai, 25 anake. kia pono te kōrero a Kunipea, he hua taku ruku atu ki tēnei ao. I oku mātua, kātahi, kārua taku tipuranga ki wāhi kē atu i taku tūranga waiwai. Nareira, ahau nei i whānau mai i o tautahi, engari i whakatipuria au e oku mātua ki Murihiku. Ai. Nā reira, i au i reira, ko taku ao, ko te ao i mōhio nei au, he Ngāti Porou. Ko te, hana i te mea, ko te mate, hoi anō, ko te rā...
2: te noho ahi tere tere ne.
3: Ai, ne. Nā reira, anei tēnei kōtiro, e whai ana i ae anō ki tētahi wāhi kāore tonu e hāngai ki a Ngāti Porou. Nā reira, heri te tonu taku waihanga kōrero, heri te tonu taku rongo i ngā pūrākau o te whenua o Ngāti Porou, o te kāinga o Ngāti Porou, o kukuia kraua e noho, i noho rānei, i te rā whenua oku. Nā reira, Kunipea, te pūtaketanga o taku whai i tēnei ao, koira pea te take.
2: He mea tōtō, he mea whakawhenua i a koe ki tō ukai pō, ne?
3: E mea ana koe, kamatū, tēnei mea te pūrākau, ne, he nui ona mata, ne?
2: Kōrero mai.
3: Ara, ko ngā kōrero tuku iho, ki roto i era momo kōrero, he pūrākau. He pūrākau mo te hitori o tētahi tangata, mo te whakapapa o tētahi tangata, e rā āhuatanga katoa. Ko ngā pūrākau ki roto i wā tātou whakairoi, ki roto i wā tātou toi. Ko ngā pūrākau, kei roto i ngā mea katoa.
2: Ai. Tano ki wā tātou kākahu, ne, he kōrero kai roto.
3: Ko ia, kāmatū i te mutunga iho, he whakapapa tōna. Anā, tōna 25 tau noiho, ki muri. Koina pia taku whai, ne, ko taku whakapapa ki taku tūranga waiwai.
2: Anā, nō reira, ki mutuane i te kura, 20 tau ki mua, ka kuhu koe ki tētahi o ngā kapahaka o... I mahi kapahaka koe i reira i te Waipounamu?
3: Ai. Me taku tino pō he ko mātou te kapa o ngā kapa. Kamatū ko te haka, te mounu, a oku mātua, kia ako ai mātou ko oku tungāne i tō mātou ao Māori.
2: Ka pai, nā te mea, ara. Ai. Ara te mounu, ara te wāhi whakahirahira.
3: Koea, kamatū, he hua hoki tēnā o te iti o tō rāua reo Māori. kamatu e harai te mea i pokea a Murihuku e te tangata Māori. Nā reira, ko te kapahaka tēnā, ko ia te waka, ia ko ai mātou, ko ai mātou, no hea mātou, ia ko ai mātou te reo, no te kāinga. Nā te mea ahakoa kāre mātou i tipu te kāinga, ko tōku kuia tōku kraua i tipu marika ki te kāinga.
2: Anā i reira hoki rau.
3: Ai. Marama. Ko rātou ki au nei, ko tō rāua whare, tō mātou marae.
2: Koeira te pā.
3: Ai, koe te pā matua. Ne, i ako ai mātou ngā tikanga ki te manaakitanga. Ne, ngā tikanga kā ako i te marae, i ako na ki te kāinga. Ne, te reo, te reo kōrero, he māma te reo o tōku kuia, tōku kraua. Kā matu ko te reo matua i tō mātou pā, i tō mātou kāinga, ko te reo waiata. Taku māma he kai waiata timata ki te, i timata ki roto i te ao, te momo country music. Me ko ia tētahi mātanga country music singer i ona wā. Anā, ka eke, ki roto i ngā momo horopaki rere ki te ao Pākehā, ne te classical music, te rock music. Kā matu i te...
2: Ko whawha i ngā mea katoa.
3: U, ai. Kā matu i...
2: Pukingarau.
3: I tu ia hei kai ako matua i ngā whare wānanga i te Waipounamu, mo te ao Pūoro. Ko taku pāpā te mea whakau i a mātou ki roto i te ao haka nā te mea. Ko tōna whānau, ko rātou te pūtaketanga o te kapa o te wahirere.
2: Ne? Kia ora.
3: E harai te mea ko rātou anake.
2: Engari, ko rātou tētahi o ngā whānau.
3: Ai.
2: Tūtahi. Nā whai anō kei te tūnga, ngā tūngane ki reira haka haka.
3: E mā ana koe.
2: Nā, hea te take, kaere koe i te tū i te ao ngā kapa.
3: Nā, he pūrākau tēnei.
2: Ai, tīmata.
3: I te matanga o tōku kraua, i mea mai kia mātou ana mokopuna, kia kaua mātou e tai atu ki te kapa o wahirere, kia tai atu taku tuakana ki reira i te timatanga, nā te mea taku tuakana i tipu i te kāinga.
2: Kia ora.
3: Nā reira, e whakapai ana mātou i te whakaaro tōku kraua ma taku tuakana e para te huarahi.
2: Mā koutou, hei whai mā koutou.
3: Nā te mea he kanohi ki te a ia. Engari anō mātou. Nā reira, i te wā i mutu au i te kura tuarua, i whakaroa, akuni pia ka kuhu atu ki te kapa o te wahirere. Engari kāre anō taku tuakana kia kuhu, nā reira kāre tērā.
2: Ka noho koe ka tatari.
3: Ai, kāre i whakaitia. I kia pono anō te kōrero, i te whakaro hoki. Nā te mea tērā te wā, ko te kapa o tū te wake, taku tino kapa no te whanau panui. Anā i te whakaro hoki au, kia kuhu atu ki te raonga kapa. Engari i te mutunga, i te wā i āhai au, te kuhu atu ki te tahi kapa. Ko te kei a te whanau panui, te whiriwhiri, i
2: warātou.
3: Ai, nā reira i āwha. I wai mari a hau, i tētahi tokorua, mātanga kapahaka nei, ko te wāta tamepōra o ko te aroha papa. Ko rāua ngā kaiako o aku tungāne i Rītana, i te kura o Rītana. Nā rāua a hau i Pōhiri ki te kapa o whāngā rā.
2: Nā ko pūmau mai i taua wā, ki tēnei rā.
3: Hono, me taku waimari e hoki ki te nohotahi, ki te rā kapa, me te whānau o ko nā. Ko tino tangata whenua hau i au anō. Ki reira anō he uri no Ngāti Konohi a hau.
2: He uri whāngai pia. Patai ki anko ti.
3: Koena taku kōrero. Ai, nā ka kuhu atu au ki roto o Whitireia, te whare o Whitireia i whāngara, i tau taku Māori, i rongo i te aroha o te iwi kāinga, nā te mehe kaha ngā kuia kraua. Ki reira, ne, ko rātou te mea kā poipoi, kā morimori i te hunga i reira.
2: Ka pai, ka whāngai ngā kōroro i ngā pūrākau, hei waiata mākoutou, hei haka mākoutou.
3: Ko ia, nā i tino rongo taku ngā kau i te ātāhua o tērā pā, o tērā iwi, anā kua noho atu au i reira. Nā, kia mōhio mai koe, i timata mai hoki aku tungāne i te kapa o whāngārā.
2: Oi, i a rāwe, tatari ana mō tō koutou i tuakana.
3: Anā, ka tai te wākia, kuhu atu taku tuakana ki roto i wahirere, ka heri atu i a taku tungāne a tame i te tuatahi. Nā te mea ko ia tēnā e kawe ana te ingoa o tōku kraua. Nā, ka timata tēnā, ka haere atu hoki a tātana, ka whai atu ko te pōtiki a hāmiora. Nā, ki reira rātou e noho ana, he whangara tonu e noho ana, mo ake tonu atu.
2: Haere ake nei, haere ake nei. Nā, i pēhea i te wai, tū ana koutou ki te whakataitau? I te mea,
3: he uaua, nā te mea, ko au ki roto i taku kapa, ko au te tangata ka whakarite i ngā rangi, i ngā orohāpai mō ngā waiata. Ko te mea wai maria pēa, ko au kāre au e noho ana ki te kāinga, ko tātana rau, ko tame anake e noho ana ki tūranga, ko au ki tāmaki. Nā reira, ka mutu ana te wānanga, ka haere ki te kaitahi, ko kōrero mātou, ai, pai ngā wānanga, ai, tutuki pai ngā mahi, ana, ka waiho i ko. Ko te mate nui pea, ne, heri te tonu taku heri atu i wā rātou tamariki, aku i rāmatu ki te wānanga.
2: Oh, no reira, ko rongo rātou, ko ako katoa i ngā waiata i ngā titona.
3: Ko rātou pia, te hunga, ka whakaputa i ngā waiata i mua i te putanga atu ki te iwi katoa. Me taku, oe, tūri. Hoi anō, he tohu pai tēnā.
2: Nā, i tino maramai, inei tēnei au te kapahaka, ai, engari te kapahaka whakataitai.
3: Ai.
2: He tikanga.
3: Ai.
2: He tapu. Nā, i waimari au i tāmaki nei, i pōhiriti au kia whakāhuatia ngā mahi whakarite.
3: Oh, rahoe.
2: O tēnā o ngā kapa o tāmaki. Mm-hmm. Anā, ko tāku ki taurangi atu ki a rātou, hei, i te haramai au ki tō kapa, e kore au e whakātu i tētahi whakāhua ki kapake, e kore au e paku hamumu ki kapika. Nō reira, ka haere au ki tētahi, ka haere ki tētahi atu, wāhi pātai tītaha mai o etahi. Hareo pa te kororo. Engari, me pērā, hei, tiaki te taha whakataitai, ne?
3: Ka, ai, me te aha, nā te mea mena he tūranga matua, e arei me tūranga, mena he tūranga tautoko hāpai rānei tō ki roto i tō kapa, mena ka puta te tahi kōrero e meana a kāre, kua rongo kōrero a hau, you know,
2: yeah.
3: Kua kore pia koe e tiaki te rā tangata. I roto i te ao, nā te mea he whakataitai. Nā reira, ka whakaro, i wānanga mātou ko aku tungāne, ka pēhea tā mātou haumaru i a mātou anō. Kia kaua mātou e raru.
2: Kia kaua e riro mā te whakataitai koutou e patu i a koutou anō, ne?
3: Koia, i runga i te nui hoki o te whakataitai.
2: Ai, he nui ake pēr te whakataitai i Wainganui a koutou.
3: Ai,
2: tēnā i te whakataitai i Wainganui ngā kapa, ne?
3: E mēana koe, nā reira, i whakarite kawa mātou.
2: Ai.
3: Ne, kia kaua mātou e kōru. I ngā wā o ngā whakaharatau mō ngā tamararo, ngā whakataitai tamararo me ngā whakataitai matatini. I a te wā kā wānanga, ka haretahi, engari ka wehe atu māta ki wā mātai wānanga. Mena, ka whai wāhi māta ki te noho tahi ki te kaitahi, ko te kawakia kawe kōrero mō ngā...
2: Mō te kapahaka.
3: Mō te kapahaka. Engari me kōrero mō kaupapake atu. Ki reira, kia kaua hoki te kōrero e... Nā te mea, kei te mōhio te iwi, he whānau mātau. Nā reira, mena ka puta he kōrero, kei te mōhio a whāngarā ki ngā waiata o wahirere, ka ko tahi atu te hunga ki ngā Tuari Brothers. Ne, nā te mea, kei te mōhio rātai, he hono ngā Tuari Brothers ki whāngarā.
2: Ai, ki reira.
3: Ne? Nā reira, i runga i tēnā...
2: Me ata tiaki koutou i a koutou.
3: Ia mātou anō.
2: Me te tiaki hoki i te mana o ngā titonga.
3: E mana,
2: o ngā waiata, o te rākapo, o te rākapa, e kia noho motuhake.
3: Ai. Ki te kore e kua, kua ahua panoni o ki whakaro ki te ao whakataitai e nei rā nei, hoi anō.
2: Panoni pehea nei. E mea nui kia kororohia tēnei i te mea kia aine. Harau i te kaihaka. Kaihaka whakataitai. Pai ki au te haka, pai ki au te waiata. Engari, nā te ahua o aku mahi e kore au e whai wā ki te haere ki ngā whakaharatau. Nō reira, kāre anō au kia paku pā ki te rataha. Engari, i au ka kite i te wā, i te pānga mai o te kōwhiori, ka tū ko ngā haka ngahau. Me te tāhua o wera, ka kitea ko ngā pakeke, ngā tamariki e haka ngā tahi ana. Ka kite i ngā kapa motuhake nei, tā rātou tū he ngahau ake.
3: He ngāwari, ne?
2: He ngāwari, he here kore. Ki reira, i tino kite au, anei pēr te wairua o te kapahaka i wawata tia ai e ngā mātua, e ngā tūpuna. He whakangahau, te mahi. Tuatahi, me te kawe i ngā kōrero, i ngā pūrākau, i ngā mātāpono. Nō reira, i kite au i tērā me te whakaro, he tino taonga tērā. he taonga hoki te whakataitai i te mea ki au nei, mā te whakataitai, ka pana, ka pana, ka koke, ka whanake, ka whanake, kia angi tū. No reira, he painga tō tērei, engari, he painga hoki tō tēnei, ne?
3: Ai, koe nā te take ki roto ia mātau i te tai rāwhiti, ka he tamararo, he ahurei tamararo i atau.
2: Mm.
3: Ne, ahara i te mea ko te whānga mātua, ko te matatini.
2: He whakanui tā koutou iwitanga.
3: Koia, ne, kamutu he tamararo tamariki, he tamararo rangatai, he tamararo pakeke, ne, junior, senior. Nā reira, he rite tonu tā mātau whakatū i tētahi kaupapa pēnā i atau.
2: Ka ne?
3: Hoi anō mo te taha ki te whakataitai. Ko taipi au ki te kaumātuatanga.
2: O te rua te kaumārima.
3: O te rua te kaumārima. E whakaro ana kia iri i taku piupiu ki runga, engari.
2: Te mea whakataitai, ne?
3: Ai, engari, ko taku kapakari te whakai ki te nana reira kā koke tonu. Hoi anō, he hua noiho o taku rongo, ko te mea tino pārekaraka ki au, ki roto i te ao haka, ko te kite atu o te whanaketanga o tētahi tangata, ai, ki roto i ngā mahi.
2: Puteitana anga e tū rangatira i te ata amira.
3: Koia.
2: Tū whakahihi o koutou kororo nehe, o koutou tupuna.
3: Koera te mea tino pārekaraka ki au. Ai. E hara i te mea me tūahau ki runga i te ata amira, e rongo ai te rā pārekaraka.
2: Mm.
3: Hoi anō, ki roto i a whāngara, o taku matua ki Anku Tī, ne, he ringa toi ia. Nā reira, ko te ao e harai tima kā noho i te pauaka, ne? Nā reira, kei te iaia e parana i tētahi huarahi, kā reia i te haere pēnei, i te haere tōtika, ne?
2: Kei te haere pēnei, ai,
3: ke? Kā ki te ia i tētahi mea kā hua, kā pai tēnā. Ka haere ki te whāwha atu ki reira.
2: Right.
3: Ka haere ki te whāwha atu ki kōki ki hiarā nei.
2: Mm. Ne, ki te miharo o te rā ahua ona, ne?
3: Oh, pono. Ne,
2: tuahangata nei.
3: E mana koe, nā reira, ki roto i te ao whakataitai, he āhaitanga hoki o te hura. Hiapea kei tue i tēnei au e māpara. E paia i te whāwha, te rongo ahai rānei, kao rānei, he reka tēnā kaore rānei.
2: Yeah. Kawa, waihotira.
3: Oa, ko te mea nui i toro atu. Nā reira, koe ra tētahi o ngata hapai o te taha whakataitai. Ne?
2: Mm.
3: Kā matu tērā āhuatanga te whakataitai i tino ki te au i ngā tau i whakaihu waka mātou.
2: Mm.
3: Ko ngā wā, me ki pēnau, i ngā tau i whakaihu waka mātou, hei toa, whakaihu waka, koira ngā tau, kāre mātau i paku aro atu.
2: Yeah.
3: Ki te whakataitai.
2: I te tū, i te tū.
3: Ai.
2: Yeah.
3: Ko te whakataitai matua kia mātau, ko tēnei, ko te hinengaro. Ne? Nā reira, i ngā tau kāre pēr mātau i kaha whakaputa, i whakaihu waka, ko ngā tau i te aro noiho ki te whakataitai.
2: Ne? Mo te whakataitai te take.
3: Ai, koia. Yeah, nā reira, arā tētahi āhuatanga pēr kāre au te tino rata. Ki te ao whakataitai.
2: Mm.
3: Engari, kia nei, ko te tangata ka kia kaori ia i te tangata whakataitai, he taku ngā noiho tēnā.
2: Yeah. Rukahu pia.
3: He rukahu nui tēnā, he me whakataitai. Kia eke ai te tangata ki tū anō, kia ki te tonu ai ia tōna pitomata.
2: Kei noho hā nēna noiho ni.
3: Mm-hmm.
2: Yeah.
3: Mm-hmm.
2: I tino a tāhua ki au, te hurihuri haere i te matatini nei, i tāmaki nei, me te kite i ngā mata o te iwi Māori e tū whakaihihi nei, whakaihihi pai nei. Ki hae au i kite i tētahi paku tangata e hikoi pēnei ana. E huna ana e whakaiti kino nei, ana i ae i tōna ake mana, engari

0: Anoa, Uncle Dee, ka waimari e te kapa I te nui o ngā taonga, ka hoatu te iwi ki aia. Nā reira I waimari mātou I tētahi tau, I tai atu te, te patu, te kaniatakirau.
1: Oh, nei.
0: Ai. he patu prawa nei.
1: Ai.
0: Ne, I tai atu ki a Uncle Dee, he rea mai Uncle Dee ki te marae.
1: Ka āta whai wāhi koutou ki te tūtaki ki tēnei tūpuna.
0: Koia, ne, ana taku I rāmatu te mātāmua taku tungāne a tātana, ka, kei te kauea ia I te tahi ingo te ketu o te rangi, he ingoa matua tēnei I te marao te poho rāwari. Nā, ka mea tu a anko te ki taku I rāmatu, haramai boi, anei, hiki nā tō patu. Ko kāre taku I rāmatu I te paku mārama,
1: I te hiranga nui o tēnei
0: ana, patu. Taku I rāmatu. Ne, e rā ahuatanga katoa.
1: Engari, he tūhonotanga tērā o ngā whakareanga mai tērā tupuna ki Miharo.
0: Ai, nara, e rā ahuatanga katoa, ka āhai ki te ao haka.
1: Ai.
0: Ne, ka whai wāhi atu mātou. Nara, ira, e harai te mea ko te tū ki te matatini, te whāinga matu.
1: Nahe,
0: ne, he nui kē atu ngā hua ki te ao, ka pahaka.
1: He hei etahi atu o ngā hua, ai, te ako I ngā kororo nehe, wenei tēnei momo, engari heha etahi atu kua ki te ai, e koe?
0: Ko tētahi e mea nui, mō kuake, ko te taha ki te whakawhanake I o whakaaro.
1: Pihia nei? Mo te arotahi? O...
0: Te arotahi, te whakaaro, te auahatanga hoki, mea auaha hoki, nē nā te mea, mō kuake, I au e whakarite ana, e tito ana I ngā rangi mō te kapa, me whai whakaaro ahau ki te whātekau tāngata, e waiata ana.
1: Me taratau, āheinga.
0: Ai, kia kaua ahau e whakaaro ki o kuake pūkinga me taku ake āhei ki te waiata, engan me whakaaro ake ki te hunga whātekau. Ne, nā reira, I etahi wā ko takumahi, he waihanga rautaki, e pai ai, e eke ai te waiata, me te kapa.
1: Ai.
0: Ne, nā te mea mena ka whai au kia noho mātāmua ko te waiata I tēnā o te kapa, ka ngoi kore ka kore take te waiata. Ai. Nā te mea kua noho mātāmua tēnei I tēnā o tēnei.
1: Ai.
0: Ne?
1: Ai.
0: Ka mutu, koinei pia te tahi tino, koinei te tahi āhuatanga tino matua anko te ka whakapātaritari ia I a koe. Ne? Nā te mea tino mutunga iho, ko ia te kai ako matua,
1: ai.
0: Kei aia te kei whakatau.
1: Te kupu whakamutunga.
0: Nā reira, I etahi wākau, ko hare atu ai ki aika, mea atu, anko, e kore tēnei eke, nā te mea tēnei, ka mea atu ia kia, ka rea te whakai ki tēnā, ka eke, ko koe ke, me whai te ara, me kimi i te ara, kia eke ai, mātou katoa.
1: Kia tai tātou, kiko.
0: Nā te, I aua wā ka pērā ia ka, ai, ka pukuriri au.
1: Kore.
0: Nātume, kāre au I te kite, kāre au I te mārama, I te nui o tāna whakapono mai. Kā tahi kārua, he aha hoki te ara e ke ai te kapa. Engari, I runga I tāna kaha ki te whakapātaritari,
1: ki te wero,
0: Ai, ki te tautoko, ki te whakakipakipa I au, ka kimi au.
1: ka kitea.
0: Ka kimea kia kitea, heaha te rā ara. E hara I te mea ko au anake hoki, he nui te hunga ki roto I te kapa.
1: He kāhui. He kāhui tōku te ni.
0: Ai, nā reira, koeira te wā ka tino kite I te hua o te mahitahi. Ne, kia kawe noho ko koe anake ki te waihanga I e rā momo rautaki, engari, ko ngā pukenga a tēnā,
1: Kamiti ko te tirohanga o tētahi, tērā pia ka kite au I tēnei taha, ko koe kite ana I tērā taha, mā te mahitahi
0: ka kitea. Ka kitea, heaha te ara. Nā reira, e rā momo āhuatanga, ne ko te karea te mohio hea te kupi Māori mo te discipline.
1: Yeah,
0: te aroi. Te rā momo, te haka fit, e rā kōrero katoa. Nā te me he rere kē te tangata nakawhiti, tēnā i te tangata nakawhiti ki te haka. Ia, hakawhiti. Paikena.
1: Ai, nā, he momo, he manawa roa, nē. Te omaoma, te tarapeke me te waiata i te wākotahi, te
0: me
1: hakarane.
0: Me te, e rā o āhuatanga katoa, nē. Mm. Kei te kōrero te katoa, te tinana. Ai. Nē, mo te 28 minutes, me kōrero te katoa te tinana.
1: Tainoa ki ngā tuke mata.
0: M-I-I rawa atu. Nā reira, tērā momo hakawhiti, he rere kē ki te tangata nakawhiti. Nā reira, ko te momo, nā reira, me mātua whakaharatau, e rā pūkenga. Hei apiti atu ki te tangata kāhaere ki ngā whareha ki whakapakari tinana.
1: Me te ako i ngā pūkenga reo, ne? Ngā pūkenga waiata.
0: Mm-hmm.
1: Ka āta aro koutou ki ira?
0: Oh, ai. Nā te mea koutou ka ako.
1: Mākutu ki.
0: Oh, I kāla te hea ki hoatu te rautaki.
1: Kau e hoatu rautaki. Hoano, he mea nui kia tai ngā reo tika ki tērā taumata, ki tērā taumata, ne?
0: Ai.
1: Ana kia mahi tahi ngā oro hāpai.
0: I ngā wā katoa kamatu, i tino rongo i tēnei o ngā matatini nā te mea i āhua. Whātau? Kāre...
1: E wainga.
0: Ai, kāre ngā kapa i tū. Nā reira, i roto i e rā whātau, kāore te kapa, kāore ngā korokoro, kāore te tinana o te kapa, kia kāre rātau i waia.
1: Ai.
0: Ne, ki te whakamahi i ēnei mea, nā reira, i ngā ohānanga, i te wānanga tātai tūrua, i tere whango-whango ngā reo.
1: Ai.
0: Nā te mea kua roa e whakamahi ana i wā rātau reo. Kā mutu ko te taumata, te range rānei, o te kapa i heke.
1: O, ne.
0: Ai.
1: Ki tō ngā tau o mua.
0: Ai. Nā te mea kāore i āta whakamahi. I tērā...
1: Pene ki ngā ua ne?
0: Ai.
1: E orite ki te kore whakamahia.
0: Ai, kā ngoe kore, ne? Nā reira, i te whakārau, ka pēhea taku whakawhanake i tēnei kapa a waiata nei, i te tekau wānanga. Ne? Nā te mea koena te ture angkote, kia tekau anake ngā wānanga.
1: Te hei pirai, mohena?
0: Oh, nā te mea kua pokea te tangatara.
1: Te kreumara, kare ana weekend.
0: Engari, i tō atu i tēnā, ne, e harai te mea ko te kapa haka te kai, te au, te pō, mā te kapa. Ne, he whānau tonu wā rātau, he mahi tonu wā rātau, he kaupapa anō wā rātau. Nā reira, he whakaaro nui hoki tēnā. Engari, i roto i te kau wānanga, anei ahau e whakaro ana, heka mā, ka pēhia taku whakawhanake i tēnei kapai te kau wānanga, me te aha kua whātau e whakatā ana. Nā reira, ai, koe...
1: Pre-season?
0: Nā, koe nā ngā momo āhuatanga me āta whai rautaki mātau. Me whakangungu tonu i te kapa, a waiatana, nā te mea tu wā mātau, ta mātou wānanga tuatai tuarua tuatoru, i wānanga mā te Zoom.
1: Ia, i pēhia tērā.
0: He uaua.
1: He uaua i te mea, ka pai pēr mena he kauwhau noiho te mahi, ne?
0: Ai.
1: Engari, mo te tai te waiata ngātahi e, i te Zoom.
0: Wow, koia, ne? Nā...
1: O, i whairau taki rane? he uaua te waiata i te hari huritau mā te Zoom, i pera mātau i te wā o te noho mohoa.
0: Koenei pia te, i te wā i noho, i te wā o te kowheori, e hara i te mea i mutu tā mātau wānanga, ne, kua koti tēnā, toro atu kia mātau. Me whakari te mātau, mō te tūpono, me wānanga mā te huitopa mātau. Nā reira, koutou, te hunga kai hāpai, te ohu matua. Ko koutou te hunga ka whai i ngā ara whakari te rautaki, kia pai ai te kapa, kia pai ai te ako i te kapa mā te huitopa.
1: Wow.
0: Anipiki kukwe te mea ka noho ki te aopau ka whakātana, nā reira, mau.
1: Mau tira.
0: Me tāku, he rere ke te pau ka whakāta ki te huitopa, hoi anō. Nā reira, mo te rua taupea mātau e toro atu ana ki ngā kamupene e rā ahuatanga katoa ki te ai, e ahai ana tēnei.
1: He a te ara.
0: E ahai ana tērā. kamatu te nuinga o taku kapa he kaiako. Nā reira, kua Wairata ki ngā momo.
1: Ngā mahi...
0: ko te Google, tatara, era.
1: Classrooms.
0: Nā reira, ko koeira te tahi ara, ko te Teams te tahi. Enei momo hangarau rereke katoa i ātaruku atu mātou ki te kite.
1: He hapea
0: te ara. I whai rautaki mātou, i etahi wā, ai, tino pai tēnā rautaki, i etahi wā, kāore tino pai. Engari, ko te mea nui, i ruku atu, i kite mātou, ko ngā mea i pai kia mātou, ka pai, i pupuri. Ko ngā mea kāore i pai, oh, i whiua. Kia tai ki te wā e nohotahi ai tātou, ākanohi anō.
1: Nā, no reira, he nui ngā āhuatanga i rereke i te wā o te kōwhiori. Wā tātou āhuatanga mahi, wā tātou āhuatanga hui a whānau, e hia ki ngā huritau huitopa i te rā wā, i te mea te tai te tangata te nohotahi. I rongo koe i te rerekētanga o te āhua nohotahi, o te whānau o te kapa i muri i tērā, i te mea he āhua roa tērā ka noho moho ao?
0: Ai kau.
1: Kore kore i te hiakai te iwi ki te nohotahi. Nē.
0: Ai, engari i... Ai, koe nā te mea i kaore i rereke, ne, ai, ko te hiahia kia nohotahi. Ko te mea i rereke ko tā mātou i āhua tūpato tō mātou hoki atu ki te pā. Nā te mea ki roto o whāngara, ara kei reira te hunga pakeke.
1: Ngā kaumātou kuia,
0: ne, nā reira me āta whai whakaaro mātou. Kia kaua pia e tere tō mātou hoki atu mo te tūpono. Kā raru te pā. Nā reira, i āta hoki atu. E hara i te mea, i kotahi atu. Kātahi kārua. Pēnei ngā kapahuri i te motu, ne? I kāre kore i whakarite rautaki COVID.
1: Mō ngā mahi katoa.
0: Mō ngā mahi katoa.
1: Mō ngā hui ngā katoa. COVID plan tai, rautaki kōwhiori.
0: Ai.
1: Me pērā kātika. Kamitu. Nē, kei te whakaro, tēnā pēr, ka puta mai anō tētahi āhuatanga pēra, he pai nā ka ako tātou i ngā rautaki i ainei, ne?
0: Koia. Kamatu, nā te mea he nui te hunga i te kapo o whāngara kāre noho ana i te tai rāwhiti. Nē, āhua toko whetu pia mātou i tāmaki, toko ono pia i kirikiriroa, toko... Whāpea i pōneke, he nui mātou, ngā taurahere. Kā mutu i te kāinga ia wiki ka whakatū he whakaharatau mo te rua toru haurapea. Nā reira, hi reira hoki whai wāhi atu te kapa ki te nohotahi. Kua kārepea i noho ki te marae e tai wā. Koeira te tahi ara i whai wāhi atu.
1: I whai wāhi tunu.
0: Ai. Kā mutu, ko te paenga pea o te noho moho ao, ahakoa i noho tawhiti mātou i a mātou anō, i nui ake tō mātou whai kia honotahi māte huitopa. Nā reira...
1: Nā te moke pia.
0: Ai. Nā reira, i runga i tēnā, i tino whai wā ki te noho, ki te aro atu, ki etahi kaupapa, i tua atu i te kapa. I te kapa haka. Nē, i tino... I tino tautau i te ahi whitawhita.
1: Ka pai.
0: Ai, i tērā noho moho ao, me taku ahua ohorere ki tēnā hoi anō. Ai, koeira pia te ātāhua o te noho moho ao o te kowheori.
1: Koeira tātou mahi ne he whai i te hua i roto i ngā mahi katoa. Ahakoa he pehitanga, he uewatanga.
0: Ai.
1: He hua tonu kei roto ne.
0: Ai. He pena i a Māui.
1: Uri o Māui. Nō reira, mai te ao haka, ko hau atu koe kautau ko Tūngāne ki tēnei ao o te whakaari oiata, whakapaupākihi. Ko raro mai mo te kaipapara. Hea hei i tapaina ko tērā ingoa, anā hea hei ruku ai kautau ki tērā ao?
0: Nā, mātou ko aku Tūngāne, i tipi mai ko te haka, te mounu, ki a ko ai mātou i tō mātou ao Māori. Engari, ko te ao pūoro, ko te ao waiata.
1: He kau waiata katoa kaitai.
0: Ai. Mātou katoa ko aku Tūngāne i kuraina ki tētahi kura ako i ngā Pūoro Pākehā, nā reira, te aere matautaku pakeke ka timata ki te ako ki te prei te whira. Taku tungāne a tātana, ko ia te clarinet me te saxophone, nā, classical instruments, ne? Tame ko te cello, te trumpet, ko hāmiura te kaiwai a tānake. I haria ki ngā choirs. Ana, koena, te ao o tōku māma, ne? Nā reira, ku roa mātou e noho ana taku whānau ki roto i te ao waiata, pūoro, haka, e rā ako tanga katoa.
1: Kei roto i te toto.
0: Tōnā rima tau ki muri, i mua i te kowheori. I te moke mātou ko kutungāne, kia mātou anō. Kamutu ko Hāmi ora i Dubai, i te rāwā.
1: Mahi waiata ana?
0: Mahi waiata ana. Me te whānau Webster.
1: Ka poe.
0: Ana, ka hoki mai a Hāmi ora, ka i taua wā i te whakarite mātou i mātou ko Hāmi, o māua ko Hāmi ora me te tahi hunga e ki ana ko te kākano. Nā ko e te kai hautu o tēnā o ngā kōpaki waiata a te kākano. Ko Hāmi ora, ko Pere, ko Makaira, ko Mere. Ana ka puta mai tērā kōpaki pūoro, ka puta hoki i aukutungāne a tana rao ko tame te tahi waiata, ko whakatoa te kākano. Ana rere, i timata tā mātou koke ki roto i tērā au. Tā mātou koke ki roto i tērā au o te waihanga, o te waihanga kōpaki pūoro. Tērā ahuatanga ki te kē mātou i tō mātou māma, i a mātou te pūana.
1: Ko paraenga, ko parangia te huarahi.
0: Ko ia. Nā reira, ka tau ki te tahi tau, ka whakaaro mātou, heka mā, kua roa mātou, aha kua tō mātou tino hiahia kia mahi tahi, kāre anō kia mahi tahi. Ne, ka whakaaro noiho mātou, akunipea me whai kaupapa mātou, e pai ai tā mātou mahi tahi anō, e whakakotahi ai anō te whānau.
1: Ka pai. Ne,
0: i Waimari e hau hoki i taua wā i te tautoko a hau i oku tino hoa i a orakihi lawako Leilani kihi i te wharekura o rākaumanga. Ana i te whakarite a ora rākau Leilani i te kura mo te tahi whakari.
1: Kingi Rauna?
0: Ai, te mea whamiri atu tēnā. Ana i noho tēnā whakari, hei whakamiharotanga mōku, ne, nā te mea.
1: Ka kite koe i te āheinga o te rā momo toi, ne?
0: Ai. Rawa atu. Aha kua taku kuhu atu ki roto i etahi kaupapa whakari, i etahi kaupapa e whenumui ai te whakari me te haka. Ko tēnā whakari nā te wharekura o rākau manga i tino tēti ki taku ngākau. Nā te mea, ki au nei, kāre he ahuatanga a tāhua i tua atu o te kite atu i tētahi tamaiti, i tētahi rangatahi e kōrero ana mō ona tipuna. Mō ngā kōrero e noho ai ia ki te whenua, kei te tino mōhio ia ki ae anō. Ne, he a tāhua
1: tēnā. Wera ahuatanga ka puta i te kapaaka, ne?
0: Koia.
1: Taua whainga au i roto i te kapaaka, ana kua ki te hoki i roto i
0: kone. I tino rewa taku ngākau i te rā ahuatanga, ana ka hoki ka taku tungāne a tātana, ko tana mātāmua, te mātāmua o ngā mokopuna, ne? Ana, i ki te taku tungāne, nā te mea ko tērā tungāne oku, he tūturu te aitanga hau iti. Ko ia te mea kākaha, no te aitanga hau iti a hau. Ko mea ware ware i a hau. Ko mea ware ware i tōku tipuna, ne? Ko ia tēnā. Ana, ka kite ia i te nui o te aroha o tana mātāmua ki a hau iti, ki tō mātai tipuna ki a hau iti. Ka whakaaro ia. Kei te hiahia ki te whai ara e mōhio ai te katoa ki ngā kōrero, ki a hau iti. Ne, taku tungāne a tame hoake i te whai e i tana tohu pairua i taua wā. Nā reira, ko te mea tino whakahirahira ki aia i taua wā, ko te intergenerational transmission of knowledge. Kōrero tuku iho.
1: Kōrero tuku iho.
0: He kōrero tuku iho. Nā reira, i te whakaaro.
1: Akurama tuku iho rani.
0: I te whakaaro ia ka pēhia. Taku waihanga i te, nā kāmetu he kai ako hoki, ka pēhea taku huatu ki ngā

0: i te i tōna momo ki runga i te atamira ki te awhakaari. Nā reira, ko tāna whāinga, kia whakatū i tētahi kaupapa, e kite ai tōna momo, e kite ai te Māori, i te Māori anō ki runga i te atamira whakaari.
1: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Anipiki Tuari, uri o Tere Anini, Takitimu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Anipiki Tuari, mo te whakaari reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ona tungāne mo te whakapau pakihi. I kōrero hea ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga ki te taumata o Angitu. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
3: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
2: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

A piti hono, tātou hono. Ko tātou te hunga o reke a tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reira, kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi i kua hono mai te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira, mō tēnei ata kia timata ake au ki te Waipau na mue hoa mā. Nā te mea kai o tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM tēnā, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te awa tipua o whanganui ko Awa FM tēnā, nei te mihi mo te tautoko mai. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei whakatāne ko Tūmeke, FM no reira Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei rotorua ko Te Aroa FM, no reira e mihi ana, mōrena. Kei kirikiri roa ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā, nei te mihi. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou mōrena. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, nā reira mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Tēnā ko hono mai. O tira kia koutou katoa. Aua reo irirangi i katahi anō nei au ka pakuhuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai te mū. Ki tauranga moana, ko tipuni a hau. Ko au nei, tō tātou kai pāpāoho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, e ata praere. E ata rā mere rā nei, te tekauma ono, te tekauma ono o Oke Topa o Whiringa Anuku rā nei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anau i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire, meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono o Waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa. E mihi nui o te ata ki a koutou katoa, no reira tēnā koutou. Tēnā koutou, atu marie, mōrena.

0: E whai aki nei ko ngā hokinga mahara. Rā, i rato i te wiki katahi anō kua hipāsu, kua hori, kua kōrerohia e etahi o Waimātau kai kōrero mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā rere e hoa mā, i konei ka whakapāhotia anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mā koutou. Ā, ki te hiahia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ngā hokinga mahara.
1: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
2: E iwi e te whānei, nā te mea, ko hoki mai rā, kai arahi i takirua o te Pāti Māori a Rāuri Waititi ki te kōrero kia tātai. Mōrena Rāuri, kia ora.
3: Mōrena, mōrena tīpene.
2: Kia ora.
3: Mōrena tātai.
2: Ka pai. Ana, kei te pēhe e hoa. Ana, ka motu, kei te āmai mai rā nei, nā te mea āhua rua te kaumaiwa noiho ngā rā e toi ana ki te kōpiringa pūt.
3: Kei te ngana kē kia mutu rānu ngā rā e kōrero i amai koe. Engari e, kei te pai, kei te keirunga ruri e kate wahaere ana, ana hoki te hiki mai tai ki te puta puta atu, te kanohi ki tēnā whaitua, ki tēnā whaitua, ki tēnā, tēnā waho o te rohe, ki tēnā waho o te rohe, no reira, koe na hoki tāku e meana kia koe e tīpene. E nā runga i te aroha ki tō tātou iwi Māori, era me puta atu ki te whakaratarata i te iwi. No reira, koe na hoki te mahi ināne, ināne tunu nei kei runga rori ke au e kate wahaere ana ki te te haere te whakaratarata i tō tātou iwi Māori i te rohene mai ngā kuria whārei ki tiki rau mai maki tū ki tongariro.
2: Ka poe ho. Ana, i a koe e huri haere ana, e ha ngā kōrero matua, ngā kaupapa matua kua rangona e koe i a ratau.
3: Tuatahi ko te nui o te utu mo te kai, ko te nui o te utu mo te pinihini, ko te nui o te utu mo te hiko. Koe e hoki pūtua e wetai ngā mea e toru e ko rongo nei au ki runga i te rori. Me te whakamana anu hoki, te tiriti o Waitangi, kia paua hia ki roti ngā whakahane o kā wanatanga. Hira, koe na hoki i wetai o ngā kaupapa me Engari, ko te mate pōhara ke te aronga nui o te iwi, nā te nui o te utu o te kai, nā te nui o te utu o te hiko me te pinihini hoki. En kei a mātau wetai kaupapa here, hei tau afi i te hunga, ko tino ngaua kino tia. E ngā whakahare o tēnei kā wanatanga, me ngā kamupene nui, me pehera, e kēri nei i o tātou whānau, i tō rātou oranga, me te oranga o tātou tamariki mōpuna.
2: Tika iho. Tēnā, kōrero mai mō te tau tohenga o ngā kaitono o te rohe o te Wairiki tū i te rātu pō. O te rā o ngā mai.
3: Hea tāhua te noho tai, me pēra pēr taku kōrero. O te whānau ngatanga i mua no atu i ngā mahi porotiki. Koe no hoki te pai o Wairiki tēnei tau, e whāo mātau, ko whakatūnia te inga. Hei tangata whiriwhiri mō te Wairiki. Engari, ko te tokowha he whanaunga katoa. He whanaunga katoa mātou. No reira, me kawea te tau wairu arā ki roti ngā tau patupatu, me ngā tau tohe tohe ko whakaritea. E koe nauki te pai. Koe nauki te pai ko whakaritea e mātou, te tiaki i a mātou, te tiaki i te whakapapa, te tiaki i te whanaunga tanga me weratu a huatanga katoa.
2: Tā huarawa atuki. Nā reira, e Rāuri. Hea hara, kei mui tō aroaro i ngā rā e toi nei. Ka mutu, hei te 25 o tēnei o ngā marama, e katia e pau ai te wā kia rehita, ingari ai. Hea, kei mui tō aroaro.
3: I tēnei ata, kei te arawa, kei te rirangi o te arawa ke awa, paimuri ake, kei te hūnuku atu ki Murupara. Hei awa pōpō ka patua te rori ki roto i ākoe, ki roto i tō rohe ake a Tauranga Moana. Hei te wiki haere ake nei, kei Christchurch, paimuri ake tēra, kei Tāmaki Makaurau. Ka hoki mai ki Taupō, ka hoki anō hoki mai ki Rotorua, koe na hoki tia i e. E nui ngā mahi kei buhi te aroaro.
2: E nui ngā mahi. Ai, kupu whakamutu ngā ai ki te iwi, mō tēnei.
3: Awa ko tāku ki te iwi, me whai te rautaki ko whakatakotori e te Pāti Māori. Me pōti mo te tangata ki roti i te Pāti Māori ki tō rohe, tukunātu ko tō pāti, ko tō pōti pāti ki a reipa, ki a kākari ki rānei, ki a tareno ki te turaki tēnei kāwanatanga, ki a kū ko te nui o te Māori ki roti i te whare pāre mata, me te pupuri tonu i te reo motuhake o tō tātou iwi Māori. E pupuri nei, e kawe nei, e te Pāti Māori ki rō pāre mata. Koe no ki ngā mea e tori hei whakarotanga mātata.
2: K Ka whai, tēnā rawa te koe, e Rawiri Waititi, kai alahi, takirua, o te pāti Māori.
3: Tēnā koe, tēnā koe te pere, ai.
1: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.
2: E te iwi e te whānau, tēnā hoki mai rā ki taipari, taitimu. Kei tēnei wai e ho mā, kua tau mai tētahi manuhiri, i rungi tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, ko ētahi o ono iwi, ko ngā puhi, ko Ngāti Tūwhare toa, ko te arawa anō hoki. Ana, e kōrero nei au, mō Julian Wilcox. E te rangatira, e kara, tēnā rā koe.
4: E bine, tēnā koe me ngā mihi ki te hunga e whakarongo mai ana kia tāua i aia nei.
2: Kia ora rā, tēnā koe. E Julian, me timata kā tika pia au ki tēnei mihi. Kia koe, me mihi au kia koe kā tika, mō te wiki tōriatanga, mō te toa whakeihu wakatanga, o tō kapa putupōro, ara o ngā haua pio pio, ara ki rungi tāku nei, o ngā rangatira no Waikato nei, ara ko te mā te ono te kai ki te rima, e hoa, me mihi kā tika, nei kā mihi, nei kā mihi.
4: E hoa, kua whaingua hou,
2: ai.
4: Te kapa chiefs, ko te haora pai. Ki te kapa chiefs, ko te whākaraka i te ahiahi, ne? Whākaraka i te ahiahi, 60-5.
2: Māra māne e hoa. Koe ana.
4: Tēnā koe i e nā mihi, ki tōku kapa. Kia hā rāne i te mate ki tō kapa e hia rai nei, wana kanikani whakamutunga i te otinga ake, kua mārena tētahi ke atu.
2: E pai ana, nā te mea, he tau anoa, te rātau e wa, he tau anoa.
4: He tau anoa te kainamu mai nei.
2: Tuatahi rā, e Junian, ne mihi kātika ki a koe, mō tō whakapiwhinga ki tēnei tūranga hau ōu, hei tiamana, mō te taurapiri te reo Māori. A hoi anō, ne, i ngā wā o mua, ko koe tēnā, i rungi te ao pāpāoho, e meki, e tuku atu nei i ngā pātai, whakapātaritari ki ngā tāngata. Hoi anō, ai anei. Ko koe tēnā e hautū ana i te taurapiri o te reo Māori. Nā reira, e te rangatira, ki o nei pakaro, ka pēhea o Peako Nui o Peako Roa, i roto i te ao pāpāho, e apina ai i a koe i roto i tēnei a mahi hou ou. Ai, koea.
4: Tipine tēnā koe, te ingoa maunahi tō hōtaka taitumu taipari, he whaiwhai ake i ngā mahi, te kaumātua rā paparūru, ne? A Holy Bennett. Ngā haora o te rūru. Te hōtaka rūru. Ko tētahi wana tino kaitautoko. Rūru number 3. Ko taku whāa ko Auntie Iris whānga. The Big Eye. He kuia rongo nui roto i a matu. I tō ai a matu i te whakanui ātara. Ko te mahi nui a era kuia i whakarongo ki a paparūru. He toko ake ngā hapuri. Engari he iwi kōrero Māori, ne? Nā rātau a hawi napi te wā e a kua nau i te reo Māori, ke maui au ko te reo me ngā kupu o te kāinga. Nō reira ka timata taku aku i te reo Māori, ka whaitaki wā atu ahau, ka noho piritata atu ahau. Ki ngā kuia nei, ki a Auntie Iris whānga, ki a Vera Morgan, ki a Sophie Rakoma, no Tokiri Thompson ma. Hāre ki te hui, tahi ki a rātau, ka aku i ngā kōrero. Akāti, ko te mea nui, i roto i tērā nohoa ngā aku i kō i ngā kuia nei, ko te aku i te reo. Ka tahuri ki te ao pāpāho, ko tāku mahi he whiu i te pātai ki ngā kaimātou ki ngā kuia, e rongoai o kutaringa i te reo Māori. Ko te reo taku whāinga i te rāwā, ko te reo taku tino whai i te wā e mahi pāpāho anau, ko te reo taku tino whāinga me te oranga te reo taku tino whāinga i te wā e whakataki kaupapa anau ki runga i te pōka whakaata me te reo irirangi. Ka tūnoa mai ki tēnei wā ko tau āhua anō rā tērā e ārahi rahi mai nei āu. Ko te reo, hei reo ora i roto i te ao tūneke-neke e noho nei tātou i tēnei wā. Nā, koera taku tāhuhu, koera te tāhuhu o taku whare kōrero, ngā mahi a mahi nei au i tēnei wā, he hua reo Māori, he hua Māori anoho ki oroto. Kia hua he painga, ke whakawhiwhia tātou te iwi Māori ki te tei oranga ā reo ā ahurea, ā tuākiri, ā tikanga, ā tangata, ā aha noa ake. Koera taku whai, ne? Nā, tatu no mai ki tēnei wā, ki tēnei turanga, kua whakawhiwhia mai nei kiau i tēnei wā, ko tau āhua rāno. He ara e ora tunu atu ai tō tātou reo.
2: Ka pai, kara. Ana, neki, kei nei rangi, ko pāngia nei e tahi tāngata, e tēnei mea e kia nei ko te reo phobia. Ara, ko te mataku, ko te wehi, kei hea te whakahua, kei hea rā nei te whakatakoto i te kupu. Engari, nā ina āhuatanga, ka kore hia te kōrero. Ahoi anō, he hau o kupu whakahau ki ngā iwi o Aotearoa, a rātau hia hia na te kōrero, hoa no, ai, kua pāngia nei, e tēnei, e te āhuatanga nei, ai.
4: E āta mōhi wana hau ki te ratu whai āhuaranga, ne? E āta mōhi wana ki te ratu whai āhuaranga, ko ronga hau i te ratu whai āhuaranga, iawe ako nei te reo. He whakamā. Engari, ko takumate, i runga no pe i taku whakaihi, ka whakaputaina hau he kōrero. Me taku mōhio o te rāpe kua he, engari whakaputaina i runga i te mōhio, ina noho he ki roto i tōku whatu manawa, ka noho he tunu atu a ake ake ake. Whakaputa tō kōrero, whakaputa rā nei i te reo, mo te tūpono, ka whakatika hi a koe te tahi atu, nā kua maui a koe heaha i anei te huarahi tika hei takataka hi maui roto i te aonei. Nare, re pērā kiana. E pērā kiana uka whakaro i tēnei wā, ne? Ina noho puku te tangata. Ne? Ka noho tunu te tangata ki tāne e pō he he nei. Wai mari au, i te mea i te puakeu, i te wā i au e tamariki ana, i te wā i au e ako ana, he taunga te whakarongo. He taunga te whakarongo. Kā tai, ka rua ko ngā kuia nei, ka noho i ka whaitaki wā au ki ngā rākau tau marumaru nei, e rā kuia he māro, ne? E rā kuia he māro. Ko te kai ngākau o ngā kuia nei, ko te reo, tō muri ko te tangata, ne?
2: Ai.
5: Te mea nui. Ko te reo Māori te mutunga, ko te reo Māori anu hoki. E kore hoki te reo Eora i tō noho wahangu. E kore hoki te reo Eora i tō pōhehe, i taura nei e pōhehe maina. Ki te pēra, ka mate te reo Iahwe, ka mate hoki te reo Iatatau, i runga anō i te noho puku, me te whakamā, me te tau piore, me te mai iko iko o te tangata.
2: Ka pai. Ka pai, Junior. Ana, neki, ko te āranga pū e noho nei tātou. Ana, he nui ngā... Nē ki ngā tanipā kua whakaputaina e tēnei kāwanatanga hei whakawehi i a tātou. O ti rā, ki onei whakaro, ka pēhia nei te taurapiri i te reo Māori, e āwhina ai i te hunga i hea hiana te kōrero, kei roto i tēnei ao raru-raru, ai, tēnei ao awanga-wanga mō tō tātou reo.
5: O te kei te kāwanatanga me te karaune te whakatū i te tahi whare ko te whare o te reo Māori ora, ne? E rua ona taha ko te maihi Māori me te maihi karauna. O te tauriwhiri tērā kei te maihi karauna, ke raro i te maru o te rautaki reo Māori i whakapū mauhia e te karauna e toru ana tino whāinga. O te whāinga tuatahi, he waru tukai maari ma o rau o Aotearoa, e whakamanaana i te reo Māori, anō he reo whaimana, anō hoki, e kana ko ngā hua o tēnei mea o te tuakiri Māori, o te ahu reo Māori ki tēnei whenua, kātai. Kā rua, ko te kotahi miriona kā kōrero Māori i mua i te tau rua maro e whātikau. Nā ke runga tātou i te huarahi tikai, hāre ana ke paita tātou whakatutuki i tēnā kāpapa. Kā toru, ko te āhuaranga o te kotahi rau e rimatikau mano tāngata e kōrero Māori ana pēnei me te reo Pākehā e rere ana ki te takiwā. I te tuki a tātou ko ērā whāinga e toru, e karamahi ana e putana te kōrero, ka ea te rautaki reo Māori, a te karauna e ngā kāwanatanga, te kāwanatanga o Aotearoa, ne? No nere ko whakapū mauhi a tērā rautaki, me he mea ka oti a te tauriwhiri e rā whāngē toru i enei rānei, i runga anō i te āki a te kāwanatanga me te karauna he pēnei rawa te āhua, a kāti, e mahitahi ana tātou kia ora tunu atua i te reo Māori, na kei reiro ku whakaaro e iri ana, e hare ana i tēnei wā.
2: Ka pai. Ka pai, ka pai oa. Ana, neki, nā te taenga mai, nā te ekenga mai o te AI, o te pāpāoho matihiko. Nē ngā mea whakamauri noa i ngā kōrero. Ka pēhia te taurapiri e whakamahi hangarai. Hei whakahaumaru, hei whakamākuru i te tikanga tika me te reo tika.
5: Pai tēnā pātai. Me tō mōi oiho katai anau kā tau ki te tūru.
2: Ai, ai.
5: Me te aha, arāno atu ngā huarahi pēr, e harai te reo ko te tauriwhiri me tōna katai.
2: Ka poi.
5: Ko te ao pāpāho tēnā, ko kōrero tie e koe. Ko te ao hangarau Māori tēnā, ko kōrero tie e koe. Ko te ao huaranga ki etahi atu pekanga o te reo Māori. Kei reira etahi huarahi, hei whakaora no i te reo, hei haumauru rānei i te reo, ne? Hei haumauru rānei i te reo. E ora i te reo i roto i te ao pōpō, e mana tunu atu ai te reo, hei reo Māori tunu ake i roto i te ao e noho nei tātou. E harai te mea mā te tauriwhiri a te reo Māori me tono kotahi a nahe nahe. E nei kaupapa, e nei kōrero, e nei take, hei wānanga, hei whakatefa tefa, hei whakapakari ake, hei haumaru e rā momo ahuranga katoa. A rā no atu ngā pekanga katoa e me mahi tai hitu a kotahi. Ne? Kei whiua te pātai mā te reo, mā te tauriwhiri i te reo Māori, ka ora te reo Māori. Harai te mea ka ora te reo Māori a te tauriwhiri me tōna kotahi. Me ora te reo Māori i roto i ngā pekanga hutoa, pēnei me te ao pāpāho, pēnei me te kura, pēnei me te kura kaupapa, pēnei me te kura aunoa, pēnei me te kuhanga reo. Ka ora te reo Māori i enei mea katoa e mahi ana ki oro tunu atu ai te reo. Ko te mea ke, mā te tauriwhiri, e kore te reo e mate. Mā te pau ka whakaata, e kore te reo e mate. Mā te reo ni ranga Māori, e kore te reo e mate. Me mahi tahi rā, enei pekanga katoa i te wakutahi, kia kore ai te reo e mate, kia ora tunu atu ai te reo i roto i te apopo.
2: Ka pai, ka pai e kara. Ana, pātai takamatungi ki a koe nā te mea, nā te minita take Māori, Shane Jones, koe i tohua, ki tohu nei tūranga. Me moana nei kupu, nā te nui o mā tauranga, me tō matatau ki te reo Māori. Ohoi anō, e kara, tēnei mea te mena ka... Ahakoa, kei te timatanga nui ho koe o tōu nei mahi me te tauriwhiri i te reo Māori. Ahoi anō, kia pakaroa anō koe, kia toru tau ki muara, kia toru tau ki mua, me nā he toru tau angitu, ai, hea ha ia kia koe. Kā tōna ahua kia koe.
6: No toi ngā tau e toru nei, kua ki te ape e tātou, ko te whakatutukitanga o ngā whāinga e toru, i kore roti ara e au i mua tatāke nei, ko tatatanga rā nei, ko te whai, whai patakara nei ki e nā whainga matu e toru e kōrero hi ake nei.
2: Boy.
6: Me te whai whakaro atu ki e tahi atu whainga matu e toru e haere mai nei, e ora tunu atu ai te reo i atatau. Ne? Nā, ko te kotahirau riba tukau mano tangata kōrero Māori anō ko te reo Pākehā rere ana ki te takiwā, mehe mea kua tata atu tātou ki tērā nama i roto i ngā tau e toru e haere mai nei, a kātu he tohu ora tērā.
2: Tika.
6: Ne? Nō reira, ko te reo i te kāinga, te reo i te whānau, ko te reo i te hapū, ko te reo te iwi, te reo i ngā wānanga Māori, ko te reo i ngā rohe rohenga. Mehe mea kua nui ake, kua tata atu tātou ki te kutahirau e rima taka mano, a kāti kā pai tēnā. E rā whāinga e toru e rā e arahi rahi mai nei, e ratakitaki mai nei a mato o te tauriwhiri te reo Māori, i raro i te maru o te, mauta, o te rautaki reo Māori i tēnei wā, kei reiro ku whakaaro i riane i aiane.
2: Ka pai. E kara, e Julian Wilcox, neki, kai urungi hou o te tauriwhiri te reo Māori. Me mihi kātika mou i whakai mai ki te kōrero kia Taipari Taitimu
6: o
2: tōu nei tūranga hou.
6: Tēnā
2: koe. Nei kara, tēnā rā koe.
6: Tēnā. Kia ora mai rā, hoa tēnā koe me ngā mihi ono kia kūtu katoa. Kia ora mai rā.
1: He tai whanake, he tai pakoa. Taipari Taitimu.
2: E te iwi, e te whānau, kei te whakarongo mai koutou ki Taipari Taitimu. He wā kōrero tō rangapū tēnei, nā reira. Ko hoki mai rā tētahi o wā mātou kai kau e pūrongo, ka kōrero tia au au tia ki aia i te nuinga o te wā mō ngā take tō rangapū e Roihana Nuri. Tēnā, hoki mai rā, kia ora.
7: Tēnā koe, tīpine o tira, kia ora koutou. I whakarongo ana ki Taitimu, Taipari, ka nui te kōko hoki mai anua hau ki te kōrero mō ngā āhuatanga o te kōwhiringa pōtikei mui i a tātou.
2: Ai, koe ai hoa. Nā te mea, ai, ahua, rua takau maaha a ngā rā, e toi ana, tai noa ki te rā kōwhiringa pōti. Ahoi anō, kia timata pia tāua, kia kōrero mai koe, kia haunei mō ngā tautohenga tōrangapū, ara i rungi i a whakata Māori, ara e kia nei ko Whakatau election 2021.
7: Kua tino whai wāhi ki e mātou o aukaha ki roto i ērā o ngā whiriwhiringa mō te Waiariki, mō Hauraki Waikato, Tairu News, mō Te Taiha Wāuru, me Tuia mō Tāna Kimakaru. Nā he pai no te mea ki o kai whakaaro me āta putei etahi ki te kimi i ngā whakaaro o te hunga kai te kā pōti a te wāka tūwhera ko ngā pōti. Nui nā tangata kua amuamu mō te kamupene, e kohikohi ana i ngā whakaaro nei, engari ke maumahara tātou, ko tahi te tangata, ko tahi te pōti, ko toa i ā koe i te tūru, nā reira. Ko te katoa o ngā whānau kei te whai wāhi ki ngā patapātai, ki ngā polls nei. Pai no hilo ki ahau, no te mea, kāre ērā o ngā patapātai me ngā polls kei te kia, anei te hua, ka pūā wai mai a te rā o te kōwhiringa pōti. Ah. Nā reire, ina kati ai ko ngā wāhi pōti. Nā reire, koe rā te reire kētanga, me marama tātou, hea nā mahi nei, ko te mahi patapātai mō ngā polls, he kōrero ki ētahi o ā tātou whanaunga, tō i te rā wiki, me te whakatau i ētahi whakaro, ka pōti rātou mōwai, ko te hea pāti, hea nā kaupapa nui o te wā, ki te tuku pōti rātou, hea nā a kaupapa ko te tuki i ngā pāti, e aki aki ana i rātou ki te whai e rā o ngā pōti. Nā re, katoa katoa, he pai, engari, ai, ko ngā nama, te mutunga mai o te rā, ne? Ko ai ka noho hei

0: anō kei roto o Tauranga. Nā reira, toko māo tātou whanaunga kei roto i te rārangi Auraki, ki oku nei tirohanga o ngā nama, toko maha ake ngā Māori kei runga i te rārangi Auraki i ngā tūru Auraki o te Wairiki i tērā o ngā o tātou o mātou kei runga i te rārangi pōti Māori.
1: Ahoi anō, tērā tētahi wā i rongo au i tētahi atu kōrero. E rere, tino rere kē ki tēnā. Ara, toko maha kē kei rongi i te rārangi Māori. Nē, kua ranga haua e koe. Ai.
0: Ai, ko rangahaua, engari, mō ngā tūru Auraki i roto i te Wairiki. Nā reira,
1: Ai,
0: ono
1: ai.
0: ngā tūru, o tērā nama, he toko maha ake i tērā o tātou kei runga i te Wairiki.
1: Ai,
0: 26 mano, ko rehita i tēnei wā ki runga i te Wairiki. Engari, 30 mano, 30,000 noiho ka pōti, te tiro ki te taha Auraki. Tōna 48 mano o ngā Māori kei runga i roto i ngā tūru e ono. Katoa rātou kāre kore ka pōti.
1: Ka pai hoa. He pātai tāke ki a koe. Ne, i te kōrero mai mō te whakatau election, tērā hui. Kia ne whakaro, he mea pai rānei te tohe, tētahi ki tētahi.
0: Kei te kōrero koe mō Wairiki?
1: Mō ngā hui hui ngā katoa, ai.
0: Ki oku whakaro he pai e rā momo tautohe e rā wānanga kia āhei mātou te hunga kai pōti te whakarongo ki tēnā kaitono, ki tēnā kaitono, ki ngā kaupapahere o tēnā pāti, o tēnā pāti. Nā reira, ai, āhia tātou whakarongo atu ai ki enei kaitono, ka whakatau ā, koina te kaitono e tika ana mōku, ā koina te pāti e tika ana, he hao o take, ka pēnā ai te whakatakoto i o pōti, a te waka tūwhira ko ngā wāhi pōti, nā reira. Aha ko kei runga whakaata Māori, aha ko kei roto i ngā hapori, kei ngā karapu whutupōro rāna, e tohe tohe ana, e wānanga ana. Ko te mea nui kia kite a kanohi tātou i ērā hunga e hia hia ana, kia tū mai hei reo mā tātou.
1: Ana, o whakaaro, mo te hunga i tai atu ki te mātaki me te whakarongo, kia rātai. Ai, i tēnā rohe, i tēnā rohe.
0: I reira hau mō Hauraki Waikato, mō
1: te
0: Tai Hawaru hoki, kāre kore he toko maha te hunga o ngā rōpū, Tōranga Pū i reira ki te tautoko a rātau nā hoa, tēnā i a kau o raukau o Nāhinara. A toko maha nā tana iwi kahurangi ka tai atu a tīnana ki te mātakitaki me te tautoko i aia. A ko kāre tino pai tana tohe, engari ko rāua ko te pūoho anake. Ai, kei reira tētahi tira whero. Ai, pai te whakamininga, ētahi wā ka rongo ki ētahi o te whakamininga e au e ana, kāre whakai ana ki te kai whakataki i te hōtaka, kāre whakai ana ki ngā kōrero o te āpitihana. Enei mea katoa, engari, koira te mumo o tētahi wairua mena ka whakatū koe ko tētahi whakamininga a matawānei, kei ana
1: koia.
0: Ki te mga pakitaki, nē. Tā reira, a koira te horopaki o tēnā o ngā mahi.
1: Tēnā koe hoa, tēnā koe. Ana, tērā pia ki kaupapa ki atu. Tēnā, ki te pukapuka a Nikki Haja, te mea e kia nei ko Dirty Work, katahi anō kua whakapotaina e ia. A, ko te take e kōrero nei au mō tēnei au ngā pukapuka e hoa. A pēnā ki te maumahara mai koe, takumahara, tērā ia tētahi wā, taua i te kōrero taua mō Mikey Sherman. Nā te mea, katahi anō ia ka heke i tērā atu mahi ana, ana nā te raru me te tohe te take. Ana, e ai ki ngā kōrero, ko te katoa o taua takera o Mikey Sherman, kei roto i te pukapuka nā. Engari, o whakaaro, o taua pukapuka.
0: Tino mihi atu a hau kia Mikey, me te āhuatanga, me te horopaki o tana hekenga i roto i te reo tātaki, nā reira. Ni ana ki aia mōna e whakatau pēnāna, me taku harikoa ko ki te ahau i aia i roto i e whakataki ana i a whakatau 2026 i runga i a whakata
1: mai.
0: Kia kaua roa i a noho ana ki te kāpata i ngā mahi kino e ai ki te pukapuka i karapoti i aia, ki te panapia i aia. E pakari ia, tino pūawai mai tana ngā mahi peikai di poata Tōranga Pū. Nā reira kāre nui aku kōrero atu i ki te mihi ki aia. Āhua a wanga wanga, a hau ki te momo o ngā mahi ki te pana i aia. E mea nā te pukapuka rā. Nā reira, e rau e te āhua tango te pukapuka, no te mea e māramāna i te hohonutanga o ētahi kāre e whakai ana ki tētahi wahine Māori ki te noho hei One News Political Editor. He a tā rātau e hia hia ana kia tū mai ko tētahi tāne Pākehā, wahine Pākehā rānei ki te whakakī tērā

0: Uranga. Kia ora whakaaro, ko te mihi nui rawa atu i whakawhiwhia ki a Mikey, political reporter o te tau, i roto i
1: Ai,
0: tā
1: kuia.
0: mātou pōtuku tāonga, mai i tō mātou rāngai. Nā reira, kei reira, kia ora whakaaro te tino mihi ki aia. Me te mea hoki, me mihi ki aniki haika mo tāna whakarārangi, me tāna whakamārama pea ki a tātou. Nui nā o te wā, kāre mātou te tino mōhio, ka pēhia ēnei uni ana, e hia hia ana ki te whakakore ētahi ka kaupapa pēnei tā rātou mahi mō Three Waters, co-governance. Kia au nei,
1: Kuia.
0: tino raru tēnā momo tāngata i te mea e ora ana te Māori. Nā reira, kia kaha tātou, koe nā taku kōrero ki a tātou, maha tonu nā tāngata kei te whakaaro pēnei, nā rōpū pēnā. Kare hia hia kia puāwai mai ai te Māori, i roto i tama mahi, i roto i nā rāngai. Nā reira, āta pānui te pukapuka, ko te pai o tēnā whakaraupapa pia i te āhuatanga ki a Mikey, ko te kite i te hohonutanga me te pakari o tā rātou mahi ki te wero, ki te whakapai nānei he mo tētahi mahi, nāna i he pea tāna whakapai i whiukupu hahani ia ki tētahi tāne takatāpui o roto te Press Gallery. Ēnei momo kōrero katoa, kāri i tino puta, i te wā i heke mai ia, nā reira āhua pōhehe ētahi o mātou o, tērā pia he kiko nā kōrero i nā pānui ai tātou i te pukupuka aniki eiga nei, o kā rere kē pia o tātou nā whakaaro, ki te āhuatanga o tāna pana, aha koa i heke i rihaina mai ai ia.
1: Koe nā e hoa, ki o nei whakaaro, ka pai take rānei, tīwi Māori ki te pānui i tēnei pukapuka, ara me hoko rānei.
0: Well, mihi mea e kai ngākau ana koe ki te āhua, ki te ao tōranga pū, a tēnā haere ki te hoko. A māta pānui ia, kau e whakapono o he paipera tapu tēnei, he tuhi tuhinga noi ho tēnei,
1: Ka
0: o te
1: pai.
0: wā e noho nei tātou i mua atu o te kōwhiringa pōti. A ko te taha maui kei te kia ke o, he
1: Ai.
0: hūrau ana mo te pukapuka, ko te taha katau e whakakino ana e me ana he
1: Ai.
0: rāpihi noi ho te pukapuka, a he pepa kia uku ia tō tau. A enei momo whakaro kei reira, engari ko tāku ki ā tātou. Me mea e arohana koe ki te ao tōranga pūkarawhiua.
1: Ka pai hoa, ka pai. Ana, hei pakakapi ake i tā taua nei kōrero, i te wā nei. Me mihi kā tikau ki a koe. Ara, mō tō haerenga ki inia rāno. Ara, ki te pai oranga hou mou. E mihi ane hoa, e mihi ana hoki. Engari, e hara mō tēnā, ka mutu i a koe i reira, Waimarie, Maringanui i whai wā anō koe, a ki te whai atu i tōu nā whakapapa, ara nō inia, ara tō taha Gujarati. Engari, kōrero mai mō tēnā e hoa, te taha
0: Ai, well,
1: whakapapa, ai.
0: he tino hononga tēnā, nā reira, ko taku tipuna karaua, no roto mai o Inia, ka haere mai maruna kaipoke i nā tau rua te kau, kotahimanoiwarau tekau, rua tekau, era tekau tau, karamai ia ka tūtaki taku nēni, taku kuia no roto mai o te arawa nei, ka whānau pēpea nā ko putam hei tō mātou, pika o tō mātou na whānau, nā reira. Kari ia i hoki, tīna nā, tika mate mai ia i kiko nei, ko neheo atu ki tō mātou urupā ki roto ki ngā puna, e taku tōana ia ki reira, nā reira. Mōku, i kawe mate ahau, i taku hikoi mo taku oranga, o te mea, i āhua hari au tana wairua ki tōna ūkaipō.
1: Mārama.
0: Ki reira kā karakia, ki reira kā wairia, ka kite tēnā i roto pukunati, ki rungo ki tāta Māori, nā reira. Ai, he hikoe anui tēnā, mo kawanoiho mōku me taku oranga, he hikoe mo taku whānau, he tīmatanga noiho tēnei kia mōhio tātou, he whakapapa tō mātou te whānau nuri ki ētahi wahana, ētahi whenua o Inia, me nā kōrero tonu, me nā kōrero heke ki a mātou, mo te āhua o te noho tō mātou tīpuna karaua no Inia, ka
1: Ka
0: noho mai
1: pai.
0: ki rō Wainanui nā hapori o te arawa nei. Nā reira, ai he haerenga tino pai tēnā mo te wairua a te wā ka hia hia au ki te hoki ki reira, ki te hari aku mokopuna ki reira, ki ngā whenua o rātou nā tīpuna, nā reira, pai tēnā ki au nei.
1: E hoa, tēnā rawa atu koe mo tēnā whakamārama ou. Tino a tāhua rawa atu. Ahoi anō, e hoa, ko pau te wā kia tāua, aha ko te pai, ko pau te wā. Engari, me mihi kātika kia koe, mō i whakaumai ki te kōrero kia taipari, taitimu. Mō ngā take katoa, ngā take tōranga pū, ngā take katoa, tēnā rawa te koe e Rohe Ana Nuri. Tēnā koe.
0: Oh, mehi ana ki a koe e tīpine, ki a whaitono ho, mauri o rā.
2: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
3: Tēnā.

Mai ara rā ki tēnā i tuku, te mō ai rokirokia te mō ai rokirokia tōku whare. Kau, kaita, ka matāra tūhai, mauri ora. Kā rere ararangi ki te tī o maunga kie kie, titiro i hora ki ngā wai o te wai tamata. Whitirere atu ki te rangi i to tangi ai te ihu o tamata kapua. O ki whakauta mai, ki o ka hūmata mamai, ki te puru o tāmaki, ki te nohoanga o ngāuri o tuperiri. Kei aku rangatira, aku whakamānawa. E tei kapahi tangata, kua rau i ka mai, ki tāmaki here here. Heranga waka, heranga tangata, tēnā koutou, o tira, tēnā tātou katoa. E taku areki, ki ingi tū heitia, pātatou te whero, te tuawhitu. O tira, koutou ngā mate, kuariro i tāu nui, i tāu roa, i rungo tāi ahiahi. Whakangaro atu ki tā wāhi o kioki o tāwa te tangata. Koutou, te ruatapu kia koutou, ko tātou, te kura takahi whenua, kia tātou. Kei te rua ngā rahu o te reo, koutou e noho maina, i te taunga hoa miro miro, i te taunga whakawā, tēnā, whakamai a ngā pene, kia whakaronga pīkari, kia aku whakakitenga, e haere ake nei, tēnei kā mihi, kā oha. Kei te pitoa mataora, te whakakitenga o tū nohu nohu mā. A tēnā tātou, kokara hui hui mai, i runga i te reo karanga o manu kōrero. Tēnei, te auraki whakamānoa kia koutou katoa, i kai, i tā, te rangatira kai, no reira tēnā koutou, akāti. He rupa unamu, hei tuā papa, mo tōku whare kōrero o te rānei, ara, māwaira, o tāta marai, e taurima. Tēnei takutoki, ko te toki nui, ko te toki roa, ko te toki tūhāhā. Tēnei takutoki e hahauana, e whakaeroana, i tōku whare kōrero. Ah, kei te pou tāhu, kei te pou toko manawa, kei te pou tuarongo, aku whakamau kōrero. Ei pou tāhu, i tōku whare kōrero, kia tahuriau, ki te marai, me te rautaki o tōku iwi, ko whakatupuranga ruamano. Kua tata, ki tanga rima, ngā hurutanga tau. Tērā te mātāpono, e me ana, ko te marai, te kāinga tūturu, mo tāwa te Māori. Ko te ritinga ia, ko te marai tonu, te mō wai roki roki, te whare ahuru, o ngā tikanga, e tangata whenua i ngā uri, o taua marai, ki tōna ukaipo. Mei wai wā Māori, kā kāpō ki te hiranga, o te marai. Ko te marai, te wāhi i whakatinanai o tātou tupuna i a rātou kōinga tikanga. E wāhi motuhake, e honoa nei te tangata ki ona maunga, ki ona awa, ki ona moana, ki ona waka, ki ona iwi, ki ona hapū, ki ona tupuna, ki tōna whānau. He kainga te marai, e whakahuihui ai te iwi, e whakatangata nei te iwi ki tōna whenua. E kore te marai ora, ki te kore o ngā uri, e hoki ki te tiaki i aia. Nō reira, he mea nui, kia whakatō ngā aiho, he mauri. E ora e o tāta marai, kei mate, kei puehui a tangata kore. Kua roa, o māta marai, i tōku rohe, o ngā tīrau kaua te au ki te tonga, e noho moke moke ana, i a tangata kore, i ngā tau rima te kaukimuri. He oi, no te ora kohanga mai, o te rautaki, o whakatupuranga ruamano. E kaha hoki ana, ngā uri, ki ngā kura reo, ki ngā hui rūmaki, ki ngā hui hui ngā maha, e rongo ai, ki te raka, i te mahana, o mātou whare kōrero. Ko te hua, o te whakapau kaha, a ngā kaitau rima marai, o te wāne. Māku e ki atu, ko ngā kau mātua, ngā pau o ngā marai. Ahakoa e angiangi ana ngā paikaranga me ngā paikōrero i tōku marai i ōtaki. E kita ana te rea ngā muri nei ko ngā mātua, ko ngā pōko e pikawana i ngā kauenga tikanga i whakarerea i homai e ngā mātua tūpuna. Kei ngā kau mātua e kite ana i tō koutou ihi, i tō koutou mana, i tō koutou mano nui. E kōkiri ana i ngā haupapa matua te marai.
hei purutanga mauri, hei poi whirinaki, hei poi mataho, hei pā whakawairua mō koutou ngā whānau, hapū, iwi. Ka utonu koutou ki te manaaki i ngā manuhiri, i te tangata, i te iwi katai atu ki ngā marae, hei oranga mo te katoa. Ko koutou e te aki ana i ngā kōrera iwi, i ngā whakapapa, me ngā mahi a ngā tupuna, hei painga mō koutou mokopuna. Tēnei au, tēnei, te tamaiti, ka ora i tēnā aroha nui, e waka mānō atunei. Kei ngā tupuna, o ngā pāhara keke, o tēnā marae, o tēnā marae, puta noa i te motu, tēnā rā koutou katoa. E oi anō, hurupango mā, kei whērā tātou. E te iwi, hau ngā tū i ngā hui nui ki te marae, i etahi wā, ko te kuia ko tahi tēra, e kawai ana i te taumaha o te paikaranga. Ko te kaumātua ko tahi tēra, e pikau ana i te paikārero ki te marae. E te iwi, e tau ana o tātou mauri, ki te tuku i te toko iti kaumātua, ki te hiki i ngā taumahatanga katoa i o tātou marae. E wātō ana, kariro mā tātou tonu o tātou marae e taurima. Ki reira, ki te ai, te huanga mai o te urupare, mā waira o tātou marae e taurima. Ma te atu, he te e te kura, ara mai, he te e te kura. He ko arero tēnei, mo te tauatanga, o te mātauranga, tuku iho ki te apopo.

Ja, kun te hopoatte nakkoi, kei nuikko de te tsyy, ja taatoi fada tsyypuna, keikä taina etei. Käppareja katoat ja eera faka pooreereä tanga, kiira hakie huoma. Keirino, maaten faka maataa tau epatsu. Itä vaunga hui hui ngakki tämä rai, faka kii oo taatoi fada tsyypuna. Faka rongo pikkari jatsu, kite reo mauri, emakere noo maajana, ingakoi maatsua. Kääko tahtau, ingakorero akui, akoroma. Atona wa, katsukuna maite raakau, kia tahtau, kite kaue, ingahaippapa o temarai. No reira, meka hoki hoki tahtau, kio tahtau marai. Kota marai, tää wahitsika, ei akoi. E whakatina nā ana, i ngā kawanga tuku iho, a pēpere kauma. Kāno, ko te kainga. Te kuru tuatahi o te tangata, e tangata whenua i ngā mā tāpono. Nā tino uaratanga o te Māori, e tangata i e ki tāo nei. Ko te hua anamata, o te oranga tonitanga, o tātou marai. Kia whiua reretia, te uru paunamu, mā waira o tātou marai, e taurima. Mā kue ki atu. Mä tahtoit tonu. No reira. Hurupangoma. Kaua e waiho. Ia tahtoit kou maatsoa toko itsi. Ki te kaue i ngā heipapa matsoa te marai. Kaarongo i te tau mahatanga o te mahi. Ki runga e o rātou pokofifi. Hikina te mānuka. Tūwhitia te hopo. Mai rangatia te angitu. Taiohi mā. Rangatahi mā. Ko tahtoit tonu. Ngā whaka uenuku o ngā kai pupuru i te mauri tapu o tātou marae. Matike, maranga, hokia o tātou marae, hei raukura mō tātou nei iwi. Kei memeha ngā tikanga, karite ki te moa, kangaro. Nō reira, kei taku kuini Māori, kei ngā whaka ki ngā paipai, kei ngā marae ora o nāenei o ake tonu atu. Kei aku rangatira, te ngā koutou. Tēnā koutou, a tēnā rā tātou katoa.

0: Hei tangi te titi, hei tangi te kāka, ka tangi hoki a hau, ti he, maureora. Ko te kāhuinga manu kōrero tēnei e mihi atu ana ki a koutou nau mai, haere mai ki tau tohe tohe. I rua ngā iwi kua tae mai ki te whiu kōrero i tēnei pō, a tūkē tongariro, motuke a taranaki, ka riri ki a pihanga, waiho muri nei, ko taranaki maunga, taranaki iwi, tēnā koutou.
1: Oh, tēnā tātou. Koau tēnei, tētehi o nā momo tūahi o te ahi o Tahurangi, hihanei ki te whakamuramura i tēnei kaupapara o te tau to e to e. Anā, ko tae mai, anā, ko tonga kāre nā hau e noho atu nei, ko hara mai runga i te kaupapa ki te whakatutū puehu, ki te whakamārama kaupapa o tira, ki te tau toke i te take i hara mai ai mātou i tarangi nei. No reira, tēnā tātou, te apa nui, tēnā koutou, anei taku tira, ko hara mai ki te kōkiri i o mātou kōrero, tēnā tātou.
2: Kia ora tanga, a tēnā no tātou katoa, ko Puna One O'Brien tēnei, e mihi ana ki a koutou katoa, ki te kaupapa o te rā, mihi ana ki a koe, kia hoki wairua mai taku, taku matua, a te kauhoi tēnei wā, me tana tohe. Kia ora.
3: Ai tēnā no tātou, he rai te mea ko te kauhoi tēnei e mihi nei, ka ware oka kē, me te okaro nui kia tau mai ki rumai i te tau tohe tohe o te rā, tēnā koutou te wanawapa nui tēnā tātou.
0: Ai tēnā koutou taranaki, i raro i te maru o te rā o tātou, tuakana tēnā koutou. O tira, kai tēnei taha e hoa mā, ko whanokā o te maunga, ko motu te awa, ko whakaari te puia, i ngā uri o apanui nau mai haere mai ki tau tohe tohe.
4: Ka te hika mā, ko te kuti, ko te wera, ko apanui e, ko apanui e. Tēnei kame i ki te maunga pītongatonga. Kia koe whare ki te ngakanui hoki ngā mahara. Kia TK mai i a KT, no reira tēnā tātou. Ko kōtuku tabo o tōku ingoa, o te whānau, a kai aio ki te taha tōku matua, ko te kakapai waho kururangi. Tīpara, tēnā tātou katoa.
5: Tēnā no tātou, ko rangi paua te maunga, ko hā parapara te awa, ko rūtaia te hapū, ko te whānau apanui te iwi, ko hinenui web tēnei, e muhi atu kia koutou.
6: Kia ora tātou, ko Tony Trinakahau, no te whānau apanui whānui, engari ko te tino hapū, ko te whānau kahu, no reira huri noa tēnei ruma, a tēnā no tātou.
0: Tēnā koutou o te whānau apanui. O tira, e hoa mā, kai a te hunga whakawā te mahi taumaha rawa atu. Tā ngā mātanga o te reo mahi he āta whakarongo ki ngā kōrero a ngā rōpū whakataetai kia tohua ko wai te mea toa. Hoa nō rā, e aku manukura o te reo he hape e tahi kōrero hei whangai atu ki ēnei taha ērua te hāpai a rātou i roto i ngā mahi.
7: Kia ora tātou, te kepa Sterling nō te whānau āpanui. Tau tohe tia te kaupapa. Ruku hia te pātai, where hia te pātai, o tau tohe tohe tēnei, kia ora tātou.
8: Kia ora ko Mere Waka, no Nai Tūhoi, ko tāku mahi tēnei rā, e whakarono he te tiro ki a koutou kaupapa, ka whakatakotoi runei te whāriki mui a koutou nei, kia tau tāu ki te horopaki o te rā, kā tahi. Tuarua, e hāngai pūana, he koe hoki te hinenaro ki te whakatakotoi i a koutou kupu.
9: Ko Ruku Broughton au, te tā ki taku matua no Taranaki me Wanganui. Kei ngā manu tierieri o Papa Kōrero, me ngā manu kākānui a tāne nau mai. E rua ngā wāanga e iātawānanga māku, ko tō koutou kā ki ta wakakata i te unga e mātakitaki atu ana, kā tai, kā rua, ko tā koutou tiki atu e te i kupu no te mata tiki tonu o koutou wā kāinga, ka wakapaparangaria ai wakarongo ma te tarangi.
0: Tēnā koutou e aku manukura. Hoia nō, kia mau koutou ki ērā tohu tohu, a hai hāpai i ngā mahi whakawaha i te kaupapa o tēnei pō. Ka kōrero hia tērā kaupapa aku ake nei, engari e hoa mā, kia mau tonu mai ki tau tohe tohe, he pakanga nui kai te haere ki wanga i ēnei iwi e rua, kaua engaro roa atu.

0: He whakarikoniko kupu, he whakairo kōrero ngā mahi e haere ake nei, nau mai anō ki tau tohetohe. Koenei te kaupapa mō tēnei pō e hoa mā, ara ko tēnei, mā te hauhake i ngā hangarau hou o tā wāhi e ora ai te tangata whenua. Mā te hauhake i ngā hangarau hou o tā wāhi e ora ai te tangata whenua. He rua ngā oro e tohu ana ki a koutou i tēnei pō, hei hāpai a koutou ki a kaua e popoto rawa, e roroa rānei ngā kōrero. Ko tēnei, te tapetape o te karaka, e tohu ana ki a kotahi meneti kai te toi ki a koe. Ana ko te tangi pūkāia nei, e mea ana, me whakakapi koe i ngā kōrero. No reira, ki a mau koutou ki ērā tohu, ki a i hāmenetia e ngā toko toru tapu nei. No reira, tēnei wā, kai te huri tātou ki te kapa, hei tohu, ko wai kai te whakae, ko wai kai te whakahē i tēnei kaupapa. No reira, kā huri ki tēnei taha mai, ko te kōru, ko te kore rānei, tā koutou hehe ana.
1: Pai te kōru.
2: Kōru.
0: Te kōru, ka pai. Kai te tika tā koutou anei, ko te kōru e whakātu ana mai, hea tā koutou e hehe ana, ko te whakae, te whakahē rānei i te kaupapa.
1: Whakai.
0: Ka pai, e whakai ana tēnei taha taranaki ki te kaupapa, tā koutou he whakahē, te whānau apanui, no reira, kia mautonu mai e hoa mā, kai a koutou o taranaki te papa, i tēnei wā, karawhio mai.
1: Tēnā rā tātou, ki roto e tō tātou piringa pauare i tēnei rā. Apanui, tēnei kami i ake ki a koutou, rihokotia te pito i motu, te aho i whakatā whiti hea, i te auatanga kano o koutou, i roto i te pō e, karekau hoki e oranga o te aho. Anā, i te kotinga, i a koutou i nā mea o e ara mai nei, kano ho koutou, kari te tonu koutou ki te tangata moho wao. Anā, ma te nui kei roto i tērā uatanga o te moho wao. Anā, nā taonga au e ara mai nei rā wā i nā kē te oranga e ora pa kau ana ki mua i tō tātou aroaro tēnei rā. I nā kāmera, i nā a pene, i nā a pūkupu, i nā a paipera, i nā a ture, i nā a whare pāre mata, i nā tātou e noho nei i roto i te oranga i maurie mai rā e Pākehā ki konei. Anā, i te roto i te tirohanga ki nā mai e maingi ana e tai. Kia whakatākiri he rātou te kaua Wikitoria. Kia tū wātai rātou i nā uatanga e uta mai nei ki rungi a tātou. Me te pō e. E matuku wana rā tātou i tea i tēnei a uatanga. Ko kore hoki e he paenga, he hua. I roto i tō tātou tauawhi atu i nā uatanga hou e hara mai nei. Nā, ka tiki nātu, nā whakatupuranga o tēnei rā. A puka mata, a kataheno ka puka mata hia taku mata. Nā, e ramo wā huatanga. Kei te huta mai ki runga i a tātou. Pepe hera e tāia te karo. Ana, i roto i te kore e mōhio ki te awhi-awhi e nei tāonga. I roto i te kore e mōhio ki te whiri-whiri i te paenga, i te kino rāne o e nei mea nei. Kua noho tātou, ki Aotearoa ake, ko kore aiwi maur e puta, ko kore e mātorotoro ki te ao, ko kore e whakaritea ki ngā kōrero, a tō tātou poropiti a te whiti o runga mai, e mea nei. He pua wai au no runga i te tikanga, he raurengarenga au no roto i te raukura, ko taku raukura he manawanui ki te ao. Ana, kā reia i ki, ko taku raukura he manawanui ki Aotearoa. Kā reia i ki, ko taku raukura he manawanui ki taku marae. I ki aia, kia puta tātou ki te ao. Ene, roto i te tōranga ki te ao, ka tai mai te ao, ko te ao Māori ka tai atu ki a rātou. E roto i te rātu i taki takitanga, ka kitea, te tū tarangatira o te wī Māori, i roto i tana mōhio, kā arī i te mataku ki te awhi i nā taonga hau e hara mai nei. Koe pō he, i roto i te wehi, i roto i te tū māro, ko kore hoki e whakangāwari, koutou i a koutou, ko kore hoki e whai pāinga, i roto i nā huatanga hara mai nei. Nā, ka tiki nā tu e koutou ngā huatanga, kua tau kē ki roto i a taranaki. Kei te mōho ai, nā hinu, kei roto i te papa, kei te hara mai, aranaki āmā, ki te patu i a koutou. Hei tāke tērā hei whakaihe. Engari, tēnā whakaritea hia. Tēnā whakatauri te hia mai. Te nui o te ora, i te iti o te mate. Ne? Anā, ka pēnā koutou, nā te mea, i roto i tō tātou nā putanga ki te ao. ko tiki nā tue tātou ēnei āhuatanga, i roto i te mōhio, ki te kore tātou ēnei ke whakamua. Ki te kore tātou ēnei ke whakamua, ka mate tātou, ko tawhito, ko ariro mate ao, ko hatu tātou, e arahi. Ka puta tātou i tērā ao na te mea, ko ao pai tawhiti, kei te mea, kei te āki, kei te nanei atu i a tātou, kia kore ai e whakaro, ko nā hauwareatanga o mua, kei te hare tonu mai ki te patupatu i a tātou. Whakamoia, nā mea kua, kua whakamoia, tēnā waho kia moia. E nari nā mea e hare mai ana, he mauri hou tō rātou, whakatō e rā mauri ki roto i nā kapapahou, kia putai, kia pua wai tātou, runga i te tikanga, anā ko tiki nāzi tō raukura, ko haria kia manawini koutou ki te ao. Anā, i roto i tērā māia, i roto i tērā manawanui, ko kore tātou e tukuna e te ao, māna tātou e tohu tohu. Nā, koinei tāko e tuatū nei, i roto i te tūrangatira, ka tuatū koutou, ka mea, nōku te ao, no te ao rā nei ko koutou. Anā, i roto i tērā whakaaro, ko haere, ko mea, ko taunaha whenua, ko rūru whenua, ko karakia hia, ko tiki nāzi, ko kaupapa hia te taonga. I roto i te kore moho ki te pērā, kua riro mai e rā mea koutou e whakaneke neke. Nā kuinei i tāku e aki nei i roto i tō tātou haere i te ao nei i te iwi Māori. I roto i tō koutou api atu i ngā taonga, tēnā tauawhiti atu, tēnā tātou.
0: Pai, ko rongo ai tātou te pako o te maunga ki tō hea, kai tēnei taha, hoi anō. Huri mai ki tēnei taha, te whānau apunui, te mōtu e rere ana, haere mai, kai a koutou te papa.
2: Hā te kē. Tēnā tātou, kei ngā kaiwhakawā e mihi ane te matua kepa, a Eruka, e mere, o te rā ki tērā taha, ki ngā whanaung o te rā tō e mihi ana. Me pēnei te kōrero mā te hauhake e ngā hangarau hou o tāwahi, ka aura te tangata whenua. Kā tahi te kōrero tino he rau atu. Kia pēnei taku kōrero, whakarongo mai te motu nei, whakarongo mai ngā iwi nei. Aha koa, whakapiri koe ki ngā taonga hangarau hou o tāwahi. Kore, taka te ingoa Māori ki uringi tō upoko. He mangu mangu taupo, nei hoki tātou pakia. Te aku pātohu ki ngā iwi e rua. Kore, piri, te uku ki te rino, ka whitingi e te rā kangahoro. Kia ora tātou hikamā. E hara i au, heri au i ngā kōrero kai te mohi o rātou. Ngā kōrero, ngā mātou, ngā tūpana e meana, e kore e piri te uku ki te rino. Kia au, he kōrero tanga tērā, anōnei he poropiti tanga, ka tae mai ngā taonga o tauiwi ki te whakararu i a tātou. E meana tēnei taha, he taonga, he moho ao mātou, engari mō tēne hoki tonu mai ki te tau 2014. Mā koe ki atu, ka kite au, i taku ho i a whare hoka, ka maharaki ki a tīkei, he tōnga rāua ki ngā īpapa. Ki e rā mō taonga, ko te mate kē, ko te pukamata me rā me e kōrero ianei, ko ngā ngautuara, ko ngā raruraru, ka whakaaro mō te kuangareo i tēnei wā, kua pānui hia, ara nā te aha, nā te īpapa, nā te īpuranga me rā te āhuatanga. Nō reira, tērā kōrero tērā, ka titurai ki ngā tēpu e toru, ko te hauora, ko te mātauranga, me ki, me te Pākehi. Ko te taha ki te hauora, nā ngā paitini, nā ngā āhuatanga o taui, o rātou rongoa, kua ora tātou i ngā hohipera, ko wai kei te whake ki ngā moenga, ko tāua tonu ki te iwi Māori. Ka titura ki te mātauranga, ngā kura ko te nuingo ngā tamariki, kei roto tonu i ngā kura. O te Pākehā, kei te aha rātou. Pēhe rānei roti ngā kura, he me pī kēwhara te whakawahi rā kura, engari roti ahau, kai te tirohia, pēhe ane te paingo te mātauranga, i roto i o tātai nei kura, nā wai kawe mai, nā te Pākehā. I te wā ngā tūpuna, kā kona te tangata ki te kāinga, tūane ki te marae, ki te ao Pākehi, ki te ao whānui, kā ora. Nā reira, tērā kōrero tērā, ko te krōre o te atua, ko te mātauranga, engari ko te mātauranga Māori e kōrero hia nei. Kua whai e tātou, tērā huatanga ko ngā kura Pākehā. I kia nei te matuatangi ia e ora ana, kau e tukuna o koutou tamaliki, ki ngā kura o tauwi, o iwi kē, kā raru rātou, kā paitini o rātou nei hiningaro, engaro nei te ruarau ngā Māori, kia hi traeria. Nā te aha, kua whai e rātou, e rātu āhuatanga ko ngā hangarau, me rā huatanga o tauwi. Kā tai ka huri ki ngā mahi Pākehi, kai tō ora rānei, ara, ko tērā kamupene, pāni ora ai, kua haramai marika ki roti te whānau apanui, ki te kōuri i te tuapapa, o papa tūnuk o tira o Tangaroa, Kararu mātou e rātou āhuatanga. Nō reire e mea nāu, e kore te rino, e peri, ki te uku, ka whitingia e te rā, kauaka tātou e whātoro, me tūpato tātou ki ngā hangarau hou, e kōrero hia nei. A kō arata nei motuka, ko ai kei te aitua hi rungi o tātou nei rori, tiro hia, ko te Māori tonu. Ki roti ngā hohipira, āko, whangaia ki ngā rungo o tauhi. Me ki, kei te raru tātou. Te tauira whakamutenge kia hau, te tino tauira, ko ngā tamariki. Te tāne me te wahine kāre ahe ki te mahi pepe, kā mutu. Ka whakarau atu me ki māturuturu iho, te tātea ki roti te ipu. Tikina tu te ngira, ka wero hia. Ki te aro o te wahine, ka hapau, ka whāna mai he whakatupuranga, kāre whakapapa. Ko te whakapapu i rā pepe, nā te tākuta ko te ngira, nā te ngira ko te ipu, nā te ipu, ka hapau, ka whānau mai he whakareanga. E ngaro nei, ngā whakapapi te mea, kāri pēra i a tātou i whakamoe i rungi te takapau wharanui. E nei, tū āhuatango o tauwi ko tau mai i wangani a tātou, me ngā pire, whakamaro i te tāne kia ora ia, i rō moinga e hikamā, no he rā āhuatanga. Te whakamaro, e tika tonu te rā kōro, e nei pire e kōrero he nei, ko ngā hangana o te pāke, karau mōi te me, ko ahua tupu i haere, taku hua whare hoka, e mihi ana, hegeri ko te āhuatanga, e mea nau, e nei tū momo, paitini ngā hangana, me tūpato tātou, kia ora tātou katoa.
0: Ka rau e hoa, hoa anō, tutū ana te puehu i runga i te papatau tohe tohe hoa mā, hano, ka tukuna ngā kōrero ngā pau tuarua kia haere, ā, aku ake nei, kia mau tonu mai.

0: e te iwi hoki mai anō ki tau tohe tohe. Ko te maunga tito hea tarana ki Pakangana ki ngā uri o Apanui Ringamutu, a ko te kaupapa tohe tohe ko tēnei. Mā te hauhake i ngā hangarau o tā wāhi e orai te tangata whenua. Anō mā te hauhake i ngā hangarau o te ao hou o tā wāhi e orai te tangata whenua. A ko rongo tātou ngā kōrero o ngā reo tuatahi, ngā manu kōrero tuatahi o ia taha, a hono ko riro mā ngā putiputi o wānga i ngā taratara, te kōrero i tēnei wā, kai a taha whakai te kaupapa, kai a koutou te papa i tēnei wā. Tēnā, karawhiua mai.
1: A kutia, a hakotia, ki te to e mai koe, e aha te kai mā te ni oke oke o, tūana teke oke o, ngaua kio ni o, he mamai poto hautua te rā waikura tihe. A tēnā koutou e te whānau Apanui, e noho moho ao tonu ana, i te puihi te hia hia te puta atu. Kia koutou, ngā kai wakawā, tēnā koutou, aroha mai ki tēnei mokapuna o Taranaki o Te Atiawa. Kia koutou te whānau Apanui, e kōtuku, pai ana te whānuitanga o ngā kōrero kua puta i te rānei, engari tēnei a Taranaki e tū arotahi nei ki te kaupapa. Mai rā anō, tātou te iwi Māori, e whakatō ana, e whakamahi ana, i ngā hangarau hau o tā wāhi. Me ngā painga nui kua puta mai, me titiro ake tātou ki e rā painga i tēnei wā. Ko te tuatai, nā ngā hangarau hau o tā wāhi, mō i o pai ake te iwi Māori, ko wai nōhia. Ko te te itawera, ko te pukamata, tae a te toro atu ki o piringa whanaunga i runga i a pukamata, tae a hoki te aku i ngā waiata o te hau kāinga, i runga i te ūtūpa, e rā ahuatanga katoa. Engari me te mōhio, kei te whānoa Apanui, kei te tuhituhi reta tonu, tukuna ki te pau tāpeta, mā te hoi hoi e kawea, ka roha hoki ki a koutou. Ka huri i tēnei wā ki te hauora tīnana, ne? Mā ngā hangarau hau o te ao nei, ka taia, te whakamahia, te whakahauora i tō tīnana, i roto i tō whare. Pai ana tērā, i te mea i tēnei ao kitakita, tēnei ao hurihuri, he tino uaua, te haere ki te puihi mo te wiki kotahi te whakangau puaka, te haere ki te whare pakari tīnana rānei, he uaua te whai wāne. I te mea, nā tēnei mea te mihini wī, te kōpaki, ka taia te whakapakari tīnana ki roti i tō ake whare, te whakamau i tō zumba, ki e tehi ahua whakamā, te potātu i te whare, te haere mo te omaroa, me ngā tarau poto, e rā ahuatanga, engari ngā ienei hangarau hau, ka taia te mahia i tō mahi ki tō whare, ka tahi, ka potātu, me tō tino, me tō hangahau. Ko te mea pai ake o ngā hangarau hau o tā wāhi, e pātu ana ki tēnei āhuatanga o te kapahaka, ne? Tae ana te rīkoata, te kapohia i ngā tūnga o ngā kapahaka o te ao, i runga i tēnei mea takurangi, ne? Takurangi. Tae te āta mā takitaki i ngā toki o te ao kapahaka. Me te mōhio anō hoki, kei te whānau Apanui, ahua tāwhiti atu i a Pōneke, i a Tāmaki Makaurau, no reira he mea pai te kapu i ngā waiata i runga i te ūtūpa e rā mea, kia matua mōhio pai ai te hunga, ka tai atu ki te wānanga, mau pai i a rātou ngā nekehanga me ngā waiata. Me te mea anō mō te kapahaka, kā re kore, ka tai atu ki tērā atu matatini, toko mahananga Jeff Ruha, hinanana te tuke mata, te piu-piu o te taiaha, kore, kāore kore, ka ki te ātaua wā. Ko te mea whakamutunga e hua mā, ki te hunga wahine. Tā mātou tupuna, a rauru, a ua ua rawa, mā rongo ue roa, te whakawhānau mai āia. Muri mai tērā, kei te kimi hauora ia i tērā wā, āhua rāhuitia te kuia rā. Engari te hiahia o tamarau ki āia, Kia rau anō, engari, te tatari ai. Nā te hurahanga i te tāporo rungo ueroa. Taku kuia e, taku kuia e. Mehe mea, he hangarau hau no tā wā, he tā rungo ueroa i e rā wā. Māma ke te whakawhānau pēpi. Ka pai e hua mā, ko te kōrero a te whiti. Tēnā koe mo te mangumangu taipo e hua. Pai ana tō tū ki te haka i ngā mea o Taranaki. Engari, mā ngā hangarau o te ao whānui. Pai ana mā mātou. Tēnā koutou.
0: Tēnā koe e tūnā. Kia ora, e rā kōrero pai. Ahono, huri mai ki te puawai, te putiputi o tēnei taha mai. Kai a te whānau āpanui, te papa i tēnei wā. Kia ora.

0: ira tauira mai tawhiti. I eke mai rai Hawaii ki tawhiti. Hawa ki kai kai, Hawaii ki pā, ma Māui te moana uri uri. Kai hi te moana, ka whare te moana ngā ko mai koe pau mā tangatanga. Kahara mai koe, kahara mai te aro tainui, tainui tāngata no hoana mai te koko ki whanga parawa. Ko kaua e tangohia, ka hatu nui, ka hatu roa, ka rere mai koe tō rere te wahine tai tū, tai whā, tai tai. Ko te kohe pare tēnā, ko te whā ki eiti anai te takapau paranui ko koe rā panui e. Tēnei rā au ka mihi ki a ko tau aku ka kātara hai aku kai whakawa. Tēnei rā au e mihi ana ki a ko tau tararaki maunga. Ko ahara mai ki te tau tohe tohe i tēnei o ngā koepapa. Mā te hauhaki i ngā hangarau hau o tā wāhi ka ora ai ko te tangata whenua. Mā kura ki, e whakahē ki tēnei o ngā kaupapa. E hoa, nā ui ki, nā te taonga hau, ka pupū ai ko ngā tamariki mokopuna. E, kua wāia kē rātou ki tēnei mea o te pukamata, nā reira ka puta mai ko te māngere. Ka puta mai hoki ko te, ko te kore whanaungatanga. Ka noho māro rātou ki o rātou o ngā rūma. A, ka ngoi kore haere, he pēhea rā te ao ōwaho, te ao whanapōro, te ao oma haere, te taha o te whanaunga. Ā, kā tahi, kā rua, kā noho rātou ki roto i o rātou rūma, me te tākaro i ēnei mea ko te wī, ko ēnei pauaka X rānei. Māku nā te kī māku anō hoki te mōhio ka pēnei o tātou tamariki mokopuna. Nā oku nei tamariki roto i tōku a kōmanga e whakatinana hia tērā māku, e whakatinana a kōrero māku hoki. Huri atu ki te ao mātauranga. Nā wai i kī mā ēnei o ngā mahi hāngarau no tā wāhi e whakatipu ai i aku nei kai. E tikina i aku nei kai moana. Me pēhea rā te hangarau o tā wāhi e whakaputa ana i tērā o ngā āhuatanga i tuku i homai i oku tūpuna ki au. E te tuahine, nā ura e ki kei rō puihi tonu tātou o te whānau āpanui, e ai. He oi anō, he akoranga kei roto i tērā. Kāre o oku tūpuna i whakamahi i aua mea hāora ki runga i te tinana. Ka hore anō aku tūpuna hoki e whakai kia whānako hia taku kā pata kai ma inai o ngā mahi kai mā te kiri hinu. Ne? Nā, i te puake au i tōku papakāinga. Nā reira ko te kai moana ko te ngāhere ōku nei kai. Whā te kaumārima miniti te roanga o te haere ki te tāone. Nā, kei konei tonu au, kāre he mea he o taku āhua, mai i tērā o ngā mahi. A te mea i akona kē au ki te ruku kaimoana ki te mahi kīro o ngāhere. Tua toru rā ko taku nai ki ana. E te pāpā i ki te au i a koe, me tō i papa, ki runga i a koe, a kuaku nei hoa i te taha, mā te pene me te pepa anō tātou e hua ai, kua tātou nei kōrero. Me pēhea rā e whakawhitiwhiti whakaro ai tātou katoa, a ina kei runga tātou e pātuhi ana mā te i papa. Kia tātou anō. Nā, kua wāia haere tātou ki te tuku karere atu ki era o a tātou whanaunga mā te wāia. Tēnā tātou katoa.
1: E nā koe, he nenei. Oi anō, kua ea ngā wahanga kōrero a ngā pū tuatahi tuarua mai. A oti rā, tēnei wā tātou ka paku whakanga, kia hoki mai a kua ake nei.

0: Engā haue whā o te motu, nau mai hoki mai anō ki tau tohe tohe. A ko ngā hangarau o te ao hou tō mātou kaupapa i tēnei pō, hoi anō, a ko tā te whānau apanui me taranaki tau tohe tohe i tēnei wā. A kai te tohe i tērā kaupapa mā te hauhake i ngā hangarau hou o tā wāhi e orai te tangata whenua. Mā te hauhake i ngā hangarau hou o tā wāhi e orai te tangata whenua. Hoi! Hei whakakapi kōrero mō ngā pau e toru e pai neina, ā ka huri anō ki tēnei taha, ka ia koe rā e whare hoka te papa i tēnei wā.
1: Tēnā koutou, tēnā tātou. Tēnā kōrua Tony Hene Nui, te whānau apunui. Mihia na kia kōrua, ngāri ka ki te atu au i taku hoa, ka pōhe ko te ko Ngāti Porau, ko Ngāti Raukawa. Ko Ngāti Tūwhare Tuara nei te te, te hoariri i tēnei rā. Mere mehana ki a koutou e te whānau apunui. Me te whakararo nui tonu au e hene nui ki a kawea mai taku i papa. Ngari ka kite atu au i a koutou e mauana i te pene me te pepa ka pōhehea. Pai ake ki hoki ki te whāo me te rākau. Ki a mau i ngā kōrero i a koutou. Pai tonu te whakari ake ngā uatanga mō tēnei mea. Te tautoko rau au ki ngā hangarautanga o tēnei wā. Rite ei te wā o ngā tūpuna mātua. I tō rātou tāinga mai ki Aotearoa nei, ka kite atu i ngā raua o Aotearoa. Ana, ka rau eke hia. Ka rau eke hia ngā tapu hau pēnei a tātou i tēnei wā. Kei te rau eke. Kei te whakarau au ki te tuku i meratu au ki te whānu apunui. Kare mōhio ko te Wi-Fi ki reira aharane. Engari, ko te hono atu... Ki ta ko mōhio tēnei, tatarawa taku piri ki a te whānu apunui. Anā, no reira taku hoa, te poho rāuri, no o tūwhare. Anā, ko taku hungarei, a tosi. Kātahi nei kakahaia ki ta rau e ki te Skype. Anā, ka chat hare nei māu i te pukamata. Anā, ko ākua kua kuia tia tēnei o ngā kuia. Anā, ko era tana hono, kia mātau tonu kai te rātaha nohona. Nā kore ngā katai, a hakoa pakeke mai, kuia mai, a kia koe hoki e te kepa, kia rau eke hi e nei o ngā tapu o te wā. Nō ira, ka whakaro au i a koe kōrero ana mō a tātou kōrero mō na kupu o te whiti kāpai. Kata hi nei koe ka haka ana nō te rau ngā haka. Engari, ka karungo i ngā kōrero, e kore e taka e tengua ki runga i a koe. Te piri ki te uku ki te rino. Nā ko tēnei mea ko te rino, ko te parau. Nā ko te parau, nō tā wāhi tērā, ka haihai tia nei te whenua. Nā ka tuku atu te parau ki a koutou e te whānau apanui, ki a haihai tia tō koutou whenua. Nā ka tahi nei, nā ka hoki ngā mahara ko ngā tini honunga ki wāngai a Taranaki me te whānau apanui. Nā i tukona mai te wā o tā Apirana, i tukona mai ngā kaupoe o te whānau apanui ki roto o Taranaki ki te aha, ki te whakamahi ngā pāumu mira kakau. Kia mahi ki roto i ngā feketere. Nō reira, kua tukuna ia kia puta rātou ki te whānau apanui. Kia hau mai ki roto i ngā hangarau o Taranaki. Nā kua rea tā mātou koha kia kutau i te rawa. Tai atu ki tēnei mea ko te... ki kare whakaitia ki a Keri. Mo tēnei mea ko te henu. Inga kai tu pai, kai a mātou tērā taha. Me tuku atu hei koha mā nō mā koutou e te whānau apanui. Kai te Keri ki roto i a mātou. Engari me tāku ki a koutou. Me waiho ngā motuka ki Hawaii. Ana mā Hawaii, ka hau atu ki roto i te whānau apunui, me eke o hoiho. Me heke anō, koutou ki tērā wā o te hoiho, me te hoi i te waka. Engari mo te haere ki te hoko i te pirin, i te hinu no o koutou toa. Ena kōrea te kōrero ko kōrero hie nei mō ngā hangarautanga o te wā. Nō reira, ka kaha whakaitia mai mātau. Ko ngā hangarau nui, nā ka huri anō ki tēnei mea ko te mātauranga. Ko kōrero hea nei e koe e hine nui. Mēna, ka tūkino nei a tātou tamariki ki runga i ngā purangi, ki te pukamata, ki te aharane. Nā te kore mōhio i ngā uaratanga ki wāngai i a tātou. Ka tāia tēnei mea te whanaungatanga, te manaaki, te aroha ki runga i te upurangi. Engari, me wai a tātou tamariki ki nā uaratanga tikanga o tātou. Ahakoa ki runga ipurangi, ahakoa kānuhi ki te kānuhi. Nō reira, koe re ngā kōranga, ma tātou mea o tātou tamariki. Ei te mea, ko ngā tūkinotanga nei, kua korerohia nei e koutou, he, kai te pērā i te wā kānuhi ki te kānuhi. Ara i te mea, kai runga ipuranga i ana he te rāhuatanga. Urea, koera ngā koranga ki roto i a tātou, e te wānuapunui. Rapua, e nei mea, kangarau o te wā. Kia ora pai koutou, kia ora pai koutou, kia tai o koutou, te puta ki te ao whānui nei, ki te ao whānui nei, tēnā tātou.
0: Tēnā te whare, ahoa no. Atu i ngā mahi whakarapamoto a ngā ihu o enei waka neina, ko te pau tua toru mai o taha whakahe a Matua Tauni, kai a koe te papa i tēnei wā, no reira, kai a koe te papa haramai.
2: Ai, tēnā koutou ngā kai whakawā. Tēnei te mihi atu i ka koutou, aha kua te ruarua o ngā kupu he mihi nui. E a maumau tāma te kōrō patsipatsi pi kia koutou, pera i te hunga nei. Kia koutou, e, mātaki mai nei. Tēnā koutou e tautoka kei te rongo i te wairua, kei te tautoko mai a koutou i tō mātou taha. Nā kouri, kia koutou. Ka tino pō, ka tino whakaro mātou, ka tino tautoko mai koutou i te whakahē. Nā te mea i te mahi tinihanga te Pākehā, iwi kore whenua koutou nei i tēnei wā. Nā te mahi tinihanga te Pākehā, te mahi te pene, koina i ohorereo ki te tautoko, te rongo i tautoko mai koutou i te pene, he kama. Moi o koutou ki te tinihanga, nukurau, hangarau, he orite. He orite, te tikanga, e ngā wā mua, ko te mahi hangarau, he mahi tinihanga. Ko te nukurau, he mahi tinihanga, e ke tautoko mai tonu koutou. Aroatu kia koutou. Aroatu kia koutou. Kaue pāpauri mai, he rā anua pōpū. Kararo koutou e putuani i tēnei wā. I ki mai koutou, me tēnā mea te hinu. Kei au koutou te hinu? Kao. Kei te Pākehā. Kariru i ngā rawa i awai. Ki te Pākehā. Ki tā wāhi. Koina he tino pono mātu kia kaua e tautoko e ngā Pākehā, e ngā bazillions rānei kia harama ki te wero i tō mātu whenua. Aroatu kia koutou. I rungu au, he pai kia noho te whakapapa, kia ako i te whakapapa, mā te pūrangi, mā te, me ki te, mā taua hangarara. E hoa, ko tino raru koutou. Te ako i te whakapapa mā tēnā. Nera, he kama, pāpauri kia koutou, he pō he au, he iwi kaha koutou. Kia ka, nā, tēnei mea te huwora. I rongo au inanahi, ko puta mai he mate hou. Ko tēnei mate, he mate kōnui. He nui ngā tamariki ko pāngia tēnei mate. Kei te kimi ngā tāguta e te tahi rongoa. Kia patu i tēnei mea te mate kōnui. Nera, he kama, he pai te whakahaere ki te whakangau poaka, no te mea kei te tiki kai, kei te whakaore i te tinana. Nā. Mohio ki ngā tamariki. Ki mai koe, tino tautoko mai i tāko ngā tamariki. E hoa, kei te noho noiho i tāna whare, i tāna rūma, kāri i te haere ki te tākoro pēri a mātou i tō mātou wā. Kāri i te putahatu. He kūware ia ki te ao whānui, ko tāna ao, ko te ao merekana. Kaua ko te ao Māori, ko te ao merekana. Nā reira, arohatu ki a koutou, ko tō pau whakawhirinaki me ki te iwi o naki i te hangarau. He kā mā. Kā mau te wehi. Arohatu ki a tātou tamariki. Nera, he pai ake ki tūwhera, kia tūwhera te hinangaro ki te ao. I tēnei wā, kei te mahi i te hangarau, kei te whakamerekana i a tātou. Nera, kei te pai, nera. Nā ki tēnei mea te mātauranga, ki mai koutou. Mai rāno kāre o mātou tipuno te whānāpune, whakai mai ki hōpū te mātauranga ki te hangarau. He kino tēnā. Tētahi mea anō. Tēnei wā, kei te kōrero e ai ki a koutou, te rorohiko ki te rorohiko. Mātou te whānāpune, he pai ake kanohi ki te kanohi. He mea kei te hiki te kōrero ki te tangata, kanohi ki te kanohi. Kaua ko te epurangi ki te epurangi. He mea huna tēnā. Aroha tiki a koutou. Ko tino takihi koutou I o koutou ake tikanga. Pēre I te, mui koe te, kanui ki te kana, pēne I tēnei wā. Nā, aroha tiki a koutou. Me ki ngā, te mahi pākehi, wiremu kēti mā. Kariru I ngā rawa I awai, kaua ki a koutou. Kariru I āia, ngā merekana, ngā hapanihi, ngā hainamana, ngā rawa. Kei hei ui pōhara tonu koutou, nera. E ki mai te pōi nō te tai tōke rau te wī rawa kore, wā ko koutou tēnā. Kia ora tātou.
0: E nā rākoe, te matua e tauni, a hoa nō, Pauti a Taranaki, te whakatako tō kōrero whakai, te kaupapa, a kua oti a te whānau apanui, te whakahe. A hoa nō, a kei ngā upoko o ia rōpū, te mahi whakarapapoto, a muri ake nei, I e nei whakatairanga.

0: te iwi, whakatau mai, anō ki tau tohe tohe. A ko te wahanga whakamutunga tēnei o tau tohe tohe, te tau tohe tohe ki wāinga i ngā iwi e rua nei o te whānau Apanui me Taranaki. Hoi, hei a kua nei ka riro ki ngā māngai matu au ia taha te whakarapopoto i ngā kōrero. A hoi anō ka ia taha whakahe tērā o ngā kōrero a rātou, ka ia taha whakaai anō tērā kōrero a rātou. Hoi anō, kia kaha te huri ātaringa mai ngā kaiwhakawā ki tō koutou nā taha, ka ia koe rā e tonga.
1: Hei ata ki runga, hei ata ki aro, hei ata ki te whakaritorito, hei ata ki te whakatūtū, hei ata i rawe, hei ata pipia, hei ata taonga, nau mai e te taonga. E taonga ki minaku ki whea, taonga ki minaku ki te whakarua roa, ki te maranga e roa, ki te mauri, ki te maraki raki, ki te mātonga tonga. Kia hora hina tū mato o takapau, tēnā te takapau kāhora, he takapau taonga. Koe whaka, koe whakamaua mai e koe ki matanuku, koe whakamaua mai e koe ki matarangi, koe whakamaua mai e koe ki te uru Hawaii ki e hai. Nau mai e te taong. Kia mihi atu au ki a koutou te whānau Apanui. Koutou pupuru ana i te mauri o te huamata me te pure. Te maratau tāne, e rā huatanga a te matua tangata, i whakau te tikanga, i ahu mai anō, i te enei mea, te karaiputure, te pene, i putai e rā tikanga e mautonu nei i a koutou i tēnei wā. Huri noa, ko kore he iwi i kaha, rita ki a koutou te kaha ki te pupuru i te rā tikanga. Kā mihi, kā mihi ki tērā, tukaumārua ki a koutou, tukaumāwaru ki a mātai. E rā huatanga na katoa, te pauhaki kua tū nei ki ngai nga marae. Kua oranga tikanga i e rā rā. Nā, i ahu mai e rā mea, mai rā wāhi. Tātou te wī Māori, kāre e noho mataku ana i e rā huatanga hou. Ka tīki nā atu, ka whakamahia, ka whakatō te Māori ki roto, ana kua whai oranga tātou i tērā. Mā te karakia, nā, kia nō wai e rā taonga ki a tātou. Kua whakataputapu hia e koutou. Nā, kia tīki nā atu te kōrero o tā whiao, ne? He hatana kōrero ki a te whitirā o ko tohu. Rā pua te mea ngaro. Me hoki au ki tā rā uiri. He roi mata taku kai te au i te pō. Me whakatupu ki te hua o te renga renga. Me whakapakari ki te hua o te kawariki. Anna, ki reira koutou ka ōrae. I roto i eina āhuatanga, koe nei tātou, ka pōhehe koutou. Ai, he mangumangu tai pō rehu ki tātou pakia. Engari, ko te kōrero e kore e piri tuku ki te rinu ka whitingi e te raka ngahoro. Hara i te mea, kua tiki nā tu e tahi, kua he tarata whakamarama hia mai te rā huita. Pānui hia te paipira, kai roto ngā whakamaratanga o taua whakatau ki reira. He rino, he iwi. He koura, he iwi. He pērā ki te maramatanga o taua wahanga i roto i te paipira. No reira, tātou te iwi o Taranaki. Kāre e riro mā te ao tātou e tohu tohu. Kāre mātou e ngau i te ringa nāna tātou i whāngai. Nā, Kuira tā ahuatanga, kei te matuku koutou, kui hopo koutou, kui mahu e koutou i a mātou. I roto i e nei, kei te mea koutou ko mātou te iwi pōhara, i te tirohanga whakamua, ka whiwhia, taonga whiwhia, taonga rawea, anā i roto i e nei ahuatanga kā ora mātou te iwi o Taranaki. Aina, kei te tika rāku e, kua raupatu hia ngā venua, nā te pene i pērāi. Engari, kua aha koutou, he aha te kōrero o te matua tangata, ba te ture e aki, neha. Nā ka tiki nā tu e rā ahuatanga, te pene. Nā, kua haere anō koutou, ka whakamahia tēnei roto i nā kōti, iwhia nuai horā nei, ka whakamahia koutou i nei taonga, kia piti ai koutou i nā pāke e mahi rawe ki nei ia koutou. Nē, i tō koutou noho Māori mai, kua kore koutou e whiwhi he aha. Nē, kua i nei tātou, kua e tahi, kua kore i hiehia ki te puta, kua noho ki roto i tāhuru mō wai, kua hiehia tēnā māwai au e whakamahana i taku kore i hiehia ki te puta ki te anu mātao. Nā, rangi rāko papa, tōko nā ki ringua, tōko nā ki raro, puta ki te whae iau, wero i te nini, wero i te kokota, tātou e tūnei, i te ao marama, tēnā tātai.
0: Kutahi meniti anō
1: kai te tōi au, kalafia. Anā, kei te haramai, te karaka ki te ki mai te au. Pena ko kore te karaka ki unai, tohu mai e, kua noho atonga, tēnā e te karaka, tēnā whakatika mai i au. Kāre i tika taku hare i te atanei, e nā, nā te aha, te wakarere rangi, ko kore i aro i au te wāti. Nga tēnā wāti hea tō wā. Anna, koe nei tā ahuatanga o tonga i o rai i nā hangarau o tēnei ata. Ko tahi te rengi, ko tae mai o tonga i tana reiti i te ata nei. Whiwhi, wakare rengi anō ai. Anna, ko tae mai. I roto i nā ahuatanga te manawa nui o tēnei kāinga. O aku kaiwhakawā ki te honohono i enei kōrero a whānau Apanui. Me Taranaki, i roto i te oranga o te kaupapa, te whiriwhiri, e nari tēnā tātou. Kia puta ki te ao marama. Ke puta tātou ki te ao marama, e roto i tō tātou, awhi-awhi atu ia tātou. Tēnā koutou Apanui, te kuti te wera, tātou e tauana, tēnā.
0: Kā rawe, ngā kōrero te toki o Taranaki rā. Ono, kai a kāpene o tēnei taha o te whānau apanui, te take whakautu. Aramai.
2: Kia mauri tau. E te pōtai panakeke o Taranaki, tēnā hoi. E runga nau i o karakia katoa e hoki atu ane koe ki te wā, ko kore he hangarau o tā wāhi konei. Ko te pūre, ko te huamata, e runga nau i a koe e hoki atu ana ki atu tua uki uki. No reira, ko tāu he tautoko i tā te whānau apanu e meana, whakarere e rā taonga, waiho atu ki tā wāhi. Whakahua hia mai e koe te kingi Māori a tāwhiao. I haere ki rā wāhi, ki te tiki i tētai taonga, akunu pe ha hangarau no rā wāhi. O ti rā ko te kōrero, i haere atu, i haere Māori atu, i hoki Māori mai. Nā, ko koe tērā, i haere Taranaki mai, ka hoki Taranaki atu. Nā reire, e mihi ana ki ngā kōrero, whare hoka ko te whare hoko rānei. Te hoko i ngā kau, i ngā kararehe, o te pāmu, o te ahara nei. E heka, ka runga i ā koe, ke mōhi o koe, e harana te hoko, nā te taumau, e harana te hangarau, nā te aroha, ka piri koe ki tētai, o mātou, me pēne te kōrero. Kia ora. Me te whakaaro anō, ka titiro au, ka whakaaro au. Kei te tarai koe ki te whaka Ngāti Parau i ahau, ki te whaka Raukawa mai i ahau, no reire mihi mai i hoki mai ahau, mai te tangi o taku kōka, mā te rohi o te kāingo tōku, mā te whānau apunu. No reire tēnei ka mihi. Ka mihi me te whakaaro e tau toko anau i tōku tā nā taha i a tauni me te puti puti nei, me kia hene nui i te mea, nā te hangarau kua raru tātai. E rua ngā tamariki kero te whānui i aine, nā te ha, kua ware a kē ki te mātaki taki, i te pāoka whakaata, i te īpapa, kua ware ware a kē ko te tino mahi, me moi te tāne me te wahine, kia hua, kia tini, kia rite kia, ki te waho tātou kuia karawa, te kaumārima, rua te kaunuku atu, te kaute o ngā whānau, i te whānau apanui, karau mōhio mēna, e rua e tori roto Taranaki, i ngā whānau, engari nā te ahuatanga, kāri whātoro ki te hangarau, engari ko te reka, te piri, a te māma me te pāpā. Nā reira, whakarere e rā ahuatanga o te hangarau, me taku wāroha ki taku kōtiro hene tauira. Me atu au kia i tērā mutunga wiki, ko tō huri tau rua te kaumatai. No reira, waihohia te pukamata, waihohia me tai akanohi mai ki tō marae, kia ki te akanohi tō i o uri i tō whānau, ki te whakanui i te kaupapi. Hara nā te hangarau, engari nā o tātou tikanga, ara kia tai akanohi mai, pēnei a tātou i tēnei rangi, kua tūtaki, kua ki te atu, kua tū te ringaringa i te mea, kua ki te tātou, ko ngā pukamata, ko ngā īpapa, ko ngā īwhono rānei, kai te whakararu i a tātou. E whakararu nui nei i a tātou, i te mea, kua kore tātou i rungi, i te hā, i te aroha, o tētahi ki tētahi. Kua kore pāti ihu ki te ihu, kua noho e tahi ki rā wāhi ki te mātakitaki ngā tangianga, i runga i a pukamata, i runga i te ipurangi, au e taukuri e. Hoki tonu mai, atinana mai ki te kāinga, kia kite atu, kia kite mai. Kia ringaringa atu, kia ringaringa mai. Kia rongo i te kakara, i te hā, o te kai, i te aroha, o te haukainga o tātou nei marae. Nā reira, me tūpato tātou i ngā huatanga, i ngā pauaka whakaata, i ngā hangarau i te mea, i tahi taima o rātou nei kaupapa, ko te pātai, kei te whakanui o tātou kaupapa, kei te aha kē rātou. Me waiho tērā kaupapi te āhua tati tērā kaupapi tēnei wā, engari he pono. E nei hangarau, hei whakaorui a tātou, hei whakararu rānei. No reira, kātiaki konei, ko te kō te ngākau, kei konei tātou. Ko te taha pāki. No reira, tēnā koutou katoa.
3: Kia ora kō.
0: Tēnā koe kōtugu, e hoa mā, ko pau katoa, ko aoti te wahanga kōrero a ki ngā iwi whakataetai. Nā, kai mua i te aroaro o ngā tani whātiaki i te reo nei, te kōwhiringa nui i tēnei wā. Hoa no, e pēhe ana a okotau nā whakaaro e pāna ki ngā mahi o ngā tai e rua nei.
4: Kua tau tohi tē te kōrero, ko whiu e te pātai, i ruku hia te moana, kua tau i roto i te ahuatanga o te tau tohe tohe, kua toa a tau tohe tohe, kia ora.
5: E hika mā, e mahi uaua tēnei, nā te koe o ngā hinenaro o ngā rōpū katoa. Ka tae mai ki te wā whakamutuna. Ko eke no atu e taumata.

0: Marama, e oki atu ki ngā kōrero o mua te tiki atu i ngā kōrero a ngā propiti. Ka taiga tau patu patu ka karo i te kōrero a tērā tā, tai tērā tā ka karo i te kōrero a tērā rā. Pai tino pai rau atu, tēnā koutou.
1: Ha pai, anō, me te mea anō ko te ua o mo enei tokorua neina, ko tōna rahi, kai kone e nohana, ko te rahi o te ruka, kai tēnei taha e nohana, mahi ua ua. Hoi anō, kua tai ki te wā, ko te tohu o te kōru, hei tohu ko tēnei taha neina a Taranaki kua toa, ko te tohu o te kore, ko te tohu ko tēnei taha o te whānau apuni kua toa, tohua mai, hea tā koutou nā whakatau. E hoa mā, e rua ngā kōru ko tahi te kore, te ahu nei ko riro mai te tuatanga ki tēnei taha o Taranaki, pakipaki mai e hoa mā. Tino ua ua, noho taiapa hoki a hau i tērā wahanga, ka reo i tino moho ko wai te mea ka puta toa mai, hoa no, i tēnei wā e te iwi, ka hoki mai tātou a tērā wiki, ki te ki te atu ko wai te mea e toa ana ki wāinga i enei iwi e rua o Taranaki, a me tērā i toa i tērā tū wiki. Hoa no, kia mautoni mai hoki mai anō a tērā wiki, te ki te atu i enei kororunga i a tau tohe tohe, noho ora mai.

0: Waihape mai anō ki te karere. I tēnei rā e te iwi, te kaumā iwa tau ki muri nei, ka uru tomo ngā pirihimana mau pū i te urewera me Ruatoki. I rungi te pō he kai whakatuatea i reira. Kei te rongo tonu ngā uri o tūhoi i ngā riporipotanga o Tauara mō Kinokino. Anei te pūrongo i hua ake i te karere i Tauawa.
1: Pakaru mai ana te whakamataku i te whārua o Ruatoki i te atanei, i te haere ā māpū tonu atu o te ture, mau ohorere ana te huna kāina.
2: Anga te hāpai o te rima i tai tai katoa ke. I tūtaki mai hoki iau e tai haere pērantio i o whakatoro.
1: He kimi pū i raro i tana ture whakamataku. Te kōrero anake i puta mai i te kai kōrero mō ngā pirihimana i noho ā wanga wanga ai te hunga kāinga.
3: I mua te whitu karaka, hara mai māua ko taku traiwa i ara ki te siki te kohikohi mai nā moko puda mai whakatāne ki Ruatoki. Nari tāpuhia mai mātau i te wāhia ki ana ko te confiscation lai. Anā rahi ke pī ki māpu pirihimana ke kai reira.
1: I te atanei, i katia te huarahi mai tāne atua ki Ruatoki. Ko te hunga e puta mai ana i Ruatoki, kāri i āhei ki te hoki atu i noho takeo ai ngā uri.
3: Ia motu kā waka e tāpuhi ana, ko hara mai rātau me wā rātau. Raki koto ai nā kua haka ki mihare hea haka i roto. I atu pē kia puta mai waho tō waka, kua whakāhua hi a koe me tahi nama i mua i a koe. Ana koe rā nā mai.
2: Kāre katoa mātai te mūho kairoto katoa mātai te pōuri e nuhana hoki e tā. E toru rawa hoki nā mea ko hiria kairoto rua kai te wharehere horoto rua i te atana. E toru.
3: E kene pē whakapai kōrero noho wā wētai pā wētā no te ki mai kia mātau e ki mi tū me nā nai wētā noi.
2: E te mōka o wētai o nā tāna te kohire e nā pirimani, kai kai nui te hara. Nā te mea, ko nā mea kai reire, noho ana kai te hara. Ana, kohire ko nā mea no rata te hare ne. E, no te atatun ni hiri hiri e.
1: I tēnei wā e toru ngā uri mai i te whārua o Ruatoki, kua tūki mua i te aroaro o te kōti o Rotorua. Ngari kāre i te mōhiotia, he hanga hāmine kua utaina ki runga i a rātau. Mā te takuraku, te karere.
0: He wā e kore ware ware i a tātou katoa te ao Māori me te mea nei he iwi hara kore anō i takahia e te kiri kōtea. Oe no re tīwi anei ngā huarere, kia tirohia e tātou.

pai tonu te huarere ki te pito whakatetonga o te motu ki Murihiku. Wainore te iwi kua pai tō tātou waka kawe kōraro ki uta mō tēnei rā. Tēnā koutou katoa.

0: Ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana e wai mari ana mātou ki te whai wāhi kōrero ki te kaitono rārangi i te pāti o te tai tokerau, uri o te rarawa, te aupauri, a taranaki hoki, nā e kitea i nā te nui o ngā mahi kua mahi a eia ki te taha o ngā whānau, ngā iwi me ngā rangatahi. Ko ia hoki te heamana o mā tihitihi marae i mitimiti, anō reira, hei whakawhāni ake ngā kōrero mōnāno, ka whiti atu ki te kaitono rārangi i te pāti o te tai tokerau, kia Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
1: Tēnā koe hoa o tira, tēnā koutou, tēnā tātou e whakarongo mai ana, ka tika rā hoki, he uri, he mokopuna tēnei o te rarawa, o te aupauri, o Taranaki Tūturu, he uri whakahihi, ahau, o mitimiti, koia tēnā ko taku tūranga, waiwai ko taku ūkai pō o tira, ko te kāinga tika mōku, taku wai mārie hoki i tupu ake au i reira nō reira. Koia taku tirohanga ki tēnei ao, o tira ki tēnei ao, poro te ki nei, ko ngā take, ko ngā kaupapa maha, ngā kaupapa huhua, te kāinga, ka re kore, e noho ana aua momo kaupapa, aua momo meara, ki roto ki ngā rohe katoa, o te tai tokerau, o te rā o te motu nō reira. Koia tēnei, ko Kyla Campbell, ka mārira taku ingoa, e tuku ana taku ingoa, taku whakapapa, me aku wheakoranga, ki te rārangi ingoa mō te pāti o te tai tokerau.
0: Nā, e mihi nei ki o Tūtohe Whenua tahi koe ka whakararangi, ka whakaraupapahia mai, a ki o tātai whakapapa anō hoki. A hei apiti atu, ki e nā kōrero au. Tēnā nā te aha i hiahia ai koe ki te tū, hei kaitono rārangi mō te pāti o te tai tokerau.
1: Hara i te mea e hiahia nā hau. I tono mai, i tohu mai, te mema pāremata o te tai tokerau, ko Maria Meno Kapa Kingi tērā, ki mai ki ahau, mau, he hoa haere mōku i roto i tēnei, kōwhiringa pōti nō reira, koia te take tuatahi pea, i tuku ahau, i taku ingoa, ki te rārangi ingoa, hei kaitono mō te tai tokerau pāti. O tira, ko te tai tokerau taku kāinga, koia tērā, te wāhi i tupu mai ahau, o tira, ko aku whakapapa katoa ki roto i te tai tokerau. Nō reira, hākoa, āture nei, he pāti, kia mātou ke, he kaupapa. Nō reira, he kaupapa e pātata ki taku ngākau, ko ngā tāngata, ko ngā iwi, ko ngā kāinga maha o te tai tokerau, koia e nā ko ngā mea e toi ana taku ngākau, kia tū ai hei atona wā, he mema pāremata mō te tai tokerau mārika nei.
0: Nā, kia whai au i tēnā. Ia, ko tētahi o ngā ariā i kitea i ngā karere whakatairanga i te pāti ko ngā āhuatanga hauora. Nā, he ahara e tehi ngā panonitanga e hiahi ana koutou ki te kite i te rangai hauora.
1: Ai, ai, he take whānui i Aotearoa nei, ne? Te hauora, te hauora te hinengaro, te hauora te tinana, te hauora te wai. Nō reira, ko koia tēnā, ko te tahi o wā mātou kaupapa matua, ko te hauora, ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira, e kitea whānuitia ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whaiwhakaro ana hau i a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā, ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira, koia wena etahi momo kaupapa, e whakaarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura, o te tangata. Nō reira, mō mātou, ahakoa pēhea, ko te haura o te tinana, te haura o te hinengaro, tētahi kaupapa e tino kite ai ana mātou i roto i te tai tokerau, ko ngā take mate pukupuku, diabetes, mearawake, wera momo kaupapa, koia ena etahi whakaaro. Me te mea hoki, ko te tai tokerau,

0: tā mātou kāinga no, no reira ko te aro mātou pūano ki ngā tangata o te Taitokerau. E rangi ki te ora o te Taitokerau, ki te ora ngā iwi, ngā tangata o te Taitokerau, tērā pea he rongoā mō ngā iwi o raro o te Taitokerau hoki.
1: Nā ia koe e whakawhārahi nei, i ngā take e whakamiramirahia ana ngā āhuatanga hauora i te pāti. Hei aronga mā koutou, ka āhua whai te te aronga whānui. Heaha ngā kaupapa e whakahihiko nei i tō ngā kaupū?
0: Ai, well, ko tā mātou, ka kōrerohia mō tā mātou policy pātaka pea, ko te pau tuatahi, ko ngā whānau, ko te pau tuarua, ko te whare, ko te pau tuatoru, ko te whenua, ko te pau tuawhā, ko taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te pau tuarima, ko te ohanga arohe. No reira, kia hoki rāno pea ki taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, koia tēnei, he uri o te whakaputanga o te tiriti o Waitangi, o tira ko ngā iwi o raro, o te Taitokerau, ko mātunga kaitiaki o Auamearoa. No reira, ko te tūmotuhake o te Taitokerau ki roto i te whare pāremata, he tū mo te tiriti o Waitangi. O tira, ko tāna matua, ko te whakaputanga, no reira, he tū tēnei mo te whakaputanga. No reira, koia tēnei, pea he whakaputanga o te tinoranga tiratanga o te Taitokerau i roto i te whare pāremata. No reira, kia tūranga tira ai te Taitokerau, kia tūranga tira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te Taitokerau. Ko pūano, ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te Taitokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te Taitokerau. No reira, koia tēnei he me ki he huringa tai. Ahakoa i roto i te whare pāremata, i roto i ngā taumaha nei, he reo motuhake tā te Taitokerau ki roto i tētahi pāti i te motu whānui. No reira, ko kāre a mātou he ringa ki tētahi pāti e aro ana ki te motu whānui. No reira, koia pea tēnei he wā tuatahi, he huringa tai tēnei, ko tētahi o a mātou kōrero i roto i runga i ngā rori, ko te taitumu, ko te taipari, ko te taiawatea tēnei, ko te Taitokerau pāti e mihi atu.
1: Ka rawe, nā ia koe whakamārama mai nei i ngā pauerima i te policy pātaka o te pāti, te whānau, whare, whenua, tino rangatiratanga, te ohanga o noho ki. Hei whakawhārahi ake i te pau tuarima, e kōrero nei mō ngā āhuatanga ohanga. He aha ngā whāinga o te pāti ki te whakatipu ake i te ohanga o te rohe?
0: Ai, etahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga arohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōrarurarutanga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hokomaha hoki no reira, tērā tētahi ka ata whera-wherahia mātou i ngā whare hokomaha i roto i te Taitokerau, kia tūmotuhake ai etahi whare hokomaha nā te Taitokerau, mō te Taitokerau. Tētahi pūnaha pūtea hoki mō te Taitokerau pūano, kia riro ai ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi o te Taitokerau. Tā rātou ake pūnaha pūtea ki te whakawhanake i a rātou ake hiahia. Ai, he kāwanatanga, ai, he whare pāremata me ngā agencies me ki. E rangi, e tino mōhiotia ana mātou o te Taitokerau ki ngā rongoā mō a mātou ake take. No reira, tukua katoatia. Ngā pūtea ki ngā iwi whānui e mōhiotia, rawatia ana ki a rātou ake take i roto i te kāinga nei o te Taitokerau.
1: Nā runga i te mōhio, hei a kune ka hiwa ake ko ngā kōwhiri, ngā pōti, ā motu. Nō reira ki te pōti tia koutou, hei whakawhāiti i te whānui. He aha te mahi tuatahi ka arohia, he aha rā kei te upoko o te rārangi hei mahi a mā koutou.
0: Ai, he pātai pai tēnā, i te mea, he nuinga kaupapa me whai Tātou katoa ngā pāti porotiki nei, e hāngai ana tā mātou tū ki te tū motuhake o te Taitokiri, nō reira ko ngā bottom lines me ki ngā me riro te pūnaha pūtea, tētahi pūnaha pūtea motuhake ki a te Taitokiri. Koia te take nui kia riro ai tērā pūtea mā ngā whānau, mā ngā hapū, mā ngā iwi, mā ngā marae, ā rātou ake take e rongoātia. E kitea nei mātou i tēnei kāwanatanga ake e āta, kāore i te mea āta, e hāngai pūano ki te whakakorengia i ngā kaupapa katoa e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi ko. Nō reira, hei mokopuna, hei kaitiaki o te tiriti o Waitangi o te rā, ko te whakaputanga tērā, kia whakakorengia aua momo āhuatanga, kia huri anō, kia whakawhanake, kia whakatairanga hoki i ngā kaupapa pātata ana ki a mātou o te Taitokerau o te rā ko te tiriti o Waitangi tērā.
1: Tēnā koe, nā i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero a whakakapi ai.
0: Tērā pea, me kōrerohia mō taku hononga ki te Taitokerau, haunga nō mō taku whakapapa o ti rā mō te rohe pōti, i whānau mai a hau i te uru o Tāmaki, koia tēnā te pito tonga rawātu o tā mātou rohe pōti o te Taitokerau, o ti rā i tupu ake hau i te raki pai whenua, kohanga i reira i ngā tikanga pono, kuraina i reira i te puawaitanga o te purapura pai. Katahi anō tā mātou whānau hunuku ki roto i a hokianga, i te hauraro hokianga, kuraina i reira, i te kura o Mātihetihe, te kura taumata o Pangiru, hunuku anō tā mātou whānau ki roto i a whāngarei, kuraina ki te kura tamawahine o whāngarei. Nō reira, he whānui aku whātorohanga ki roto i tēnei rohe o te Taitokerau, ai, te taha ki taku whakapapa o ti rā ki taku whakatupuranga hoki. Nō reira, mōhiotia, rawatia hau ki tēnei rohe, ki te rohe, ki te pito o Tāmaki hoki. Nō reira, koia tēnā tētahi o ngā mea e hikaka, e kai ngākau ana a hau ki te hoki anō ki tērā ukaipo anō āku o te taha ki Tāmaki.
1: Kua u te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te māngari a te whai wāhi kōrero ki a koe i te reira. Hei kakāna mātou a ki te aruaru i a koe i au mahi anō hoki. Kei tōno rārangi i te pāti o te Taitokerau Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
0: Kia ora, tēnā tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā e rua ngā kaupapa tāpoe e ārahi nāna e rotorua, neke atu i te 1.8 miriona tāra te nui o te pūtea i tukuna i te kāwanatanga. Ka whakamahia te pūtea hei kukume mai i ngā manuhiri no tā wāhi ki ngā rohe o Aotearoa. Hoi no, hei whakakōrero i te kaupapa nei ka whiti atu ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o rotorua ki a Tania Tepso. Tēnā koe.
3: Nā koe.
1: Ngā mihi nui e te manukura. Hei whakatuwhera, tēnā hea ha te hua o tēnei pūtea hou mō Rotorua.
3: Ma tēnei pūtea ka pute he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Roturua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
1: Nā kia whai au i te ia o e nā kōrero. Tēnā me pehea koutou e whakarite ai kia whai hua ngā pakihi me ngā whānau o Rotorua i te pikinga ake o ngā manuhiri.
3: He wā ua oe tēnei mō tō tātou ohanga, o te rā mō ngā rāngai manaaki manuhiri me te kai. Nō reira e tino mihi ana mātou mō tēnei pūtia me tēnei tautoko, kia whai hua ai te hunga kāinga ka aro mātou ki te kukume i ngā manuhiri Kia roa ake te noho, kia nui ake tā tātou whakapau moni ki ngā Pākehi ārohe, kia haere mai hoki i ngā wā kei waho atu i te kaupeka mātua, ara ngā wā e wātia tonu ana te tipu.
1: Hei tāu, he wā ua tēnei mō te ohanga. Nō reira, tēnā hea hanga hua e hiahia ana koe kia kitea ki Rotorua, i roto i ngā tau e tūmaine.
3: A tōna wā, ko te tohu o te angitu, ko te tokomaha ake o ngā manuhiri no tā wāhi e kōwhiri ana i a Rotorua. Kua aro ke mātou ki ngā mākete, mātua o tā wāhi pērā i haina, a hi te reiria me Amerika ki te raki. Nō reira, he tino whakakaha tēnei kia whakaurua a Rotorua ki ngā mahere haerenga etahi o ngā manuhiri no tā wahi e nui. Rawe ana te whakapau moni.
1: Tēnā koe, nā i tērā kaupapa tāpoi ki tētahi kaupapa mātauranga, i kitea ko ngā tauira ka ahu atu ki te whare ako o toi a oho mai i Rotorua, hei te putanga o te kura tuarua i tēnei tau, ka kore utu ngā akoranga mō te tau tuatahi. I kitea anō hoki e wāte ana tēnei kaupapa ki ngā tauira neke atu i te 10 tau, 10 tau te pakeke, a ka timatanga akoranga hei te tau 2027. Nā, hea hanga ahua ka puta ki ngā rangatahi o Rotorua i tēnei kaupapa ako kore utu.
3: He kaupapa whakahirehire tēnei nā toi oho mai. He ara whai wāhi mō te hunga kāinga e whakaaro ana ki te mātauranga mātua. Kia ako tonu i tō rātou ake rohe ki Rotorua. Kia whakapiki hoki i ō rātou pukinga me ngā mahi ā-muri ake nei.
1: Hei tāu, kia ako tonu rātou ki tō rātou ake rohe. Kia koe ka āwhina tēnei i ngā rangatahi kia noho tonu ki Rotorua ki te ako?
3: Ai, in kei te mōhio tērā nā te mea te wā e te kauma ono au e ako au ki a Wairiki, te ingoa o toi oho mai i tērā wā.
1: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga. He aha atu ngā mahi hei tautoko i ngā rangatahi. Kia whai wāhi ki te mātauranga me te mahi.
3: Ko te mea matua, ko te hanga i tētahi ara mai i te ako ki te mahi, mai te ako ki te mahi, mai te ako ārohe, ka kaha ake hoki tō hononga ki te hāpori me ngā kaituku mahi ōkone. Kua whakaturia kētia e toi ho mai ētahi kaupapa pai, hei whakaroto tūranga, whakangungu ki ngā Pākehi ārohe, ki oku whakaro me whakawhānui tēnei wāhanga kia whai wheako mahi hoki ngā rangatira i te taha o tō rātou tohu mātauranga.
1: Ka rawe, nā hei kaupapa whakakōpani i te whiore o te marama o Hūrae i puta i a koutou i te kaunihera te rautaki o he urunga rau koromiko, hei whakaiti, hei aukati, hei whakamutu hoki i te noho kore kāinga i Rotorua. Nā, i puta te mahere hōura, hei whakaiti i te nui o ngā whānau e noho kāinga kore ana i Rotorua, he hanga mahi matua me timata inoa nei.
3: He nui tō mātou wawata ara kia tere tonu te whakaiti e te kore kāinga. Kia ū hoki ki te aukati i tēnei raruraru mō te wā roa mā te mahi ngātahi. Ko te tikanga o tēnei me taurite te mahi wawe ki te whakaroto urunga tonu ki ngā kāinga haumaru. Hauora hoki, me te whakamahere tōmua kia kitea ai ngā take i kore kāinga ai te tangata. Kia whakatiaki ki te whakatiakina aua take kia kore ai e pērā anō a muri ake nei. Koina te wā tuatahi, kua whakatakotoria o mātou he mahere marama, hei whakamutu i tēnei raruraru mō tō tātou hāpori o Rotorua.
1: Nā, hei āmpiti atu ki e ngā kōrero āu. Me pehea te mahitahi a te kaunihera me ngā iwi me etahi atu rōpū ki te tautoko i ngā whānau e noho kāinga kore ana.
3: Ko te pūtake o te angitu o tēnei rautaki, ko te huitahi mai o te kaunihira, ngā iwi me ngā momotari, kāwangatanga me ngā ropu hapori ki te tiri rā raunga, ki te kimi o tinga a ki te whakatika ngātahi i tēnei take. He turanga motuhake tēnei, mā ngā kaunihira ara ko te ārahi me te whakakotahi i ngā hoa mahi. Nā te nui o te Māori e painga ana i te kore kāinga me te tino rawakore āwhare ki Rotorua. Puta noa hoki ki Aotearoa hoki. Me mahi tahi tātou me ngā iwi me ngā whakahaere kaupapa Māori. Me te whakamana i a rātou kia noho hei kaiārihi mātua mō te whakatīnanatanga.
1: Nā, ia koe whakamārama mai nei i te whānuitanga o te rautakira. Ka pehea, me pehea koutou e mohio ai kei te whaihua a tēnei mahere.
3: Oh, he pātai pai tira. e ono a mātou whenua mahi me ngā kaupapa mātua i roto i tēnei mahi. Kei roto ko ngā rēhita āhapori, te whakapaiaki, te whakanoho whare, me te nui o ngā whare e wātia ana. Te tautoko i te uranga ki ngā ratonga hauora, te rangahau me te kōkiri kaupapa, me te whai wāhi mai o te hapori. I tēnei wā, e waru rau waru ngā kāinga kei te rēhi, kei te rihita whare o Rotorua. Nō reira, ka mōhio mātou kei te pai haere i ngā tokomaha a ke ngā tangata kua tautokona kia uru ki ngā kāinga hauora.
1: Ka rawe te rongo i te nui o te tautoko e huaki ana mo tēnei kaupapa. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki e rere nei ngā manaakitanga ki a koutou ko tō whānau, taua tūrā ki a Pēpē e noho tata nei. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsol. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki ngā mihi nui mō tēnei kōrero.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā, i te upoko o tēnei wiki puta i a te rōpū kākāri ki tō rātou kaupapa here treina, hei whakangāwari ake i ngā haerenga, i ngā pokapū o te motu tai atura, ki ngā hapori moroiti o te motu. Ahoa no, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te kaiarataki takirua i te rōpū kākāri ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pohatiroa.
1: A morena, nei hei Nā, i puta i a koutou te mahere mō ngā taraina a motu. Tēnā whakamārama mai i te whānuitanga o te kaupapara.
4: Oh, he pai kia hau tēnei kaupapa. Ai, kia whakangāwari ake te haerenga huri noa i te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka, te utu nui ki te whakatū waka, ara ko te parking, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu mārunga wakarererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi i ngā wā katoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtea, a mō te hinengaro, ara ki te whakakore i te stress. Kia whakahoki te wā ki te tangata, wā whakatā ai, pānui poka poka ai, mahi mahi ai, mō te taiao hoki, te pai. Ka mahia te pāti kākariki, te taraina moe mai tāmaki ki Pōneke, te taraina kaieke mai o Tautahi ki o te Puti, me te whakawhānui, te taraina o te huia mai tāmaki ki Tauranga. Kei reira tonu, kei reira tonu, kua riri kē ngā ara taraina, no ngā wā o mua, ngā ara taraina, and kei reira hoki, me hoki i ngā taraina tika, kia ngāwari ake, kia whakangāwari ake, te haerenga ā-motu mō ngā whānau.
1: Nā, hei tāu, he nui ngā utu ka hiki i ngā whakamahia ngā taraina e tātou, ka tere ake, ka ngā haerenga, ka iti iho te nui o ngā motuka i ngā rori, ngā huarahi matua anō hoki. Nā, e hiahia ana koutou ki te whakahoki mai ngā taraina ki ngā ara taraina o te motu. He aha tāu e hiahia nei ka hua ake ai tēnei kaupapa.
4: Oh, ai tika. Ko te traina mai Tāmaki Makaurau ki Pūneke, tuku tino traina. Mena ka whakatū he traina ki Pūneke, ko a hau te kai ke tuatahi e mara. Te toku moimoi a ka timata te traina ki Tāmaki Makaurau, ka noho kai au me te red wine pea, ka tahi anō ka mahi au, ka pānui puka puka, ka niti haere au, te wā whakatā pea, te wā whakatā rānei. Ana ko te wā moi, ka moi pai au i te moinga āhuru mo te moiroa, ka oho mai, ka hirere a ka tai ki Pōneke me te wairua pai. Pai kia hau tērā moi moi a.
1: Nā, i puta i a koe te kōrero. Mārama, e me ana kei te whenua nei, ngā ara tereina e wāte ana, nō reira, e hara i te mea ka mate ki te whakarite ki te waihanga hanga ara tereina anō. Ahoi anō, me pēhea koutou e utu ai i tēnei mahere kaupapa
4: Ai,
1: rānei.
4: ai, ai. Ai, mā te tāke ki te hunga a tino whai rawa, me te pūtea transport, tēnei mahere, he pūtea tonu, he mahi haumi tika tēnei, mō te whānau, mō te taiao, mō te hiningaro, mō ngā reanga, mō ngā mokopuna, kei te hara mai, he mahi haumi tika, ki te whakamana i Aotearoa, ki te whakamana i te mokopono hoki.
1: Tēnā koe, nā i tērā kaupapa, ki te kaupapa āhua whānui. Nā, e kātata mai ana ko te kōwhiringa pōti, me nā ka uru koe a te āhua, ko te āhua nei ka uru koutou hei kāwanatanga. Hoi anō, me nā ka uru te pāti kākariki ki te kāwanatanga, he aha te mea tuatahi ka hiahia koutou ki te whakarerekē.
4: Ai, ai. Whakatika te pūnahatake mō te hunga whai rawa. Kei o tātou ringa te mana, kei o tātou ringa o Aotearoa te rauemi, ki te whakakore i te pōharatanga, te whakakore i te kāingakoretanga, kei o tātou ringa te rongoā, te whakataunga ki te whakaiti i te utu mō te kai, mō te pūngao, mō te utu ora. Okay. Ko te tāke ki te hunga whai rawa te mea tuatahi.
1: Kia whai au i tēnā ia, he hanga kaupapa ka kitea e ngā whānau i roto i ngā marama tuatahi.
4: O, te whakakore i te mahi rip-off i ngā whare hokohoko kai i ngā supermarkets i tēnei wā, mā te kaupapa here o te kākāriki ki te whakakore i te price gouging, ki te whakakore i te rip-offs. Ka taea e tātou te whakamahi i tēnā i te tīmatanga. Ki te whakaiti i te utu pūngao, te utu taraina pahi, te utu kai hoki, ko era ngā tino whainga o te pāti kākariki, mena kauru mātou hei kāwanatanga.
1: Hei, whakakōpani ake. I te mea, kei raro tonu tēnei pāremata i te tikanga MMP. Kaore kore, ka wātea koutou ki te noho tahi, ki te āta wānanga, ko wai mā ngā mea, ka noho tahi, ko wai mā ngā mea. Kaore koutou e whakai kia noho tahi. Nā, he aha te mea nui kia koutou i ngā mahi tahi, koutou me etahi atu pāti.
4: Kua tātou, kua mātou, kōrero ki te marea, ki ngā kaipōti katoa. Mina, kei te, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ai ki te panatu i tēnei kāwanatanga tino kaikiri, tino tūka, takahi taiao, takahi tiriti hoki, ai. Engari, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te taiao, mō te tiriti, mō te whānau me ngā mokopuna, mō ngā kaimahi, kare mō ngā kapo raihana nui anake, kare mō te hunga whai rawa anake. Ko tērā te mea nui kia mātou, te pāti kākariki, ina mahi tahi, ki tētahi pāti, ki tētahi pāti, hākua ko wai, kei, hākua ko wai te pāti, hākua, hākua ngā nama o ngā kai o te pōti, ko te mea nui ki te pāti kākariki, ngā kaupapa here, ngā whakataunga, kia papatū anuku, ki te tangata, mō te oranga, mō te katoa, kāre mō te toruturu anake.
1: Nā tēnā koe, nā hei te wā ka noho tahi koutou me rā atu pāti. He aha ngā kaupapa me whakai tahi i mua i te mahi tahi?
4: Ai, tekatau, i te mea, hei ngā kai pōti, te tino mana, ki te kōwhiri i te mahi o te kāwanatanga kei te haere mai. Kare ki ngā pāti tōrangapū, ki ngā kai tōrangapū anake, te rā mana kau. Kei a tātou te ngā kai pōti. A, ko te mahi, o ko ngā whainga, ngā tino whainga o te, o te pāti kākariki, ngā kaupapa here, mō te taea, mō te tiriti, mō te tangata hoki, kāre mō ngā kapureihana nui, kāre mō te mahi takahi taiao. Anō reira, ko ira ngā tino kaupapa, me whakaitahi, mātou kia wai ki tētahi pāti, ki tētahi pāti.
1: Nā, i tērā wiki marama i kitea a kaurua ko Huhana e torotoro ana ki ngā hapori o te Taitokerau, i tēnei wiki i kitea kaurua ko Chloe a i ngā pokapū o te motu. Nā, kei te pēhia te kamepeina i tēnei wānei.
4: O, rawe, kaha tonu te haere o te pāti kākariki me o mātou. Kamepaina, holy hekadoodle, he nui rawa te tautoko, hiki rawa te tautoko o ngā poles ai. Engari, kare ko te poles te tino tohu, ko te mea nui, ko te kōrero nui, ko te kōrero o te whānau ki ngā whare, ki ngā waia pūkoro hoki, ngā whānau ki ngā mākete, ki ngā hapori, me te kōrero ai. Pai te tautoko ki te kākariki, nā te mea kei ngā kākariki, ngā whakataunga, ngā kaupapa here mō te utu o te ora, ngā kaupapa here ki te tiaki taiao, a kei te pāti kākariki, ngā whakataunga me te mahi whakawhitiwhiti kōrero mō ngā tangata ki te hapori, kāre mō te hunga whai rawa anake. A nō reira, ko tērā te tohu o te tino tautoko mai no ngā kaipōti.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka heki. Kia haumaru au haerenga i ngā takiwā i ngā tōpito o te motu i te māraikura. Hei tērā wiki kōrero anō taua. Kā ara taki takirua i te rōpū kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Nā kei te kitea te huatanga ake o ngā hōtaka tautohe a ngā upoko o ngā pāti tōrangapū. Nā ku hua ake kē koe te hi o ngā hui tū takitaki i ngā kaitono i ngā rohe pōti muri anō hoki. Tāku i kitea i nei pō ka tūana ko te hui noho tahi a ngā kaitono i te rohe pōti o te Taitokerau ki te ringa prāua marae i Whangarei. Nā ko tō tātou kōrero e whai ake nei te hi o ngā kaitono i te huira. Nā kia whiti tika atu ki te kaitono i te rōpū kākāriki mō te Taitokerau ki a Huhana Linden. Tēnā.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Nā koe. Nā hei, whatuwhera. Āhua whānui tēnei hua no. He aha tāu e hiahia ana kia puta i tēnei hui. He aha tāu e hikaka nei ki te kite, ki te rongo rānei i te hui anō hoki.
3: Kua puta hau ki runga i ngā marae maha o te Taitokerau, o te rā ki roto i te hapori. Ai tēnei ata tonu i te whitu karaka i noho tahi a hau ki runga i te papatākoro o Old Boys ki Whangarei, ki te pukapū o Whangarei, mō tētahi kaupapa e pāna ki te kāinga koretanga o te tangata. Hihi ana te kaunihera ki te hūnuku e nei hunga kāinga kore i tēnei rangi tonu. Koe a hau e whakaaro ana, e nei kaupapa whai kāinga a te Māori o te whānau, he kaupapa nui mō tō tātou iwi, anō reira ki roto i tēnei noho a ngā tātou ki runga i taku marae o te ringa parawa, ka whakawaha a hau i waku āwangawanga,
0: e pāna ki ngā mahi o te karanihera, o tīra, kei hea Ngātari Kāwanatanga, ki te awhi, i ngā ratonga ki roto i te hāpori, ki te hiki ake, ki te hāpai ake, a ienei hunga whare kore nei, tangata whenua nei, kia whai kāinga rātou, kia whai whare haumaru rātou.
1: Tēnā koe i tō whakamōhio mai i taua kaupapa. Tai koe ka hora nā koe a tetei o ngā kaupapa katoa ki te hui i tēnei pō. Nā ko kitea ngā tautohe, ngā hui kaitono kua huaake, ka tuana ki ngā hōro, ki ngā studios rānei. Hea te rerekētanga o te whakatū i nei momo hui ki runga marae tēnā i ngā horo, hōro o te hapori.
0: E mihi atu ana ki ngā marae e tuwhera ana ngā tatau mō enei momo hui. Nā te mea ki roto i te whare, taea te tohe i ngā kaupapa maha, pēnei ngā hui ātau o te marae, ka tino tutu te puehu ki roto i tō te whare. Engari he ātāhu anō hoki mō tō tātou ao Māori, mō tō tātou hāpori te haere mai ki roto i te poho o tētahi whare tūpuna, pēnei a kā poro nei, ki te whakarongo i ngā kaikōrero, ngā kaitono mō te tūru, mō te taitokerau, o tira ki te wānanga i ngā kaupapa, maha, mō te rohe, mā tātou anō e whiriwhiri, hea hā, teanga whakamua mō tātou.
1: Nā ku roa ahau e aru nei i a koe me au mahi i ngā tau ki mohoa me taku mōhio ku roa koutou e mahi tahi ana mo te tai tokerau i ngā tau koutou ko a Perahama, ko Mariameno, ko Willow Jean. Hea te mea nui ki a koe mo te mahi tahi ahakoa te rerekē o ō koutou pāti.
0: Ai, ko ahau he ringarau pā ki roto i te hāpori, ko ahau e kitenga ana ki roto i ngā kaupapa maha o te kāinga, o tira ka kawea e ngā take me ngā naue o te kāinga ki roto i te whare pāremata. Ko ahau tētahi e puku mahi nei ki roto i te whare pāremata mō ngā ture e puta mai ana i tēnei kāwanatanga upoko toru. Te rāpea ka mahi tahi ki roto i te whare, te rāpea ko ahau anake te reo mō te taitokerau. Kua kite i tēnei toru tau. Nō reira, ai he wāhi ki te mahi tahi, engari, e tātou mā, mō ngā mema pāremata nei e tikāna me kanohi kitea ki roto whare pāremata, anō ki roto i tō tātou hāpori.
1: Nā ko tahi marama e toi, a tahi te rā kōwhiringa pōti katū, a ki reira ki te ai, ki hea koutou i taua rārangi kōwhiringa. Nā, mēnā ka uru koe ki te kāwanatanga, he aha ngā tūranga minita e hehi ana, hehi atiana.
0: Ahau, he kākā waha nui me ke, he huhana pūkenga rau, engari ki roto e te kōwhiringa i ērā o ngā wānanga ka puta mai i ngā kaihautunga, kaiarataki, tōranga pūtera, pea ka whiwhi tētahi tūranga, engari ko taku aronga nui mō te tūru o te taitokerau, mō ngā mahi ki roto i te kāinga, anō me pēhea ahau e tautoko i ēnei o ngā ratonga, i ēnei o ngā hapū maha, mō rātou ake kaupapa kia kite ētahi pūtea, ētahi kaupapa here, e tautoko ana i ngā hiahia me ngā wawata o tō tātou rohe.
1: Nā kia whai au i tēnā ia, mēnā ka whiwhi koe i tētahi i te tūnga hei mema pāremata mō te tai tokerau. He aha te mea tuatahi ka hiahia koe ki te whakarerekē.
0: Ki te whakatū, tari, kia puare ētahi tari ki roto i te rohe. I tēnei wā tonu, ka hore he tari mō te tūru o te taitokerau. E me o ētahi kaimahi. Kia kite, mea nei o kaimahi, mea nei ngā tari, me ngā haora, e puare ana ngā tari, haere mai, kōrero mai. Ēnei momo mahi kua kite ahau ki roto i ēnei toru tau, taha o Chloe Swarbrick, Tamitha Paul me Julianne Jenter, o rātou mahi, whakatū he tari, mauri au ētahi kaimahi ki roto, mahi o te mahi ki te taha o te hāpori. Nō reira, koe a tētahi mahi nui, ka hiahia ahau, mō te rohe o te taitokerau. Puta, mai te raki paiwhenua? Tūro tāmaki, tae atu ki te hiku, kei hea ki ngā tari, māhuhana te rae tūtuki.
1: Nā tēnā koe naku, kitea e kite ana, piki haere ana te tautoko mo te Pātī Kākāriki i ngā kohinga rarauna pōti. He ha ki o whakaro te take, ngā take rānei e tahuri mai nei te nui o tautoko ki a koutou.
0: Mātanga kākāriki, he rahi ngā kanohi Māori ki roto i tō mātou tira me ma pāremata i nāianei. Engari, te kākāriki, he waka haurua. Ka kite i wā mātou nei hoa tauiwi Pākehā nei e kahana mō tō tātou ao Māori ki roto i ngā mahi. Pēnei taku hoa Lawrence Yunan, waha kōrero mō ngā take mātauranga, kei kona ia ki roto whare pāre mata, e hamahamangia nei te minita mātauranga. E pāna ki tēnei mea te sovereignty, me taku miharo kei kona i ngā hoa. Atu i tērā, ko mātou e puku mahi ana ki roto i te whare, e mahi tahi ana ki wā tātou iwi, e rongo ana i ngā take, me te whaiwhai haere, i ērā o ngā kaupapa nui ki roto i tō tātou hapori Māori, me ngā kaupapa here. Ngā kaupapa here i puta mai tō mātou manifesto i te hurae. Nō reira, ai, ko tino tuwhera ngā mahi, ngā kaupapa here o te kākāriki wawe nei. E tahi atu pāti, ka hore e kiti ngā ana i ngā kaupapa here, tētahi puka puka, tētahi manifesto pēnei a mātou. Nō reira, koe a hau e whakaro ana, i te rahi o ngā mahi kualti, anō ki te rārangi o ngā kaitono. I roto i te rārangi o te 20 o ngā kaitono Pāti Kākāriki nei, ka kite he iwa ngā kanohi Māori. Nō reire, mihi atu ana i tautoko o te rōpū kākāriki, ki ēnei kaitono Māori, mō ngā rohe, puti Aotearoa, mai te hiku, tai atu ki te Waipounamu, ka kite ai te kanohi Māori e mahi kahana a mō tō tātou iwi.
1: Nā ia, koe e whakaraupapa nei i ngā take e tahuri mai nei te tainui o tautoko ki a koutou. Kei te pihia te haere o tō kamepeina i tai tokerau. He aha te te, kaurua, he aha te tei mea tino miharo ki a koe i ngā kōrero a ngā whānau.
0: He honore nui mo te tū, ki roto i te tai tokerau mo tēnei pōtitanga, me te kaha tautoko o te rōpū kākāriki ki au, kia puta ahau ki roto i te kāinga, kia mahi a ngā mahi. I au e noho ana, haere anau ki te tahi nehu i tēnei wā tonu ki roto motutau. Engari, tāku e rongo ana i te aroha kia au. Etahi e hanga rangirua ana, nā te mea o te rā pē me pōti taku tangata ki konei, pōti taku mo te pāti ki kona, māku kia rātou, pōti mo te tangata hi hiana koe kia tū hei māngai mo te tai tokerau, me te whakapau i tōna kaha, tōna aronga mo te tai tokerau. Tuatū i te rā pōti mo te pāti hi hiana koe ki te tū hei kāwanatanga hou mō tātou. Nō reira, koe ahau ki roto i te hapori, e rongo ana i te aroha, anō e mahi ana i ngā mahi, pēnei tēnei ata mo te hunga kāinga kore, koe ko kohuhana tētahi mōkai mō taku iwi.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, hoi no kia mōhio mai koe e te tuakana kei te whakamahi ahau i ngā pikitia i tō pukamata ngā pikitia hou, hei hoa haere mō ngā ātikara
0: Oh,
1: nei.
0: thank
1: Kaito.
0: goodness. Kia ora. E mara, kua tino tono ahau wetahi whakaahua next minute wātea nei, whakamahi ana wetahi mea
1: Ngā
0: tawhito.
1: tawhito. Hoi no tāku e whakamahi nei ngā mea i tō pukamata i te pukamata rānei o te rōpū kākāriki. Hoi no, kai tono i te rōpū kākāriki mo te Taitokerau, Huhana Linden. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I whakatweretia he whakaaturanga hou mō Carmen Rupe ki te whare tonga o Poneke, Ngāti Maniapoto, Ngāti Haua me Ngāti Heke Āwaia Carmen, a he rongo nuia i Poneke anō hoki. Nā kei te whakaaturanga ngā whakaahua, ngā kākahu me ngā taonga Carmen, a ka taea hoki i ngā manuhiri te whakarongo ki tōna reo. Hoi anō, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mō te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen ki a Rere Moana Ormsby. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
1: A ngā mihi nui. A Rere Moana, nā hei whakatuwhera i a taua kōrero. Nā mō ngā whānau kāore i te mōhio ki a Carmen, tēnā kōrero mai mōna, he aha tōna momo, he aha hoki e tahi mahi nui āna i ngātou.
0: Tāpiri hia ki tō kōrero e hoa, ko Carmen Tione Rupe, he whakawahine Māori, he wahine māia, he wahine whakakata, he ngākau aroha hoki tōna. I whakahaere ia i ngā whare whakangahau me ngā Pākehi Pōneke, i tū hoki hei kaitono mo te tūranga koromatua o Pōneke. I kaha ia ki te kōkiri i ngā tika o te hunga kua whakaparahakotia. Ko tēnā ko Carmen, he wahine ia, he wahine aroha, he wahine mana ki tangata.
1: Tēnā koe, nā i a koe e whakamārama mai nei i tōna momo i te nui o ana mahi anō hoki i ngātou. Tēnā he aha te take i hangaia ai tēnei whakaaturanga mō Carmen.
0: Hei whakanui i tōna oranga me āna mahi nui kia mōhio hoki ngā uri whakatipu ki āia. Mā ngā taonga me ngā kōrero ka mārama ke tātou ki te ao e noho ai ia. Me ngā huarahi nāna i para mō ētahi atu, he wāhanga nui tōna kōrero no te hītori o tēnei Aotearoa.
1: Nā hei tāu ko tētahi etehi o ngā take i hangaia ai tēnei whakaaturanga ko hei whakanui, hei whakamōhio hoki ki ngā reanga o e nei rā i ngā mahi āna i ngātou. Nā te kio whakaaro, nā te aha a Carmen i whai wāhi nui ai ki te hītori o Pōneke.
0: Nāna i whakatū he wāhi hui, he wāhi mahi, he wāhi whakangahau. O te hunga, kāore i tino whakaaetia e te ao whānui. I te wā e kahana te whakahāwea, ka tū mai o tonu ia. Nāna i wero ngā whakaaro o tava wā e whakawhānui te whakaaro mō te hunga e whai wāhi ana ki Pōneke.
1: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, hei whakawhānui hoki i ngā kōrero katahi ka puta i a koe. Ko wai a Carmen ki te hapori Māori me te hapori Rainbow Pōneke anō hoki.
0: Kia hau he kaitārai huarahi, he wāhine mana ki tangata, i tautoko ia i te hunga e kimi ana i tō rātou ake ara. Nā tōna tū maia i kitea ai e ētahi atu ka taea hoki e rātou te tū i runga i tō rātou ake tuakiri. Ko tōna mana i kitea i tōna maia me tōna aroha, ki te tangata, ki te hapori, takatāpui, rainbow, hoki.
1: Nā hei tāu he kaitārai huarahi, he kaimanakia anō hoki ia. Hea te mea nui kia mōhio te tangata ki tōna taha Māori me tōna tuakiri anō hoki.
0: I tipu ake ia, i roto i te ao o te whānau, o te marae, o te reo Māori. Kia hau me kōrero mōna i runga i tōna katoa. Kia mōhio hoki a tātou rangatahi Māori. He whakapapa tō rātou, he mana tō rātou, ahakoa tō rātou tuākiri ā ira.
1: Nā, tēnā koe. Nā, e mohi ana ko tuwhera te whakaaturanga rā. Nō reira, he aha tāu e tūmanako nei ka hua ake mā ngā whānau, ka tai atu ki te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen.
5: Ko taku tūmanako, ka rongo ngā whānau i tōna māia me tōna aroha, ka whakaaro. Me pēhea takumanaki i ētahi atu kia whai wāhi mai ai. Kia rongo hoki i te hunga ko panai ki te taha, he mana tōu, he wāhi mōu. Ai.
1: Karawe. Nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta rere moana hoa noa i mua i te whakatepenga. He kōrero whakakapi au.
5: I mihi ana ki ngā ringa raupā katoa nā rātou tēnei whakaaturanga i whakatinanga ko Dr. Jamie Metzger, ko Leilani Seal. Hara mai e te whānau, kia kite, kia rongo, kia whakanui i a Carmen.
1: Ai, mihi ana i tō whakawātea i a kano. A rere moana, mōu i whakamārama mai ki a mātou i te hiranga, i te hirahiratanga o tēnei whakaaturanga. E tūnei ki te whare taonga o Pōneke. Hau whakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen, rere moana Ormsby. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
6: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoa noa hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarae o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
7: Ai, tēnā koe, pōhatu roa, tēnā koe tau e te wānei.
6: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
7: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he. Ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, te tei kōkiritanga nui mo tātai, kia mahi ngātahi ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga te tei wakaaturanga, kia tuku e tei kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
6: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
7: Iwa he. Ahakoa ko ona arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa a kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te landline no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu etahi. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influences nei. Nō reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, kia aki aki. I runga i te kupu ngāwari, kia aki aki mai o tātai wāna, kia pōti, kia rehititia.
6: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko te teo ngā aki aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
7: Ka kua rā he, i te awanga wanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia, kei te tangata tonu tonu uringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei, engari kua re tona ona, tonu ona aki aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata uri uri, engari tō mātau kia okaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau, a iwi a marae, i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kore roai mo te hunga karetino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
6: Nā e mōhio ana, ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopa, ara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono, he hua tō te pōti.
7: Nā, kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā, ka kōrero hia mō tātou anau. Me rotu ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei rotu ia wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki rotu i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki aki kia hara mai rātou ki o mātou hui huinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koroe tāi a te pika mai ki ngā wāhi a tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema, nā kua rea e tahi o mātou wakari te engari mohi o tēnei hei, kua rea te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
6: Nā, i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia na koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
7: A koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mo tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua rawe ke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa haura, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huariri rei roto i te ware paremata. Pēhe o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
6: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
7: Ainga ko te ki hei, ia te toru tau ko te pōti kai mō ia tata he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Runga wau, i tūranga wau wai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka runga wau i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wana, kia kāra.
6: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, nei te tai o mihi, re re tika nei.

Hei akuranga tira tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo i rangi o Wāpea. Kā tie tīwe e whai akene i whakawhiwhia te tohu hōl o te mwā. I te pō tohu APRA i tēnei wiki kia Rob Ruha. No te kapa haka o te taumata o Apanui. Huri rawa ake a kia Maria Meno Kapa Kingi o te pāti

0: Whiwhi tuatahi ko Rob Ruha, nō te kapahaka o te taumatoa apanui, kia tahuri ake tātou.
1: Ko ngā kaitito Waiata Noroto mai te ao kapahaka, koe nana tumu kōraro o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā waka, o tēnā iwi. Ko ngā Waiata ka puta ake i tērā ao, eta, kei whea mai te hōhonu o ngā whakaaro, ka mechia tu ki roto i ngā Waiatara. Nā reira e tika ana ka kia mihingia rātou, kia whakahonore hia rātou ki tētahi o ngā tohu, ka whakawhiwhia ki tēnei hui nui mō ngā kaitito Waiata o Aotearoa nei.
0: Ka hui ngā kaitono i te tūru o te taitokerau ki runga i a marae i te reo tātaki o Aotearoa, hei tēnei hanarei ki te ātawānanga tautūtū i ngā kaupapa nui o te wā e hāngai pūana ki te rohe o te taitokerau. Meikore tūpono ka pōtihia tetahi o rātou, e tahi rānei o rātou, hei māngai mo te taitokerau ki roto i te whare pāremata. Ko Maria Meno Kapa Kingi tetahi e whakataitai ana i te tūru o te taitokerau, rā mā te pāti te taitokerau. Anā, i roto i ngā wiki nei, kua taka mio mio haere i te whānuitanga o te taitokerau ki te tūtaki atu me te whakarongo atu ki ngā whānau me ngā kaipōti o te rohe ki a tahuri ake tātou.
2: Kia nei pai marika, he toa e kōkiri ana taku tino whakaro e pai tēnei pito, pai te haere, aroha nui tētahi ki te inga wā katoa, te nui ngō ngā kōrero ka puta mai, arohana ki au, arohana ki te kaupapa te taitokerau pāti. Te mohiana tātou te nuinga, you know, pōharana, you know, te rawa kore, koine a ngā take. Me te mea anō, I think 20,000, you know, horekau noa kua registering ia, enrolling ia kia 40, so he take tēnā mō te taitokerau.
0: Kei te tino whakahe a Chris Hipkins i ngā kākāriki me te pāti Māori mo te haere ki te whare o ngā mangaru. Hei tāna he whakatau rori tērā anei a Willow Jean Prime o Tero Pūreipa.
3: Ai, e tautoko ana hau i era whakaro. Nā te mea, ka hore mātou e tautoko ana e whakai ana ki ngā mahi o ngā kēngi, ne? Ngā tūkino i roto i ngā hāpuri. Engari, ko tāku e kōrero ana. Me kaha tātou ki te tiaki i ngā whānau. Ngā ratonga i roto i ngā hāpuri hei tautoko i ngā whānau. Mehe mea kua pā te tūkino ki a rātou. Mehe mea e rapu ana rātou he ara hei oranga pai ake i tō rātou wā i nāi nei. Mehe mea e rapu ana i te āwhina mo te momi paipa, you know, te tarukino. Wērā momo ratonga kei roto i ngā hāpuri.
0: E toru ngā take nui e whakawehewehe nei i ngā kaipōti o tēnei whenua, he ai ki te rauemi kā pehu pōti a te reo tātaki o Aotearoa. Ko te whakakoretanga o te rārangi pōti Māori, ko te āheitanga o ngā prihimana ki te panapana atu i te hunga kāinga kore i o rātou wāhi moi, me te haere utukore ki te tākuta. Koe nei ngā take nui e toru e tino rereke nei ngā whakaaro o tēnā kaipōti o tēnā kaipōti i ngā pātai toru rutekau i āta whakarārangi hea iho hei whakautu mā rātou. Ko te take i tino tautoko hi ake e te nuinga, ko te whakaaro kia puta te ihu o ngā manene i tētahi whakamātautau reo ingarihi i mua i tā rātou whai visa ki konei. Ara whiti tekau mā iwa ōrau e tautoko ana i tērā whakaaro. Oe no rei tīwi e whai ake nei ko ngā hākinakina o te wā. Mēnō rei te iwi ki te tākoro tuatahi o te whakataetai ipuriki o te ao i Nāpō i Wainganui te kapa kiwi me te kapa kāngaru. Meki pēnei he mea tāhai te wikitoria i ngā ringaringa o te kapa kiwi mua kē rātou i te nuinga o te tākoro i te nuinga hoki o ngā tatauranga, engari e rua ngā rore hapetanga i riro i te kapa kāngaru i te mutungi ho katoa kō rātou 24 ki te 22, ko tētahi kōrero nui i puta ake i tēne o ngā tākaro. Tērā pea, i whati i a Kaelin Ponga, tōna ringa no era waikahua waikamōhio, mēnā ka tākaro anō i a mā te kapa kiwi i te roanga o tēnei whakataetai nei mā ngā tākuta tērā. E a te whiriwhiri, hoi anō rei tīwi, koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

Aera e hotuhotu ana te manoa, pātukituki ana i te ora, i te aroha nā reira rā. E tika ana kia nui tonu ngā mihi whakawhetai atu ki te wāhi ngaro mō te taonga nui. Ko te ora mō ngā tini taonga katoa tuku iho mai, hei whai oranga mō tātou mō ngā whakatupuranga katoa. Ngā mihi nui anō kia rātou kua whiturangi tia, rātou kua ngaro atu i te tirohanga kanohi, engari e kore rawa e ngaro rawa atu, e ora tonu ana i roto tonu i te ngākau i roto tonu i ngā whakaaro o mātou kua mahua mai, hei kawe tonu i ngā tikanga, hei kawe tonu i ngā āhuaranga, hei tiaki marika i ngā taonga whānui katoa tuku iho mai, ko te whenua, ko ngā awa, te whānuitanga o ngā taonga katoa. Ko te taonga nui, ko atata tamariki mokopuna. Ngā mihi nui kia koutou katoa ki ngā reanga katoa, ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Ngā mihi nui i tēnei rā, a ko tai ki anō tātou, ki te mutunga mai o te wiki, ko tai anō te tahi anō praere, me ngā rā whakatā kei mua tonu i a tātou, nā reira rā ko te tino tūmanako, kia tutuki pai ngā tino hihia mō tēnei rā, ngā tino hihia kia ūtonu mai, kia ūtonu ngā whakaarotanga pai, tātou kia tātou, huri noa, ko hau tonu tēnei ko hōri, te kaikawe i tēnei wāhanga o te reo takiwā o tautuko, whitukaraka tānua ki te waru, ia rā, ia ata, mane ki te praere, e mihi kau atu ana ki a koe kia koutou katoa. Huri noa, he wai te pai, whai muri atu nei, no reira rā, whakarongo mai, kia ūtonu mai, tautuko tonu mai, te kaupapa nei.

He miha o te rongo ki te tangi a te pipi whareu rua. E hari ana tana tāinga ora mai ki konei ki te tuku atu i wana hua ki roto i te kohanga o te riroriro mā te riroriro ngā hua o te pipi whareu rua. E tiaki kia paopao mai ngā pipi atupake kia hoki atu ki tā wāhi ki te taha o ona mātua. Nui tonu ngā mihi anō kia tātou i roto i ngā whakaaro nui tonu ki ngā tini pāinga ngā tini āhuaranga whakamiharo katoa kei mua tonu i te aroaro te whānuitanga o te rangi, te whānuitanga anō o te whenua. Kia kaha mai tātou, te whai marika i ngā tikanga kaitiakitanga. Kia rangatira te tū, ki runga i ngā whenua rangatira, tuku iho mai i ngā mātua tū.

0: Kua hau tēnei ko hōri e mi nui atu ana. Kia koe kia koutou. Katoa hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko. I te ata nei, ka hore au i konei ki te kōrero i ngā kōrero o Toronga Pū. Konei hau ki te tuku mihi atu. Kia koe kia koutou katoa, kia tātou katoa. I roto tonu i ngā whakaaro nui tonu. Kia whaikaha tonu tātou, hei whakakotahi tātou i a tātou anō i roto anō i ngā āhutanga pai katoa, miharo katoa, kei roto tonu i tēnā o tātou, kei roto i o tātou whānau, o tātou hapū, kei roto i o tātou ngā iwi whānui katoa. Nō reira rā, kā nui tonu ngā mihi ki ngā āhutanga, ngā whakaaro nui i Wanganui a tātou, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ngā tini āhutanga hei whai oranga tonu mō tātou i roto i te wātunu nei, i roto anō i ngā whakaaro nui tonu ki ngā tamariki mokopuna, rātou o te wātunu nei. Ko rātou horikau anō ke whānau mai ki te ao nei. Kia ū tonu tātou ki ngā huarehi i tika ana, hei paenga mō tātou, hei paenga anō mō tātou tai ao.
1: Ka tuku mihi nui atu ki te wāhi ngaro mō ngātu āhua katoa manaaki mai. Kia rātou te hunga e whiturangi tia ana, e korera e wareware tia, au e te aroha ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa kaumātua mā. Mātua mā, ki ngā tamariki moko.

Te ākina te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Te ākina ngā awa, hei oranga mo te tini o tangaroa. Te ākina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri hakatupuranga. Te ākina te tāiao, hei oranga mo tātou, mo ngā hakatupuranga katoa.

Pengaranga tira huri noa i te motu anei e piri mai nei e kia wātea i tēnei haora kia rongo ai i ngā pūrongo o te wā e mihi ana kia koutou nau mai whakapiri mai anō. Hoi anō rei tīwi i tēnei haora kei te kitea te whanaketanga o ngā kai tito waiata hō o te wā. Koe rā tā Rob Ruha, tētahi o ngā kai whiwhitohu rā i te pō EPRA i tēnei wiki. Ana, hei tā Maria Meno Kapakiingi o te pāti te tai tokerau me whai tana rōpū i te pōti a tangata me te pōti a pāti. Kia uru atu ai te tokorua o te pāti ki te whare pāremata me ngā hā kinakina e whai ake nei. I tū te pō whakawhiwhi tohu o EPRA i tēnei wiki i roto o Tāma ki Makaurau, ko ia tēnei ko te pō e whakamāno ana i ngā kaitito waiata o tēnei whenua. Anā, ko te kaiwhiwhi i te tohu maioha i tēnei tau, anā, ko te rōpū o aro mō tā rātou.

0: Rere noa nā te reo o te kāinga.
1: Kei kone, he reoa ake anō tō tātou. He tangi o te reo ake anō tō tātou I kone. He kupu ake anō, he whakamahi ana e kororo te ane e tātou I kone.
0: E pōhari atu ana ki ngā uri.
1: Ko te kaupapa matu, ko te whai kororo me te kāranga, kia whakahui hui tahi nei I ngā uri. O te raro, o taru taru, rau ko rua paunamu, kia noho tahi ai tātou ki te kōrero, ki ako, I ngā tika ngāke. Mō tēnei mea, ko te whai kōrero me te karanga. Ko te reo o te kāinga, ko te tuākiri, ne?
2: Mō mātou, mō te hunga I hihia nei te hoki nei ki te kāinga. Me whakātu te hunga e noho nei ki te kāinga I te mana nui. O tēnā marae, o tēnā marae.
0: Kua tōru tau a te raroa e a kapakari ana I ngā tikanga marae me te reo o te kāinga.
1: Ko tēnei te tau tuatoru e nāne, I tū ai tēnei wānanga, a toka tū, moana. Ko te whakaaro I tōra ko timatango o tēnei kaupapa, kia tō ia mai ngā ringa hāpai o murira. Kia noho mai rātou ki mua, kia hāpai anō rātou e ngā pai kōrero, kia hāpai anō ai o tātou nei whare. I runga I te mōhio, ko tērā hunga, a hākua pēhe te nui te itiraini o te kaupapa, ko konei rātou. Ao te pō, pō te ao.
0: Ko te rere noa o te reo o te kāinga te whāinga matua.
2: E tupu mai ana I tērā hunga, e hara mai nei ki te reo Māori. Engari, ko te kura tētahi wahanga, ko te marae tētahi wahanga, kōrero Māori. Engari, moku nei, he hea nau te runga I te reo, ki ngā pāka, ki ngā, ngā tahataha o ngā whira futu pauro riki, ki ngā ki maki tānara, ki ngā restaurants nena. Koeira te whāinga, te tirohanga whānui moku, kia rongo ai te reo, hako te wahi. Hako ko te marae, hako ko te kura, hako kei waho atu, ngā nekehanga katoa roto I o tātou nei hapori.
1: Nō reire ki te hoki mai anō o tātou nei whanaunga ki kone, ki te wānanga tahi ai, me o tātou whanaunga o te raroa, ki ako ai I ngā whai kōro me te kāranga, ki ako noki ai I ngā kupu, me ngā whakatau ki ake, no kone pu, no te raro ake. Nō reire ko te mea nui o tēnā, ka māra mai te tangata, ko wai I anō hia ia.
0: Hei te oketopa, tūmai te wānanga tuarua o tēnei terenga, Alicia Coulter, Te Kukupā.
3: Te kukupā, ngā karere o te taitokerau.
4: Me pēhea koe e whakaputa te tōtō raini I te ngāo.
5: Pēhea e whiwhi ai I ngā hua o taua wā.
4: I te wā e heke ana te ngāo, me pēhea koe e whakaora ai I a koe anō I taua wā. Nā reira, tiroia te taiao e noho nei koe. Tirohia te taiao, kei roto anō hoki I a koe.

0: Ia kūranga tira tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo i rangi o Wāpea. Kā tie tīwe e whai akene i whakawhiwhia te tohu hōl o te wā. I te pō tohu APRA i tēnei wiki kia Rob Ruha. No te kapahaka o te taumata o Apanui. Huri rawa ake a kia maria meno kapa kingi o te pāti te tai tokerau. E kōrero ana mo tana tū taki atu ki ngā kai pōti o te rohe me ngā hā kinikina e whai ake nei. He tohu hou i whakawhiwhia i te pō tohu APRA i tēnei wiki nei. He tohu e hāngai pūana ki ngā kai tito i te ao kapahaka. Nā kuia pū hoki e te tino pūtake o te pō tohu APRA. Arā he whakanui he whakamānoa i ngā kai tito waiata o tēnei whenua. Nā ko tēnei tohu hou nei e haere ana ki ngā kai tito i te ao kapahaka. Ko te tihi o maunga tito te ingoa. Ko te kai whiwhi tuatahi ko Rob Ruha. No te kapahaka o te taumata o Apanui, kia tahuri ake tātou.
1: Ko ngā kaitito waiata noroto mai te ao kapahaka, koe nana atumu kōraro o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā waka, o tēnā iwi. Ko ngā waiata ka puta ake i tērā ao, eta, kei whea mai te hōhonu o ngā whakaaro, ka mechi atu ki roto i ngā waiatara. Nā reira e tika ana ka... kia mihingia rātou, kia whakahonore hia rātou ki tētahi o ngā tohu, ka whakawhiwhia ki tēnei hui nui mō ngā kaitito waiata o Aotearoa nei.
0: Ka hui ngā kaitono i te tūru o te tai tokerau, ki runga i a marae i te reo tātaki o Aotearoa, hei tēnei hanarei, ki te ātawānanga tautūtu i ngā kaupapa nui o te wā e hāngai pūana ki te rohe o te tai tokerau. Mei kore e tūpono ka pōti hia tētahi o rātou, e tahi rānei o rātou, hei māngai mo te tai tokerau ki roto i te whare pāremata. Ko marea meno kapa kingi, tētahi e whakataitai ana i te tūru o te tai tokerau, rā mā te pāti te tai tokerau. Anā, i roto i ngā wiki nei, ko taka mio mio haere ia i te whānuitanga o te tai tokerau ki te tūtaki atu me te whakarongo atu ki ngā whānau me

0: Hey, Chris Hipkins i ngā kākā tiki me te pāti Māori mo te haere ki te whare o ngā mangaru. Hei tāna, he whakatau rorirori tērā, anei a Willow Jean Prime o Tero Pūreipa.
1: Ai, e tautoko ana hau i ērā whakaaro. Nā te mea, ka hore mātou e tautoko ana, e whakai ana ki ngā mahi o ngā kēngi, ne? Ngā tūkino i roto i ngā hapori. Engari, ko taku e kōrero ana. Me kaha tātou ki te tiaki i ngā whānau. Ngā ratonga i roto i ngā hapori, hei tautoko i ngā whānau. Mehe mea kua pā te tūkino ki a rātou. Mehe mea e rapu ana rātou he ara hei oranga pai ake i tō rātou wā i nāianei. Mehe mea e rapu ana i te āwhina mo te momi paipa, te tarukino. Wērā momo ratonga kei roto i ngā hapori.
0: E toru ngā take nui e whakawehewehe nei i ngā kaipōti o tēnei whenua he ai ki te rauemi ka pehu pōti a te reo tātaki o Aotearoa. Ko te whakakoretanga o te rārangi pōti Māori, ko te āheitanga o ngā pirihimana ki te panapana atu i te hunga kāinga kore i o rātou wāhi moe, me te haere utukore ki te tākuta. Koenei ngā take nui e toru e tino rerekē nei ngā whakaaro o tēnā kaipōti o tēnā kaipōti i ngā pātai toru tekau ia te whakararangi hea iho hei whakautu mā rātou. Ko te take i tino tautokohia ake e te nuinga, ko te whakaaro kia puta te ihu o ngā manene i tētahi whakamātautau reo ingarihi i mua i tā rātou whai visa ki konei. Ara, whiti tekau mā iwa ōrau e tautoko ana i tērā whakaaro. Oe no rei te iwi e whai ake nei ko ngā hākinakina o te wā. Oe no rei te iwi ki te tākoro tuatahi o te whakataetae i puriki o te ao i nā pō, i Wainganui te kapa kiwi me te kapa kāngaru. Me ki pēnei he mea tāhai te Wikitoria i ngā ringaringa o te kapa kiwi, mua kē rātou i te nuinga o te tākoro i te nuinga hoki o ngā tatauranga, engari e rua ngā rore hapetanga i riro i te kapa kāngaru i te mutungi hō, katoa ko rātou, 2024 ki te 2022, ko tētahi kōrero nui i puta ake i te neo ngā tākaro. Tērā pea i whati i a Kaelin Ponga tōna ringa no reira waikahua waikamōhio me nā ka tākaro anō ia mā te kapa kiwi i te roanga o tēnei whakataetai nei mā ngā tākuta tērā e a te whiriwhiri. Hoia no rei tīwi, koe ranga hā, kine kina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority rātou ko te whānau o Waipareira.
3: Kia kina ngā tamariki mō kōpuna, kia tupu ora ai, kia pua wai tia.
4: He reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.
5: E hoa mā, me aroha tētahi ki tētahi. Kia hari kia koa e hoa mā.
3: Mā te aroha ka hari hari ka koa.
6: E hara te aroha i te kiri moko, engari hoia tērā, e pupū ake ana. I te whatū manoa. Love is not skin deep like a tā moko, but wells up continually from the depths of one's heart.

Kiakina tāti e tātua anō, ko ngā reanga katoa, tāne mai, wahine mai, tamariki mai, kia kaha mai tātou, te āta tiaki tētahi ki tētahi, kia noho marika ai tātou, i roto i te tai au ora, kia pai te rongo atu ki ngā reo kōruro, ngā kōruro pai, kia pai anō ngā āhutanga, ngā mahi ka mahi, hei painga, hei oranga tunutanga, mō tātou, hei oranga, hei painga, mō te kata.

0: Kia kena I tātou te tuakiri tangata ko te taha wairua, te taha hiningaro, taha tīnana, te taha whāne, ko te katoa, ko te tangata.
1: Tiakina te taiā, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa. Tiakina te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou.

0: Ai rā, ka nui tonu ngā mihi atu kia koutou I tika ana, kia whirinaki tūturu tātou ki ngā tikanga tuku iho. We've got to lean on, you know, lean on what's the best to lean on, otherwise we're going to fall over. Anyway, hari anu te ngāko kone mātou me koutou I tēnei rā, e ahua pahupahu ana mātou I roti tuare nei, engari pai te rongo mā te wairua tātou e ārahi, kia utonu tātou ki ngā tikanga tuku iho te tika pono me te aroha. Ngā mihi nui kia koe.
1: Kā ki te koutou.
2: Kā ki te hoa mā, hei ko nā mai.
0: Ai, he kapi ake tēnei o ngā waiata pai nā tohu. Kia utonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa.

ngā rangatira huri noi te motu anei e whakarongo pīkari mai nei ki te rewiri rangi o Wātea e mihi ana anei ngā tai pito pito kōrero i tēnei hāora. Mai anora e te iwi e whakarite rite ana a mare a meno kapa kīngi o te pāti tai tokerau. Mo te wānanga tau tūtū nui ka tū ki runga i a marae i te reo tātake o Aotearoa a te hanarei rā ko ngā kaitono i te tūru o te tai tokerau. Huri rawa ke te iwi ki te kai fifi i te tohu hou i roto i ngā tohu EPRA i tēnei taunei ara kia Rob Ruha e kōrero ana mo te whanaketanga o ngā kai tito waiata i tēnei wānei. Me ngā hā kine kina e whai ake nei te iwi kia mautonu mai. Ka hui ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau ki runga i a marae i te reo tātake o Aotearoa hei tēnei hanarei.

0: no kawa e whai raru raru mo o hua hoki te paki o hewa.
1: Kia taha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Hakarongora, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumanawa, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
4: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Anipiki Tuari, uri o Tere Anini, takitimu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Anipiki Tuari, mo te whakāre reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ona tungāne mo te whakapau pakihi. I kōrero hea ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga ki te taumata o Angitu.
5: Ai, he mea nui tērā ki te tātou i a tātou i roto i ngā mahi katoa, you know, kia ki te tētahi tamaiti, oh, hea hua rite a matua, mea, ki au, ai, ka tae e au te rāmahi. Pau ka whakata, hea hua rite a anti, mea, ki au, oh, ka tae e au te rāmahi.
6: Koia.
5: Horera i roto i tēnei mahi whakaari hoki, mea ki te tātou, wa tātou tamariki i a tātou,
6: mm-hmm.
5: Anō kia whakapono rātou, eh.
6: Koia.
5: Ea ka oti e au te rāmahi.
6: Koia, nā reira, i ahakoa i rere kē tō mātou noho, tōna rimatau ki muru, ki muri, mm. Koera te ngā whakaaro i a mātou ātakitahi nei.
5: Ana ka.
6: Ai, ka heipu mai ki a noho ai tātou katoa ka whakaaro a kapai. Hā te tahi āhuatanga e ai e nei.
5: Wene, wawata, wene hia.
6: Katoa.
5: Whakapaupaki.
6: Ka hua mai ko whakapaupakihi. Ne? Ana, ko whakapaupakihi te he kupenga, he kaharoa. Tēnā a whakapaupakihi. Koe nā te kaharoa a hawiti, te tipuna a hawiti.
5: He ingoa, tipuna mō tana kaharoa.
6: Ai.
5: Nā whakamāra mahi e te kaharoa?
6: Kaharoa he kupenga, he sign net. Sign? Koe nā pia?
5: Ai, pe sign. Ai, ngā mea ka.
6: Te mea tino nū i rawa. Ai. Ne, ana, e harai te hinaki, he rereke te hinaki. Engari, ai, he kupenga tino nui, koe rā te kupenga i Hawaii te ika.
5: Ah, ka pai, hei whānga i tana iwi.
6: Hei whānga i tana iwi. Ko te, ai, ka mutu ko te kupenga a hawiti. Kua kia he mea nui kaore e kāre anō i kite.
5: Yeah.
6: I tetahi momo pēnei i te kupenga e ki ana ko whakapaupakihi. Ea ki etahi ko te tawhiti, te roa rā nei o te kupenga mai i tokomaru ki Uawa. Koeira te roa. Kāre au te mohu e haa te kiromita o tēnā tawhiti. Engari, he tawhiti. He pērā rawa te nui o tēnā kaharoa o tēnā kupenga rānei. I whakaaro mātou, kia kōrero pia te pūrākau mō hawiti me ona tuākana. A mahaki ewe kararo rāua ko taua i te rangi. Nā te mea i ēnā tokotoru tungāne, tuakana teina, ka heke mai ko ngā iwi.
5: Ngā iwi e noho noho nā.
6: Ai, nā reira i a taua ka heke ko te rahi o te whānau apanui. Ko taua te tipuno kraua o apanui ringamatu.
5: Pe ora.
6: Ne? I a mahaki ka moi i a hine makaho ka hua mai ko... Oh, ko hine maka o taiwa tēnā whakapapa. E harau i te tangata whakapapa ko tame tēnā. Engari, ia maha ki ka puta ko ngā uri o Ngāti Porou. Ne, ia hawiti ko te aitanga hawiti ki tūranga. Ne, taino atu ki tūranga. Nā reira i whakaaro mātou. Oh, anei pia te shortcut. Kia ako wai wā mātou tamariki. Anei o hononga ki ngā iwi katoa i te tai rāwhiti.
5: Ana, kia ako mā te ako i ngā waiata, mā te tū ki te whakaari e rā kōrua.
6: Koia.
5: Pera hoki mātou i tētahi kaupapa, te aho tūroa kō tuia.
6: Ai.
5: Ana, i huri haere ki ngā wharekura, ki ngā kura aiwi. Ana, ka tono a rātou. Haere ki te kimi i tētahi kōrero onehe, mō o koutou tūpuna, mō tō koutou kāinga. Ana, ka hui a mai i te hui a motu. Ana, ka tū i a kura ki te whakaari i waratau whakaari.
6: Atāhua.
5: Ka kite, i te mea, yeah. Ia taua rua te kaumarima tau ki muri. Ia taua tamariki ana. Ko ngā ko ngā tuahangata, ko ngā tangata whakaawe awe i a taua, e ko ngā mea i Amerika.
6: Ai, ne. Rawa atu.
5: Rawa atu. Ka hihi au kia tupu, kia rite kia mea, kia mea, kia mea. Mm-hmm. I tā wahi, tēnō tawhiti.
6: Mm-hmm.
5: Engari, i kite au, ana kamutu i āta whāia tēnei, ka kite au, wenei tai tamariki, nā tō rātou rangahau i tēnei tupuna, i tērā taniwha, i tērā aharane, ka kite rātou, he tuahanga tau ke tupuna. Ui, he kū katoa rata, ui. Ai, whakahihi anau, ai, he Māori ahau.
6: Koia.
5: Karewi koi. Te whai kia noho he Merikana he aharane, mm-hmm. he Māori ahau, mm-hmm. ka whakahihi tērā norera. Kua kite au, kua whakatinanahi a tērā.
6: Tērā.
5: I roto i ngā wharekura i mahi tahi mm-hmm. mai, ai mātai. Engari kei te whakaro au ki ngā uri o Hauiti.
6: Ka ai, ai.
5: Kaitau ka whakakoe ki ngā tai tamariki. Hū, ka tino tū Hauiti ngā tamariki. Ai. Me te mea hoki, ka kite i waratau hononga ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Ki
6: te, ai, koina i te mutunga iho, koina te whāinga nā te mea. Toko hea rātau i nāi nei. Te kaupea ngā tamariki a kutungāne i rātau katoa. Anā, ko rātau tuahangata i tēnei wā, ko Hulk, ko Spider-Man, ko Captain kure. America.
5: Tama were were.
6: Ne, ai, era, e te rā hunga katoa, ne? Me taku tino hia kia noho ko Hauiti, ko Iranui, ko Taua, ko Mahaki wā rātau tino tuahangata.
5: Tuahangata, ai.
6: Ne? Engari, kia kauau e pēhi i te rā. Kurangai e rātau, engari, kia kite rātau.
5: He whakaawe awe.
6: Ai. Nā reira, ai, koina... kamatu i roto i te rā ahua, ka tutuki i tētahi hiahia nui o tame rau ko tātana. Ne, ko tātana tēnei, tino hiahia te iwi kia mōhu anei a Hauiti, kia tame anei tētahi ara e
5: tuku iho.
6: Iho ai. Mō hāmiura anei tētahi atamira e ki te ai ahau i ai wano. Mōku ake ko te kitenga atu i tētahi ara e whenumi ai. O ku tino reka. O ku tino hea. Engari, kia orite ki taku i kite atu i te wharekura o rākaumanga. Ko te tū Māori mai o te rangatahi me tana tino mōhi o ki āia anō. Ne? Anarara, maroto i te waihanga mai o tēnei whakaari puoro, i kite mātau i te āhainga, ki te kawe mai, i wā mātau mōhi o tanga no te au haka.
5: O kei te pukinga pūmanawa maha.
6: Koia.
5: Au waiata, au puoro, au tito...
6: Koia.
5: Au whakaako.
6: Koia, nā reira, koina te take i waihanga mai a te whakaari pōro e kiana ko whakapau pakihi. Ko te mea hā te kēhipia, kāre mātau i paku mōhio me aha mātau.
5: Mahi Māori.
6: I tino pēra, kei te pēra tonu. Ne, ko ngā whakaari pūoro Pākehā, ne, ka ahua te kautau pia, te roa e whakawhanake ai.
5: Te hanganga,
6: ai. I tētahi whakaari pūoro. Me tāku, no.
5: Tahi tau. Oh, tahi tau, no. Rua tau.
6: Wahei, ko te tautuari ma tēnei nā, eh?
5: Kapa. Well, i te mea, ahara i te mea kei te tito noi hoi te whakaari me ngā waiata, engari, ko koutou kei te whakangungu i a koutou anō mā te mahi.
6: Ai.
5: E ako ana mā te ruku hōhonu ki ngā wai hōhonu.
6: Ai, ai, rawa atu.
5: Ki reira ako ai, ne?
6: Ai, ai. Ka nā reira, i roto i ngā tau e rima nei. Ia mātau e tuhi ana, e tito ana, e toro atu ki etahi mātanga mōhio ki te tuhi whakaari, me te tiki atu i ngā mōhiotanga rātau e noho pai ai. Nā te mea, i te mutunga iho, ko te ao whakaari theatre nei, no te ao Pākehā.
5: Ai, kamitu, yeah, te nuinga o ngā whakaari, e tino Pākehā te kaupapa, kāre e kite ana ta tāua momo. Engari, kei te kite i etahi, i roto i ngā tau.
6: Nā reira, ko te, ai, i runga i tēnā, e hara i te mea ko te whakaare anake te hua o tēnei, o tā mātau hīkoi. Ne, i ruku atu ahau ki te ao pūmātauranga, academic nei, ne, ka timata taku rangahau, heaha tēnei mea te whakaare Māori. Hea te Māori theatre. Ana, i te mutunga iho, he nui ngā kōrero ki roto i tēnā hoiano. Ko tētahi o ngā kōrero i tino mārama ahau, ne, ko te ao whakaari e mōhio nei tātou, te whakaari Pākehā, kāore o nā whakapapa Māori. Kāre ona whakapapa.
5: Whakapapa, kriki, te.
6: Ai, ai.
5: Ne,
6: nā reira, e Māori ai te tangata, te rā te kōrero, ne? E Māori ai te tangata, me whai whakapapa Māori. Nā reira, ko tētahi o ngā whakapātaritari nui pea. Tētahi wero nui kia mātou ko Kutungāne. Heaha te kapehea tō mātou waihanga i tēnei whakāri, Māori, mena kāore ona whakapapa Māori. Koe nā nō te tahitake i tiki atu he pūrākau no e kōrero ana mō tātai mō tipuna,
5: tipuna
6: hei tā huhu mō tō mātou whare ne,
5: arā te whakapapa
6: koia koia ne
5: ana
6: aha koe he mō te ahua ki te waihanga ki te tuhi ko te whakaro Māori he rere ki tēnā ki te whakaro Pākehā ne, i a koe e tuhi ana i ngā whakari i ngā whakāri me te whakamahi i ngā pūkenga no te ao Pākehā, kei te whakaro koe ki te, taki, ki te tangata takitahi me ona whakaro. E maramana?
5: Engari te whakaro Māori, he whakaro a ropu e a kāhui.
6: Nā reira, i etahi wa i a mātou e noho tahi ana ki ngā mātanga tuhi whakāri, I tukituki. Nā te mea, kia rata o engare, ki te kore koe, ki te kore kitei tēnai, kāre kitei te drama. Ne? Me tā, oh, he nui ngā dramas. Engari, e harai te mea, koe rā te pūtake o tēnā tukinga. Ne? Nā reira, e rā momo āhuatanga katoa. Kamutsu.
5: Tauno ki te reo. Kei te whakaro au. He rereke ngā reo whakaari, te momo reo ka whakamahia, anā kei te whakaro au ki ngā huahua tau, ki ngā momo oro o te reo Māori, ka taia mō tēnei momo auaha, ne?
6: Koia, kamatū, mō te taha ki te reo ka whakaro aki au, ko tētahi pēr o ngā pūkenga, kura huna hoki pēr, kiau nei, mo te hunga e tino matatau ana ki te titorangi, ko tā rātou mōhio ki te titorangi me tahi kupu.
5: Ko te takoto o te kupu. Anā, koeira, ko tino kite au i te whanaketanga i roto i ngā waiata Māori, i roto i tō tāua oranga, mai ngā waiata i rungo i te wai e tamariki ana, haunga no wera o Hirinima. Engari, he tokomaha tonu ngā waiata i reo Māori, i kupu Māori, engari kāre i tino Māori te takoto o ngā kupu.
6: Koia, engari, hei, nāi, tino pukinga tēnā.
5: Engari, etahi pene i a Tawaroa, ona mahi mo te kōpai a Stan.
6: A tāhua, ne.
5: Tāhua. Ka mautonu ki te rangi, engari te takoto o ngā kupu Māori i roto.
6: He a tāhua. Kamatu, e whai atonu ana te rangi.
5: Me te oro.
6: Ai. Ana, e harai te mahi
5: me nui te puna kupu, ne? ki te tōtō mai ngā kupu e tika ana.
6: Ai, ko te mea hā te kehi ki au, ko te hunga kāre i te kite kua roa wā mātai waiata e penana, ne?
5: Mai rano.
6: Ai, koeira. Hoi anō tērā tere, he kaupapa nui anō tēnā. nā reira, i a mātou e tito ana i ngā waiata ka whakaro, ki te takoto o te reo, ki te rere o te reo, te maringi noa mai o te reo, me te reo e marama ana wā mātai tamariki. Ne?
5: Me te wāhi whāngai e tahi kupu hau e whanake ai rātou, engari, kia Māori te takoto, ne?
6: Ne, kā hoki ki tō tāua kāinga i te tai rāwhiti. Tērā taha ou. te nuinga o ngā kōrero ki Wainganui wā tāua pakeke, ne? He oro, ne, kāho, ana kua marama rātou ki a rātou anō, ahau nei kāre i te paku marama, hoi anō. Ne, te rā momo reo hoki, ne, i te tino hihia mātou kia kite ki roto i tēnei whakāri. Kāmatu, ko ngā momo kupu e rongo noiho nei te nei rāwhiti, kua noho kokuhu atu.
5: Kia mutu haki, te mita.
6: Koia.
5: Kamutu kia mauwera kupu ki roto i nei sitonga. Ko te painga o te sitonga, ai aha kua rima tau te, you know, te whakawhanake i tēnei whakari. Kia tū tēnei whakari, tai te whakatū, e hia ke rautau, kei te whakatū tonu i te Othello.
6: Ai, koia.
5: I ngā whakari pera, engari, i nāi, nei, e rima te kautau ko ngā uri o Hauiti e whakatū ana i tēnei whakapaupakihi.
6: Pono, e, koe nā te whakainga, te whainga. Kamatū, koe i etahi wā me tino, hea te kōrero, me tino, me noho puku me āta whakaro mena koe nei te ara e tika ana, koe, ko ngā ara e whaia nei mātou e tika ana, hei tau ira, nā te mea kāre mātou i noho i tipu i te kāinga, e hara i te mea kei a mātou pērā reo i te kāinga. Nā reira, me kaua mātou e whakamā ki te toro atu, ki te iwi i te kāinga, te mea te hara mai, āwhina mai.
5: Kā reka ke atu.
6: Ai, koia, ne.
5: Mā te mahi tei.
6: Kia kaua e noho whakahihi ko koe, kei a koe ngā pūkenga katoa, ne.
5: Te ora.
6: Te rāmomo āhuata, me whakaiti rawa te tangata e hehi ana kia para i tēnei huarahi. Nā te mea me mōhio e kāri i te mātanga.
5: Me te mea hoki, tō tātou ao Māori, he ko waia tātou ki te noho me te ki, ai. Anei he kōrero, he kōrero ke atu, e hara i te mea ko tēnei te kōrero, he ana koe, engari mō ngā kōrero a iwi, mō ngā kōrero mō ngā tūpuna, me pērā tātai, ne? Mm-hmm. Me noho whakaiti.
6: Mm-hmm. E me ana koe, kāmatu, nā reira, arā tētahi o mata, me noho whakaiti, engari arā tētahi o mata, arā etahi wā me noho tū, rawa atu, nā te mea, koe rau hoki e tahi o te hunga e mana, e hara tērā i te kōrero tika. Hare tēnā i te tika, kawe e pēnā, ko wei koe.
5: I ki tōku, rei wā.
6: E rā mea katoa, ne? Nā reira, ko taku tino waimari, he kanohi ki te aukutungāne e te kāinga. Nā reira, kā noho ko rātou, hei ahi kā, ko au te mea, e puta atu, kua puta atu i te kāinga.
5: Ahi tere tere nei.
6: Nā reira, ko te haipapa ki runga i au, ko te heri atu i ngā pūkenga kāre pēr mātou i te tino mōhio. Ana, ka whakahoki atu ki te kāinga, kia whakangungu. Engari, te mutunga iho, ko okutungāne te mea kā tohu. Ai, kāore te rei te hāngai. Ai rānei kei te hāngai. E rā mō mā huatanga katoa. Nā reira, ko te huarahi, kia tai atu ki tēnei rā, o tēnei whakāri puoro. Kūaroa. Kūaroa rā atu.
5: Kua nui ki ngā hua. E kore, e kore?
6: Nū i rawa atu ngā hua. Kā mātu, ko te mea mīharo pia ki au, ko kāre mātou i whakapai, kā pēnei rawa te nūi o tēnei whakāre. Nā te mea i te waihanga mātou i tēnei whakāre mā ngā tamariki. Nē, anā, ka tuku atu i tētahi momo, i tētahi paku para, tētahi paku, I tuku atu ki tētahi hunga, ana nā rātai mea mai, hei, me nui ake, ai, tino pai tēnā, me tamata, ooh, nē, me tā rātai, ai, me
5: tā rātai whakapono.
6: Ai, nā rātai i mea mai kia mata, ana e tahi pūte hari ki te whakawhanake i tēnei mai tēnā, ana, hoki mai anō. Nā, kua pēnā i ngā tau e rima, i nāne, kua tā ki tēnei tau, i tēnei tau ka whakatū i tētahi, development season, ne, he teranga whakawhanake. Nā, i te ao o Amerika, ne, he nui ngā development seasons, engari i Aotearoa nei, e tino kore nei ki te tina.
5: Kare ki te.
6: Nā reira, ko ngā, ko taku whakamāra mātu ki te hunga i konei, ko ngā development seasons, he rite ki te pilot. He rite ki te tahi whakamātautau, e ki te atu ai te iwi ai rānei kaura nei he pai.
5: Anei, ka tū te whakari, anei, me whanaki tēnei,
6: me whanaki tēnā. Ko Waimare Matau kia tō ingoa? Ministry of Culture and Heritage?
5: Te manatū taonga.
6: Te manatū taonga. Ko tino Waimare Matau i te manatū taonga, nā rātau Matau i whai huruhuru. Kia koke ai me tēnei kaupapa.
5: No, me pera kā tika i te mea he paranga huarahi hau tēnei, ne?
6: Mm-hmm. No.
5: Hau. Tawhito, hau. Hau ki tā koutou tirohanga.
6: I ranga hau, i roto i aku i ranga hau, i ki te au. Te kaumātahi noiho, ngā whakāri nui, ngā whakāori Māori nui, ko waihangatia no ngā tau te kaumāwhetu.
5: Ai, ana, ko etahi o ngā whakāri, ko ngā mahi a kura te uama, haka tieta, tērā pekanga.
6: Kau, ki roto i a rātau hoki.
5: Oh, wini ni.
6: kamatu, ia hau e kōrero ana mo ngā whakāri nui, e kōrero ana mo te whakāri nui atu i te tekau tāngata e whakāri ana.
5: Ah, kapai, ne? Kia ora.
6: Ka kia he large scale, e nei, mō whakāri. Nā reira, e nei whakāri katoa, te kaumātahi noeho, i roto, i taku i oranga, he whakāri, e kia ana, he Māori. Ne? Toko rua?
5: He reo Māori.
6: Toko rua, he reo Māori. No, tuko toru, he reo Māori. Toko rua, he mea whaka Māori. Ko ngā whakāri a Hakipia. Ne, nā te haumihi ata i whaka Māori. Ko te whakāri tuatoru i reo Māori, kamatu i nui, kamatu he Māori, ko Ahorangi Genesis.
5: Ahorangi Genesis. Tērā te tino o tō tāua whakatipuranga ne.
6: Ai, rawa atu, i tino wawata nui ahau kā tuau ki Ahorangi Genesis.
5: Me tino mihi ki tērā whānau, i te mea. Wenei hua e kororo nei tātou, te whakahihi ki te tū Māori, tērā whakāri, tērā tētahi whakāri.
6: Pono ka e kore rawa e ware ware i te tānga mai o Ahorangi Genesis ki muri heku.
5: Kei te mohio katoa i ngā kupu. O ngā waiata katoa. Me te mea hoki i kite i wā tātou atua.
6: I kite a hau i au anō, koe nā te mea i tino whakamiharo atu au. Ne, rima, ono noiho pia takupakeke, ka tai mai rata ki muri heku, ka noho au kātangi. I te ātāhua o taku ki te atu, ka taia tēnei.
5: Ai, me te mea hoki, muri te wehenga o Ahorangi Genesis, mo te rua toru tau, ko mātou e whakāri ana i ngā wēata, whakāri te rama, whakāri te kākahu, ahua pene ki a rātou.
6: E katoa, ne?
5: Nā reira, whakamiharo.
6: I ena whakāri tikai mātahi, e toru noeho he rea Māori.
5: En kotahi.
6: Kotahi noeho. He hoi anō, ko tahi
5: noi
6: ho.
5: Te whakamauri. Yeah,
6: he
5: putake Māori me ki.
6: Koia, ko Ahorangi Genesis.
5: Yeah.
6: Kamutu, he kaupapa i kawea e tētahi whānau.
5: Ātahua. Kamutu, tō tāhua reanga, tātou katoa, me uua ka kitea tētahi tangata, kāri i te mōhio ki Ahorangi Genesis.
6: Rawa atu. Kari... Ki te kore koe e mōhio, ko wai koe.
5: He Māori koe? Engari, e mihi ana ki tērā, āhua whakaaweawe i oti a rātau, ne?
6: Mm-hmm.
5: I te mea, i ara ko ngā tūpuna, ko ngā atua, ngā kōrero tuku iho, i ara hoki ko ngā mahi, mau patu, poi, mau rākau, ngā mau o te rākau, taino ki te shuffle, mau high heels, ne? Ngā wāhi, ne?
6: Taumata anō, ne?
5: Pakari.
6: Kuna te whakaaro anamata o matua Christmas, mai tīmā.
5: Kamatu i te whakamahi ngā kanohi rua, i ngā whiku, ngā pautoti. Wera āhuatanga katoa, kare i tino kitea, kore, he nui ngā tangata i atu ki a rātai.
6: Ai, kare kore.
5: I te whakaaro, hei te aha rawa rā koutou.
6: Nā, i waimari ahau, ne? Nā te mea, i ko tētahi o akumahi, he ringa tohu ahau. I te ao tiwi, te ao pāwaka whakata. Nā, i waimari ahau i noho atu au ki Matua Chris, me te mahi i tāna Pakipūmeka, mō Wakahuia.
5: Mō Wakahuia, kamatū, ātāhua tērā.
6: Tēnā koe.
5: Yeah.
6: Engari, i waimari i ātāhua, nā te mea, he kaunga a Matua Chris.
5: He tua hangata,
6: Nā reire, he māma noi hoki au. Nei, ko tāku, pai, māu e tohu maki au,
5: Matua Chris. Ai, mahi o mahi.
6: Ka pai. Ne, engari, ki reirau i mārama.
5: Yeah, ne? Ko te BTS, ne, ka ki te... Heahanga whakaaro i muri, heahanga take i tū ai tērā whakari.
6: Tērā whakari, tērā kaupapa.
5: Heahanga tairo.
6: Nē, tamariki. Ka whakaaro ai, hei, ke te pena hoki mātou. Nē, a whakapaupakehi. Mō wā tātou tamariki. Mā wā tātou tamariki tēnei kaupapa. Ka pau.
5: Ko tēnei te Ahorangi o tēnei te kaitau, ne?
6: Hei. Mena he perato mātou wai maria, hei. Nē, nā reira, koe nā nō tētahi āhuatanga. Kua te kite atu, he ruarua noiho ngā whakāri nui, whakāri reo Māori, kua puta i Aotearoa. Me taku mōhio tonu i tēnei wā, kei te hiahia tia mātou te iwi Māori e te ao katoa. Kei te hiahia tia wā mātou kōrero, wā mātou tō mātou ao e te ao katoa. Ne, tiwi mai, whakaari mai, waiata mai, ne heri te, oh, heke mai, kei kia he whakahihi ana kao. Engari, heri te tono, ia wiki, ka tae mai te tahi tono ki au i Amerika, i Haina, i hea rānei, anipiki, hara mai koe ki konei. Ke te hihia mata ki te kōrero tahi ki a koe mo te kaupapa o whakapaupakehi. Hara mai ki konei ke te hihia mata kia noho mai ko koe hei ringa āwhina mo tēnei kiriata hou. He kiriata mo te tangata whenua o konei. Me tāku, kā reau te tangata whenua o konei.
5: Kōrero ki o tangata whenua.
6: Ne, era āhua tangata.
5: Engari, he para i te huarahi te mahi, ne?
6: Koia, koe na tāku e me ana, kua hoha te ao i te Pākehā, i te aronga o te Pākehā, ki ngā kōrero taketake. Ne? Ko tai te wā, mā te iwi Māori o tēnā whenua, e kōrero i wānā ke kōrero. Nā reira, ko waimaria ahau nā te mea ko te wā e tohu ana kua reri te ao ki tēnei whakāri.
5: He reri kē tātā tātou titiro ki te kaupapa, engari kei te whakāroe ki ngā kiriata rongonui, e whai ana i te iwi taketake, i ngā wā katoa, he Pākehā kei roto, koia te pūtake. Mm-hmm. Dances with Wolves. Last of the Mohicans.
6: Koia.
5: You know, wera momo, ai he iwi taketake te ao, engari, ko te Pākehā te pūtake o te kiriata.
6: Mm-hmm.
5: He rereke ngā mātāpono mena ko tātou e hanga ana, e whakairo ana i te pūrākau. Mm-hmm. Ka rereke o ngā mātāpono.
6: E ngā wā katoa. Te
5: tirohanga, ne?
6: E ngā wā katoa, ne? Nā reira, kā kite koe, mena kā kite atu koe i ngā kiriata, e puta ana, i ngā kiriata hau e puta ana i tēnei wā. Te nuinga o ngā kiriata he āhuari te pia ki ngā paki pūmeka i nāenei, nā te mea kōrero hi tori ana. Mana he paki waituhi, e kōrero ana mo te tahi iwi taketake.
5: Tāno ki te avatar, you know,
6: oi,
5: he kaupapa iwi taketake, engari ko te tirohanga o te Pākehā, e haere ana ki te āwhina i tērā iwi taketake.
6: Koia, mea ua kā ki te nāenei te nuinga o ngā chick flicks e puta atu ana, nā te mea kāre te iwi i te hehea ki e nā mea i nāenei. Ne, ko taku rata atu kiri atu.
5: Ke rata tonu a.
6: E rā ahuatanga katoa, nā reira, ko te ao e tohu ana, e ara Māori mā. E ara Māori mā, ko tai te wā. Kia me pono anō te kōrero, ko Aotearoa pia kā rite rite. Ne? Ko tātou, ko Aotearoa tonu tēnei me ana kao, kao, kei te hea tonu Amerika ki te Pākehā. E kia kōrero i wākou te kōrero kawa mā te Māori.
5: Ai.
6: Me tāku, engari tirohia Taika Waititi.
5: Yeah. Arā tētahi tauira.
6: Ko ia te tauira e hoa mā, ne? Nā reira, i roto i tēnā, ana i a whakapaupake hige mahi ana, i āna mahi, nā te mea, i whakarite tēnei kaupapa i te wā e te gāna.
5: Yeah, me tō waimarie, kua tupu kua whanake koe i tēnei ao, ana kua tai koutou ki tēnei wā, e hanga i tēnei kaupapa i te wā e hiakai ana. Tātou katoa te ao ki.
6: Me taku tino whakapono, ka kite pea te ao katoa i a whakapaupakehi i mua i a Aotearoa. Nā te mea?
5: Kare anua Aotearoa ki rite. Meaha kia rite ai, e rite ai a Aotearoa. O heaha ranei ngā tairo e kite nei koe, hei turaki mā tātou, e rite ai.
6: He, ko tēnā mea te institutional.
5: Te kaikiri.
6: Koia,
5: yeah.
6: Ne?
5: Kare e whai pukinga te Māori ki te mahi e nei mahi.
6: Koia. Nā te mea kei te noho tonu ko te rāhunga hei rangatira.
5: Ai, ko rātou kei te tohatoha i ngā pūtea.
6: Koe nā te mate. Ne, kā mutu, mo tā aiva, mo tātou te Māori, te ranga Māori. Mena he rite tonu, te rongo i tēnā kōrero, ana kāre te Māori e kāri āia.
5: Kāri āia ngā pūkinga.
6: Kāre āhei. A tōna wā, ka pōhehe te Māori e tika ana e rā kōrero. Ko tō taiwa reanga, kāre te whakaiki tēnā.
5: Kia ora. Kira katu.
6: Nē, arā tētahi hunga, kāre te whakaiki tēnā, kā pakanga mo te hemotonu atu. Nē, engari mea nui pē ake, tā tātou. Tātou. Ki roto i tēnā mahi. Tuatai, kia noho hairangatira ki roto i ngā wāhi katoa. Engari, e ki te atu ai tō mātou rangatiratanga te āhua nei, me puta atu ki te ao. I te tuatahi.
5: Ana, kia kite ngā mea o kunei. Ah, āhua rangatira tira, kaipapa, kua hihiatia e New York, e Broadway.
6: Ne, arā te rā korero, waiho mā te tangata e mehi. Te rā momo. Ne, nā te me ka whakaro ai ki au taika. Ne, i te waihanga i ngā kiriata i konei Aotearoa. E hara i te mea i tino rangatira i kua te kaunga o ana kiriata.
5: Two cars, one night. Oh. Ake, te rā kiriata he tino.
6: Ai, tēnā me te mea o te pakanga. Ne kāre he kōrero i puta, engari, ko te kōrero a te kanohi anake. Yeah. Kaunga, tēnā o ngā kiriata.
5: Yeah. Ne? Engari, me putara wa ia ki te ao, kā tahi a Aotearoa ka ki.
6: No
5: mātai te rā Māori. Ai.
6: Ne, te rā āhuatanga, aha, kua kāre e paku haki a taika.
5: Yeah.
6: Ne?
5: Yeah.
6: E hara i te mea, ai.
5: Hera tira i tana whāinga, hoeno.
6: Koe.
5: Koe nei te āhuatanga e kororo nei koe.
6: Ai.
5: Yeah.
6: Nā reira, tēnei, kua pānu koe te pukapuka Rich Dad, Poor Dad?
5: Ai.
6: Oh, taku tino pukapuka, tētahi waku tino pukapuka. Ne, ko te rā, ko te rerekētanga o te Rich Dad ki te Poor Dad.
5: Ai,
6: ne?
5: Te tirohanga tētahi.
6: Me te tirohanga
5: tētahi atu.
6: Ne, ko ngā whakaro o te Rich Dad e mea ana, haere, puta atu ki te ao, ākona ngā mea maha, ākona ngā mea ngā pūkenga kāri a koe, e eke ai koe, ki wāhi ki atu.
5: E angi tū ai.
6: Ai, engari ko te whakaro o te Poor Dad, ai, aro koe ki tētahi mahi, kia eke koe ki te taumata teitei o tēnā mahi, anake, mea engari kā noho koe ki...
5: Anei tō ao.
6: Kia kā noho whaiti koe. Ne, nā reira, ahau ake ka tino pērā e whakaro ana ka pēhea taku whakaro whānui atu. E tipu ai tēnei kaupapa kia tino ki te ai tona ātāhua.
5: Ka mutu, tino whakapono nui anau. Kia eke tēnei whakapau pāki, kia eke tēnei ka hakatuwhera i te tatau ki etahi atu.
6: Koina te tino manako.
5: Kia puta wa tātou ake kororo. Kei te kite au ināianei, e mahi ana ināianei, etahi kiriata, Māori, reo Māori, whakaaro Māori, tirohanga Māori. Ka puta aini, ka puare.
6: Koina, hua ne?
5: Huakina te tatau.
6: I te kororo ahu ki taku tino hoa, tētahi wa ki tino hoa, amohia. Mō te āhua, nā te me ko tētahi āhuatanga i tino ua ki au. Ko ngā tā ki te whakāre, ahakoa ōna uatanga, e hana i te mea i ua rawa.
5: Yeah, e hara ne? Tera i te wāhi tino ua.
6: Kā, ko te mea tino ua, ko te whakatū i ngā systems mō taku kamipene. Ne, e rere pai ai ngā mahi. Nā te mea i te wāhi whakatū ai taku kamipene, i whakatū ai taku kamipene mōku anō.
5: Ai, ne? Kaua mo te kaupapa nei.
6: Engari, nā, nei, rima te kaimārima ngā tāngata. Nā reira kā hoa.
5: Āhina mai.
6: Engari, i mua i taku waihanga i enei mō tukanga, mō taku kamupene, i mōhio ai me mātua noho, ko te ao Māori, ko ngā tikanga Māori, ko te reo Māori, hei mātā mua. Ahakoa, he tukanga... Pakihi.
5: Pakihi ne?
6: E whakapono ana hau kā tāia.
5: Kā tāia i runga i wa tātou mātāpono.
6: Koia?
5: Kua tino ki te au i tērā i akumahi, taku Pakihi, kā tāia te eke ki ngā taumata angitu mā te whai i ngā mātāpono Māori. E hara i te mea, it's just business, you know, hei tā te tirohanga Pākehā, or don't take it personal. Kāo, take it personal.
6: Ai.
5: Āta manaaki i o tāngata.
6: Koia, koia.
5: Manaaki i te tāngata, menoho mātāma.
6: Rawa atu tēnā. Nā te mea, ki roto i a tātou te Māori, kua wai a tātou te Māori ki te mahi, tētahi mahi mo te koha.
5: Ai, e tū kore. Oh, nā,
6: i runga i te whakaro, i runga, kia tautoko noi hoa i te kaupapa, ne?
5: Ai, wera, kōrero, wera. Kei te mahi tunu, i te newa.
6: Ko koe pia te tino tangata e mōheo ana ki tēnā, ne? Nā reira, i tēnei kaupapa, i tēno, i mea tūra Kao, aha koe, e hara i te mea ko te pūtea te mea nui, tēnā kore nei.
5: Engari,
6: hoi anō.
5: Ka whai pūtea, ka utua wa tātou tāngata, E kia rangatira, kia rangatira te...
6: Kia rangatira, ne.
5: Me pērā tātou, mō ngā kaupapa katoa.
6: Katoa,
5: me,
6: oh yes.
5: Me huri te rā whakaro, oh, hei ui rawa kore te Māori.
6: Mm-hmm.
5: Oh,
6: mm-hmm.
5: Me mahi, mō te kaupapa, ai. Ah, ko aku tāngata, ko ngā kaupapa ka whāia ia, ka whāia mō te kaupapa.
6: Mm-hmm.
5: Ngā tāngata whāia te kaupapa, ka pai. Engari, mena he putea kai tēnei kaupapa, bam, ka pai.
6: Ko ia, ne, nā, ia hau e whiriwhiri ana I taku tīma. Ne, ai, ara etahi kua whiriwhiri, nā te mea he pūkinga no te ao whakāri, kei rātou. Aha kua kārepe ao rātou, mōhiotanga, kāreto rātou mōhio ki te ao Māori. Kua whiriwhiri au I etahi tangata, matatau ki tō rātou ao Māori, kāri te paku mā mōhio ki te ao whakāri. Ne, kua pērā taku whiriwhiri, e pai ata, ai, e pai ata mātou tuitahi I tēnei arahou. Ne, nā reira, ka whakaro atu ki te momo, o, anei he. Kei te ahua peo te puta atu o tēnei hotaka. Engari, ko tētahi o aku kai whakari, actually, e hara I te mea he kurahuna, nā te mea ko ia te pikitia I tō mātai whārangi pukamata, hoi anoko, erana kopu. Ka whakaro a kia erana kopu.
5: Pūkenga rau,
6: oh,
5: irā wahine.
6: Oh, pūkenga rau. Ko ia tētahi o ngā kai whakari. O taku I ohu whakāri. E harai te mea, kei aia ngā pūkenga whakāri no te ao whakāri. Engari, kei te mōhio ia ki te whakakōrero I ngā pūrākau Māori. A waiata nei, a toi nei.
5: A toi nei, a tinana nei.
6: A tinana nei, a reo nei. Ne? Nā reira, kāre au I te hiahia kia noho ko te ao whakāri, hei ao matua mōna. Ne, nā te mea ko te āhua o tāna kawaiha.
5: Hei pauaka whaiti mōna me ki, ne.
6: Ara e tahi pūkenga no te awhakari, ai, tika nātu, hei ako māu, engari kaua e noho ko tēnā hei mā tāmua I e nei o ngā pūkenga kei ākoe. Ne? Hoi anō, he orite ki taku hunga pēnei I tā mātou stage manager. Ne? Tā mātou stage manager no te arawa. He mātanga ki te mahi I ngā mahi a te stage manager. Kei te ako tonu ia I tāna reo Māori, I tāna ao Māori.
5: Engari, mā te kaupapa nei, he whakaoe au e nui.
6: Koia, kāmatsu, I te ao te whakāri, ko te stage manager, te tangata, ka whakariterite I ngā āhuatanga ki roto I te ruma, whakaharatau, ko ia te tangata ka whakahaere I te tira. Engari, I tō mātou o whakapaupaki he uhu kao. Nā te mea kei te marae o hauiti mātou, kao, mā tātana kē tēnā.
5: Ai, ne,
6: ko ia te tangata whenua, e hara I ākoe. Nā reira.
5: Mā tāpono Māori.
6: Ai, ko ia, kua panoni. Ne, nā, e hara I te mea kei te whakahē tēnei wahine a tāhua, I e nei whakatau engari he tirohanga rereke.
5: Nai,
6: ne,
5: nai.
6: Ki...
5: Mai te pūtake Māori, ne.
6: Ko ia.
5: E hara I te mea e whaka Māori ana koe I tētahi atu mahi engari anei. Anei, anei wa tātou mātāpono.
6: Koia, koia ka noho mātāmua. Ko tēnā ngā whai mena he pānga ona. Ki te kore, oh well. Ne?
5: Ka pai.
6: I ahau ka ahau nei, kai hau tū matua nei mō te whakaari. Ne, ia te tangata e whaiwhai ana I ngā pūtea. Ne, me āhua māro te tangata I ae e kōrero ana ki te tangata.
5: He mahi
6: nui tira. Oh, kāne te pakurata ki te mai.
5: Me whai koe te tai ati tangata e pukinga ana ki te rama.
6: Engari, anei ahau e mana kao, mena e tino whakapono ana hau ki wā tātou mā tāpono Māori, me whakatina ana hau.
5: Ka pai, ne? Kia ora. Patsa te whakamā.
6: Nā reira, ka tupono atu ahau ki etahi hunga no Amerika, me taku nohotahi ki a rātou, taku patipati atu ki a rātou, I runga I te ngākau Māori nei. Ne, nā, ko Waimari ahau, nā te mea ko rātou tēnā, ka haramai ki tō mātou whakāturanga, hei te oke topa nei. Nā, mo te tūpono, a kunipea, ka huatu he pūtea. Mō raurangi anō. Ne, ahakua kāne te pākure rata ki hena mai.
5: Me mahi kia whai huruhuru tākau te mani.
6: Ko ia, ne, nā reira, E harai te mea ko au anake e whakaro pēnei ana.
5: E kāhui.
6: Ai, kā mātou, e harai te mea ko te whakari anake.
5: Te whāinga.
6: Te whāinga. Engari, ko te te katoa o te
5: whakatupu i tō pāne.
6: Koina te hua matua o whakapaupakihi.
5: Whakamiharo ana, teine, whakamiharo ana. No reira, hei whakakapi wā tāua kōrero. Mm. Heha tō toimata, tō paitawhiti mō whakapaupakihi o tira mō tēnei momo toi.
6: Mm. Kia tika nā tupea e au tēnā kupu au te toimata. Ne, mena ka kia ko te toimata o nainei mōku ake ko whakapaupakihi.
5: Mm.
6: Ko te anomata o whakapaupakihi kia puta ia ki te ao ki reira ka kia ko toi ora. Ne, he hua pea tēnā o te kōrero, tētahi aku tino kōrero a taku matua ke Uncle D. Mm. Ne, ko tāne me ana whaia, whaia te ara ki tua o te aoe mapara.
5: Ne,
6: nā te mea kāre koe te mōhio, he aha kei tua. Kia tai atu koe ki reira kā whāwha atu.
5: Kā tai koe kā ki te mea.
6: Ai, ne? Nā reira, mō te hunga, aha kua toi mai, aha kua whakaari mai, aha kua reo mai, pakihi mai. Ne? Kia kaua tātou e noho ki te pauaka.
5: Te ora.
6: Ne? Kia kaua tātou e pohe he kāri a mātou ngā pūkenga. Kia puta atu ki te ao. Engari, kia whakatū te poho anō ko hawiti, ko oti punakwe. Ne, e kawe atu ai koe ki angitu.
5: Tēnā koe. Wow, e mihi nui ana ki a koe. Ienei kororo, ienei wānanga tāua, otira i ngā mahi nui ko oti a koutou ko tō whānau. Rau e te ki te mahi a whānau nei.
6: Mm.
5: A koutou, me taku tūtaki ki o Tūngāne. E, ara mai te pai o te matau.
6: Pārekareka ki a koe hoki Tūngāns.
5: Pārekareka. Fanboy anau. Nā, hoeno e mihi nui ana ki a koe. E te tuahine, tēnā koe.
6: Tēnā koe, bro.
5: He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko. Kia ukai pō, te reo.
4: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Anipiki Tuari, uri o Tere Anini, takitimu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Anipiki Tuari, mo te whakāre reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ona Tūngāne, mo te whakapaupakihi. I kōrero hia ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga, ki te taumata o Angitu. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube.
2: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.